0: در ایران از جمله دانشگاه امام حسین و دانشگاه صنعتی مالک اشتر روی برخی از این عوامل شیمیایی تحقیقاتی انجام دادن، مثل روی حالا ماده شیمیایی مدتومیدین. و در جوان و اوت 2014 در اربیل و در جوبر سوریه هم قربانیان حملات شیمیایی علائم تماس در برابر مواد بیهوش کننده رو از خودشون نشون دادن. و در عراق هم در واقع به طور مشابه چنین اتفاقی رخ داد و یک گاز شیمیایی که استفاده میشد در اون وجود داشت. و در اعتراضات مرتبط با خیزش مهسا امینی هم ما شاهد احتمال استفاده از مواد شیمیایی بودیم. و در سال 2024 هم آمریکایی‌ها استناد کردند که جمهوری اسلامی فعالیتاش مطابق با کنوانسیون منع سلاح شیمیایی نیستش و عملا اون رو رعایت نمی‌کنه. و همونطور که ما در واقع در ادامه خواهیم دید، این تلاش‌هایی که در واقع انجام میشه همچنان مورد نگرانی جامعه اروپایی هستش و جامعه جهانی است. و بیا نگاه بکنیم که کجاها در واقع این اتفاقات رخ میده. مثلا دانشگاه صنعتی مالک اشتر مرتبط با وزارت دفاع در لویزان تهران فعالیت‌های تحقیقاتی در حوزه گازهای اعصاب، عوامل شیمیایی مبتنی بر دارو و عوامل ناتوان کننده انجام میده. این مجموعه بنیان علمی لازم رو برای اصلاح سازی از مواد شیمیایی فراهم میکنه. دانشگاه امام حسین در نزدیکی مینی سیتی مستقیما تحت مدیریت سپاه، در این مجموعه هم احتمالاً فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه عوامل شیمیایی مبتنی بر دارو انجام میشه. دانشگاه شهید بهشتی بعضاً به عنوان پوشش غیر نظامی برای فعالیت‌های سپاه برای مصارف نظامی هم مورد استفاده قرار می‌گیره. یه مؤسسه پزشکی این مجموعه توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفت پارسال. و بعد هم ما دانشگاه علوم صنعت ایران رو داریم که در اینجا هم چون وابسته هستش به نوعی به وزارت دفاع و سپاه، زن یک سری فعالیت‌های پژوهشی برای توسعه روش‌های انتقال و انتشار عوامل شیمیایی دیده میشه. و همینطور شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو که در این در واقع مؤسسه تامین فنتانیل غالبا انجام میشه که یک اوپیوید مصنوعی قوی هست، برای وزارت دفاع در واقع تامین میشه و فعالیت‌های در این زمینه وجود داشته. و مرکز تحقیقاتی شهید میثمی که اتفاقا این مورد حمله آمریکا و اسرائیل هم قرار گرفت. و در اینجا بیشتر تمرکز اصلی روی عوامل شیمیایی به خصوص برای جنگ شیمیایی و بیولوژیک هستش. این در حالیه که دفتر مطالعات اطلاعات ملی آمریکا پارسال اعلام کرد جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد قصد توسعه تحقیقات در رابطه با عوامل شیمیایی و بیولوژیک رو داره. در دسامبر 2005 گزارش‌های درباره تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده احتمالی از عوامل شیمیایی و بیولوژیک در سر جنگی موشک‌های بالستیک دوربرد منتشر شد. و در جریان خیزش زن زندگی آزادی هم گزارش‌های درباره مسمومیت زنجیره‌ای در مدارس دخترانه وجود داشت. و حتی در جریان اعتراضات دی ماه اخیر در جریان انقلاب شیر و خورشید هم برخی گزارش‌ها از احتمال استفاده از عوامل مسمومیت‌زا و شیمیایی علیه معترضان حکایت داره. این صدای عضو کادر درمان رو بشنویم که با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
1: سلام، از کرج مزاحمتون میشم. کادر درمان هستم، فوریت های پزشکی. حدود 10 سال سابقه فعالیت توی سیستم اورژانس دارم. همه جور صحنه دیدم، همه جور آدم دیدم، از سوخت و تصادفی بگیر تا قطع عضو. ولی صحنه‌ای که این روزها دارم میبینم به مراتب فجیع تر و ترسناک کرده و هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم. یه نکته که تو این روزها خیلی شاهدش هستیم و خیلی مهم هست اینه که بین عزیزای بازداشت شدن و آزاد میشن خیلی موارد علائم مسمومیت ما داریم میبینیم، مثل درد بدن، بیحالی، ضعف، بی‌اشتهای، استفراغ، حالت تهوع، گویا علائم مسمومیت با داروی خاصی هست. هنوز مطمئن نیستین چی هست، ولی خب علائم شبیه علائم مسمومیت با داروهای مثل استامینوفن و ایبوپروفن هست. خواهش میکنم ازشون به محض منع تعقیب شدن و آزاد شدن به یه آزمایشگاه معتبر مراجعه کنن و بعضی از آزمایش‌های مهم خونی، فاکتورهای مهم رو حتما آزمایش بدن. از طریق همکارم متوجه شدم که متاسفانه بعضی از این دوستان رو، این عزیزان معترض رو با پتاسیم مسموم کردن که مقادیر بالاش باعث هایپرکالمی و نهایتاً ایست قلبی ممکنه بشه.
0: این برنامه خطرناک توسعه و تحقیق در زمینه عوامل شیمیایی و بیولوژیک

محدود به اقداماتی در جهت سرکوب مردم ایران نیست. در سال 2003 خانم میشال مایان نماینده سابق وزارت خارجه اسرائیل صراحتا گفت جمهوری اسلامی با نیات تخاصم جویانه در پی تولید مواد شیمیایی با کاربری دوگانه است که اینها روی سیستم عصبی انسان تأثیر میذاره و رژیم قصد داره گروه های تروریستی مورد حمایتش رو مجهز به این سلاح‌ها بکنه. به هر حال بحث درباره ابعاد دقیق تلاش‌های خطرناک رژیم جمهوری اسلامی برای سلاح‌سازی از عوامل شیمیایی و بیولوژیک بحث مفصلیه. به نظر میرسه اما جمهوری اسلامی حالا که دیگه قادر به دستیابی به بمب اتم نیست، احتمالاً تلاش‌های خودش رو برای توسعه برنامه شیمیایی و بیولوژیک بیشتر خواهد کرد. رژیمی که برای سرکوب مردم ایران در همین دی ماه خوی نسل‌کشیش رو نشون داد، رژیمی که برای کشتار غیر نظامیان در اسرائیل از مهمات خوشه‌ای هم استفاده میکنه، این رژیم اگر باقی بمونه تروریسم شیمیایی و بیولوژیکش رو هم مخفیانه پیش خواهد برد. از این رو شاید زمان اون فرا رسیده که آمریکا و قدرت‌های اروپایی و کشورهای منطقه نسبت به این خطر موضع‌گیری کنند تا با حمایت از مردم ایران جمهوری اسلامی به دست مردم ایران به جایی که به اون تعلق داره هدایت بشه، به زباله‌دان تاریخ.

0: شبی نیز ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
3: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
4: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
6: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
7: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
8: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
9: در صورت لزوم آمریکا کاملا آماده اقدام است.
10: محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
11: هر جا که احساس کنند که این محاصره نیاز به یک حمله مکمل نظامی داره، اون رو انجامش میدن.
12: آخرین اظهارات ترامپ در مورد ایران
13: بیشتر از تو بشنویم. تازه‌ترین تحولات
14: نبویان به عنوان تیم مذاکره کننده ایران پادشاهان کشورهای عربی رو تهدید به مرگ کرده.
15: امارات متحده عربی نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این بعد دولت متخاصمه.
16: همکاری نظامی بین امارات متحده عربی و اسرائیل،
17: مسدودسازی دارایی ها و حساب های خارجی جمهوری اسلامی.
16: اسکات بسن به سقوط تاریخی ارزش ریال اشاره کرده.
18: واکنش مخاطبان در مورد اینترنت پرو.
19: معیشت از بین رفته برای کارگرا.
16: چه مشکلاتی رو مطرح میکنن؟
20: قدرت پرداخت اجاره خونه هاشون رو ندارن، حداقل خورد و خوراک رو نمیتونن تامین کنن.

0: نیمه شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. ابراز نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی. ترامپ در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال تاکید کرد رهبران جمهوری اسلامی هم نظر نیستند و درباره توافق هم اجماع ندارند. تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا علیه چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام ایران. همزمان فرمانده سنتکام از ارائه طرحی برای دور جدید حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش ایران اینترنشنال از کاهش قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته. حداقل دستمزد کارگران با احتساب افزایش 60% و کاهش ارزش ریال از 125 دلار به 90 دلار رسیده. انتقال نرگس محمدی به CCU در پی دو بار بیهوشی در زندان. با وجود هشدار خانواده و پزشکان بر ضرورت توقف یک ماهه حکم زندان، دادستان تهران از آزادی او امتناع می کند. پس از آنکه خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد مقام‌های حکومت ایران متن تازه‌ترین طرح مذاکرات با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد از آخرین پیشنهاد ایران ناراضی است. ترامپ همچنین گفته به تازگی با تهران گفتگو شده و رهبران تهران باید با هم به توافق درستی برسند.
1: وقتی با ایران سر و کار داریم، همانطور که می‌دانید رهبری آنها بسیار پراکنده و ناهماهنگ است و حتی با یکدیگر هم روابط خوبی ندارند. آنها با هم کنار نمیان، به شدت سردرگم هستند از اتفاقی که افتاده، چون در اصل بخش بزرگی از نیروهای نظامیشان از بین رفته است. اما ما همین تازگی با ایران گفتگویی داشتیم، ببینیم چه پیش میاد. ولی باید بگویم که من راضی نیستم. رهبری آنها بسیار پراکنده است و مدام با هم بحث می‌کنند. یکی چیزی می‌گوید و دیگری چیز دیگری. آنها بسیار سردرگم هستند. صادقانه بگویم کشورشان به شدت آسیب دیده. نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته و متاسفانه بسیاری از سربازانشان هم از دست رفتند. آنها باید به توافق درستی برسند. در حال حاضر من از عملکردشان راضی نیستم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به سمیرا قرایی خبرنگار ایران اینترنشنال گفته اختلافات زیادی میان رهبران جمهوری اسلامی وجود دارد و ساختار رهبری چند دسته و ناهماهنگ است. او تاکید کرده همه طرفها خواهان توافقند، اما بعید است این روند به نتیجه برسد.
1: ما احترام زیادی برای پاکستان و اسلام آباد قائل هستیم و همچنین احترام بسیار زیادی برای نخست وزیر و فیلد مارشال داریم. آنها همچنان با ما همکاری میکنند، اما این سفر بسیار طولانی است و ما در حال حاضر همه چیز را از نظر مذاکرات به صورت تلفنی پیش میبریم. آنها تلاش کردند، اما مطمئن نیستم که هرگز به نتیجه برسند. اختلافات بسیار زیادی وجود دارد. رهبران ایران مشکلات زیادی برای کنار آمدن با یکدیگر دارند. رهبری بسیار پراکنده است. دو یا سه گروه، شاید حتی چهار گروه وجود دارد و این یک رهبری بسیار ناهماهنگ است. با این حال همه آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما اوضاعشان کاملا به هم ریخته است.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته میان نابودی کامل جمهوری اسلامی یا تلاش برای رسیدن به توافق باید یکی را برگزیند و تاکید کرده که از نظر انسانی نابودی کامل را ترجیح نمیده، اما این هم یک گزینه است.
1: آیا می‌خواهیم برویم و آنها را کاملا نابود کنیم و برای همیشه کارشان را تمام کنیم، یا می‌خواهیم تلاش کنیم به یک توافق برسیم؟ یعنی اینها گزینه‌ها هستند. ترجیح میدم نابودشان نکنم. از نظر انسانی ترجیح میدم این کار رو نکنم. اما این هم یک گزینه است. آیا میخواهیم با قدرت وارد شویم و کاملا آنها را از بین ببریم؟ یا میخواهیم کار دیگری انجام دهیم؟ رهبری آنها همونطور که میدونی بسیار پراکنده است. خیلی پراکنده. آنها با همدیگر کنار نمیان و این ما را در موقعیت بدی قرار میده. یک گروه میخواد یه نوع توافق خاصی انجام بده. گروه دیگر نوع دیگری از توافق را میخواد. حتی تندروها هم میخوان توافق انجام بشه. چرا نخوان؟ آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، پدافند هوایی ندارند، در واقع هیچ چیز ندارند.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریا همراه ما هستند. آقای خلدی، به گفته ترامپ دو گزینه توافق یا بمباران شدید پیش روی جمهوری اسلامی قرار داره، اما بر اساس خود صحبت‌های ترامپ هم به نظر میاد که امیدی نداره که با مقامات تهران به یک توافقی برسه.
2: خدمتتون دور میفرستم خانم خیلی کارگرامی و خدمت مردم دلاور ایران. البته فرمایش حضرت عالی کاملا درست است در مورد اینکه کماکان این دو گزینه به این شکل مطرح میشن و بنده هم در مقاله‌ای که در روز 21 آوریل برابر با اول اردیبهشت برای ایران اینترنشنال انگلیسی نوشته بودم، در خط آخرش این رو صریحا اشاره کردم که پرزیدنت ترامپ خواستش کاملا صفر و یک هست، پذیرش و در واقع تسلیم و یا دتونیشن یا انفجار یا نابودی. بنابراین با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ در پیش از این هم گفته بود که بمباران شدید میکنه، جهنم رو بر سر جمهوری اسلامی در واقع خراب میکنه، مشخص هست که منظورش از مذاکره دو جانبه و توافق پذیرش تمام اون شرایطی هست که پرزیدنت ترامپ از قبل تعیین کرده بوده که در متنش تحویل دادن اورانیوم غنی شده به ایالات متحده آمریکا قرار داره، ولی از پایان در واقع اون مرحله از درگیری ها که پرزیدنت ترامپ اعلام آتش بس کرد ولی تا یک روز پس از اون سپاه درگیری ها رو با پرتاب موشک به امارات و دیگر کشورها ادامه داد، باید این وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود آورده جمهوری اسلامی به پایان برسه و جمهوری اسلامی نمیتونه انتظار داشته باشه که از ایالات متحده آمریکا که بیاد و به صورت در پاسخ در واقع دست از محاصره دریایی جمهوری اسلامی برداره، چرا که با حمله‌ای که جمهوری اسلامی در طی این درگیری ها کرد به دیگر کشورهای منطقه علاوه بر اسرائیل و اینکه 90% موشک ها رو جمهوری اسلامی بر سر کشورهای منطقه ریخت، عملا فشاری هم هست بر پرزیدنت ترامپ که به این سادگی ها در برابر جمهوری اسلامی از خودش نرمش نشون نده. بنابراین ما کماکان در اون وضعیت 0-1 هستیم که در پرسش حضرت عالی ملحوظ هست.
0: جناب خلدی، این پروسه ارائه پیشنهاد از سوی جمهوری اسلامی و ردش از سوی ترامپ فکر میکنین تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ با توجه به اینکه وال استریت ژورنال هم گزارش داده که تهران در حال بررسی احتمال آغاز مذاکرات جدید هستش.
2: این شیوه جمهوری اسلامی بوده از همون سالهایی که منجر به برجام شد، در واقع تا خود برجام، تا پس از اون، تا همین یک سال خورده‌ای گذشته که مذاکرات رو با پرزیدنت ترامپ شروع کردند که در واقع با اقدامات تأخیری در مذاکرات پیشنهادها رو دائم تغییر دادن، یک پیشنهاد رو پذیرفتن، بعد پیشنهاد های زیادتری رو در قبالش مطرح کردن بیان و در واقع طول بدن مذاکرات رو، برای اینکه حالا در اون زمان ها نیروهای نیابتیشون رو تقویت بکنن، چه بسا غنی سازی رو در پشت صحنه افزایش بدن. اکنون وضعیت دیگری وجود داره. جمهوری اسلامی به نظر من میرسه که هدفش این هست که تا اونجایی که میتونه سامانه های پدافندی از منابع مختلف تهیه بکنه، پاکستان هم که ظاهرا از نظر زمینی بهشون یک سری کانال هایی داده، کریدورهایی داده که بتونن یک کارهایی بکنن. ملاقات اخیر عراقچی و پوتین هم به نظر من در واقع پیام رسانی بود از طرف فرماندهان سپاه به پوتین که جمهوری اسلامی انتظار کمک داره. پس همان تلاش جمهوری اسلامی این هست که وقت زمان بخره برای اینکه اگر درگیری شروع شد که اونها مطمئن هستن درگیری شروع میشه بتونن دوباره یک ضربه ای وارد بکنن. غافل اینکه ایالات متحده آمریکا هم داره از این فرصت استفاده میکنه برای اینکه خودش رو به طور کامل تقویت بکنه و اگر این جور پیش بره یک چیزی بین آخر هفته جاری در البته تقویم مسیحی یعنی روز فردا و یک شنبه تا شنبه و یک شنبه آینده ممکن هست اگر دور جدیدی از مذاکرات شروع نشه درگیری ها از سر گرفته بشه، چرا که پرزیدنت ترامپ هم همین اخیراً اعلام کرده بود که اگر آمریکایی ها متوجه بشن جمهوری اسلامی داره بازسازی میکنه نیروهای آفندی پدافندیش رو دوباره از سر خواهند گرفت حملات رو. بنابراین این نرمش های ظاهری که جمهوری اسلامی انجام میده و در واقع بخش از اون جنگ رسانه‌ای هست برای اینکه بتونه تا اونجایی که میتونه وقت بخره و پرزیدنت ترامپ هم البته اینها رو در موقعیتی قرار داده که نمیتونن به این سادگی این کار رو بکنن و گفته که هیچ هیئتی رو نخواهد فرستاد به پاکستان و میتونن با تلفن باهاش صحبت بکنن. بنابراین من فکر نمی کنم که ما چیزی رو بجز آغاز درگیری ها در یک شکل محدودی البته نه به این شکل خیلی شدیدی که در جنگ 39 روز دیدیم دوباره شاهدش باشیم.
0: بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید.
2: بنده باشید.
0: وزارت خارجه ایالات متحده جمعه در بیانیه اعلام کرد در راستای محدود کردن تجارت نفت ایران چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی را به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده. در این لیست یک شرکت چینی هم به دلیل وارد کردن 10 میلیون بشکه نفت تحریم شده ایران قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده این شرکت با استفاده از روش‌هایی مانند انتقال نفت از کشتی به کشتی و به کارگیری شیوه‌های فریبکارانه در حمل و نقل دریایی به انتقال میلیاردها دلار درآمد به ایران کمک کرده. همچنین بر اساس این بیانیه 3 صرافی ایرانی، افراد مرتبط با اونها و شرکت‌های وابسته که در تبدیل درآمدهای نفتی ایران به ارز کمک می‌کردند تحریم شدند. براد کوپر فرمانده سنتکام و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشستی با دونالد ترامپ طرح‌های جدید برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ارائه کردند. در این جلسه 3 سرفصل کلی مطرح شد که شامل ورود نیروهای زمینی آمریکا به جزایر کوچک اطراف تنگه هرمز، ورود نیروهای ویژه به منطقه اصفهان و خارج کردن اورانیوم 60% غنی‌سازی شده و همینطور انجام حملات برق‌آسا اما سنگین از سوی ایالات متحده است. سفیر چین در سازمان ملل گفت اگر در زمان سفر دونالد ترامپ به چین هنوز تنگه هرمز بسته باشد، این موضوع در صدر دستور کار گفتگوهای دو جانبه قرار خواهد گرفت. سفیر چین گفته داشتن روابطی با ثبات، سالم و پایدار میان دو کشور نه تنها به نفع چین و آمریکاست، بلکه به نفع تمام مردم جهان است. مقام‌های چینی در یک کنفرانس خبری تأکید کردند که ایران باید محدودیت‌های خود بر تردد دریایی را لغو کند و آمریکا نیز محاصره دریایی را پایان دهد. همکارم مریم.
3: سفیر چین در سازمان ملل روز جمعه در یک کنفرانس خبری اینجا در مقر این سازمان گفت که بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت فوریه. چین از ایران و هم از ایالات متحده آمریکا خواست که تنگه هرمز رو فوراً باز بکنن و برای کاهش تنش‌ها هم گام‌های عملی بردارن. فو کونگ سفیر چین در سازمان ملل گفت که ایران باید محدودیت‌ها در تردد دریایی رو لغو کنه و ایالات متحده آمریکا هم باید به محاصره خودش در آب‌های ایران پایان بده. این مقام چینی تأکید کرد که تنها راه حل تنش‌ها راه حل دیپلماتیکه. سفیر چین همچنین گفت اگر تا زمان سفر دونالد ترامپ به چین تنگه هرمز همچنان بسته بمونه، این موضوع به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای دو جانبه تبدیل خواهد شد. در عین حال چین تاکید کرد که روابط این کشور با آمریکا فراتر از این بحرانه و در حال حاضر هر دو کشور در حال آمادگی برای این سفر تاریخی هستند. سفیر چین گفت که حفظ روابط با ثبات پایدار و قابل اتکا میان دو کشور نه تنها به نفع دو طرفه بلکه به سود کل جهانه. چین این ماه قرار هست که ریاست شورای امنیت رو به عهده بگیره و قرار هست که جلسات مختلفی هم درباره خاورمیانه برگزار بشه و همزمان چین و روسیه در حال کار بر روی قطعنامه‌ای درباره تنگه هرمز هستند. همزمان با اینکه تنگه هرمز همچنان یکی از مسائل مورد نگرانی شورا با وجود بن‌بست ها میان اعضا باقی مونده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ابراز نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی. ترامپ در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال تاکید کرد رهبران جمهوری اسلامی هم نظر نیستند و درباره توافق هم اجماع ندارند. تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا علیه چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام ایران. همزمان فرمانده سنتکام از ارائه طرحی برای دور جدید حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان با روز جهانی کارگر، کنفدراسیون کار ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد طبقه کارگر در ایران به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی و جنگ با آمریکا و اسرائیل یکی از بحرانی‌ترین دوران خود را می‌گذراند. در این بیانیه خصوصی سازی دستمزدهای زیر خط فقر و سرکوب تشکل‌های مستقل از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده. کنفدراسیون کار ایران همچنین تاکید کرده که حکومت ایران اجازه برگزاری اعتراضات یا تجمعات در روز جهانی کارگر رو به کارگران نداده. بر اساس برآوردهای ایران اینترنشنال با وجود افزایش حدود 60% حداقل دستمزد در سال 1405 قدرت خرید کارگران در ایران بیش از پیش کاهش یافته. این برآوردها نشان داده که ارزش حداقل دستمزد که در پایان فروردین سال گذشته حدود 125 دلار بود در اردیبهشت امسال به حدود 90 دلار رسیده. دبیرکل خانه کارگر گفته با توجه به تورم امسال افزایش سالانه حقوق‌ها دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و باید سازوکار افزایش دستمزد به صورت ماهانه در نظر گرفته شود. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید بازار کار ایران 15% از ظرفیت نیروی کار خود را از دست داده که به گفته او یک شوک بزرگ و تاریخی به اقتصاد ایران خواهد بود.
4: بعد از اتفاقات اخیر در ایران ریسک فروپاشی بازار اشتغال از هر زمانی بیشتر شده. یعنی ممکنه جمعیت قابل توجهی از کارگران یا افراد شاغل همین میزان دستمزد اندکی رو هم که در این شرایط داشتن از دست داده باشن، چنان که در اخبار رسمی و غیر رسمی هم داریم میشنویم از تعدیل نیروی گسترده در شرکت‌ها و صنایع بزرگ و کوچک فرقی نمی‌کنه. الان در منابع غیر رسمی اونطوری که داریم می‌بینیم حتی شرکت‌های بزرگ صنعتی وابسته به دولت که معروف بودن به اینکه پول زیادی دارن، درآمدشون به دلار هست، اینها هم دارن کارمندانی که سابقه شون از یک حدی کمتره، به طور مشخص من 15 سال رو مثلا شنیدم، اینها رو به اخراج یا تعلیق میکنند. خب طبق برآوردهایی که جدیداً شده بین 10 تا 12 میلیون شغل الان در ایران در معرض خطر هستند. حتی اگه فرض کنیم مثلا در بهترین سناریو 30% از این مقدار هم به طور بالفعل الان شغلشون رو از دست داده باشن یا در ادامه از دست بدن، میشه یه چیزی حدود 3 تا 4 میلیون نفر که معنیش اینه که بازار کار ایران حدودا 15% از ظرفیت نیروی کار خودش رو از دست داده اگر این سناریو اتفاق بیفته، که خوشبینان است که بعید میدونم در تاریخ اقتصاد ایران یک همچین شوکی رو ما به یک باره در بازار کار شاهد بوده باشیم.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه، مصر، قطر، عربستان سعودی، عراق و آذربایجان درباره شرایط منطقه و راه‌های توافق با آمریکا گفتگو کرده. او در این گفتگوها بر تمایل جمهوری اسلامی برای پایان بخشیدن به جنگ تاکید کرده. سپاه زنجان اعلام کرد روز جمعه 14 نفر از نیروهای گردان تخریب سپاه انصارالمهدی در جریان خونسازی مهمات عمل نکرده حملات اخیر کشته و 2 نفر زخمی شدند. سپاه زنجان توضیح بیشتری در مورد چگونگی این اتفاق نداد. بنابر گزارش‌های پروازهای برخی شرکت‌های هواپیمایی، ترکیه به مقصد تهران از استانبول و برعکس از شامگاه روز جمعه به حالت تعلیق درآمده یا لغو شدند. بررسی وبسایت فرودگاه استانبول هم نشان می‌دهد کلیه پروازها به مقصد تهران شرکت ترکیش ایرویز لغو شده. هنوز دلیل این موضوع اعلام نشده. بنیاد نرگس محمدی نوشته او 2 بار به طور کامل هوشیاری خود را از دست داده و درگیر حملات شدید قلبی شده، به شکلی که پزشکان زندان تشخیص دادن وضعیتش در زندان قابل مدیریت نیست. به گفته بنیاد محمدی، او دارای سابقه سکته قلبی است و مقامات مسئول تا رسیدن وضعیت این زندانی سیاسی به مرحله تهدید جانی اقدامی نکردند. خواهر نرگس محمدی هم گفته خواهرش روز جمعه 11 اردیبهشت ماه برای نخستین بار از هوش رفته و در پی بیهوشی کامل به بهداری زندان منتقل شده. به گفته او مقامات زندان ساعت‌ها او را در محیط غیر تخصصی بهداری زندان زنجان معطل نگه داشته و از اعزامش به تهران سرباز زدند. علی‌رغم تایید رسمی پزشکی قانونی زنجان در 24 فروردین ماه مبنی بر ضرورت توقف 1 ماهه حکم زندان محمدی برای رسیدگی های پزشکی، دادستان تهران همچنان از صدور مجوز آزادی او امتناع می کند. در همین ارتباط حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر از وین همراه ما هستند. آقای نایب هاشم، از آخرین وضعیت خانم محمدی ابتدا بیشتر برای ما بگین.
5: من سلام و درود می‌فرستم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. خانم نرگس محمدی خب همواره بیماری‌های متعدد داشته که خب میشه به صحبت کرد، ولی مهمترین مسئله اینه که در هفته‌های اخیر وضعیت قلبی او به هیچ وجه مناسب نیست. در 4 فروردین دچار بیهوشی به مدت 2 ساعت شده، در روزهای اخیر بارها از تنگی نفس شکایت کرده و فشار خونش نوسان خیلی شدید داره، در حد 17 و 18 سانتی متر جیوه فشار سیستولیک تا 6 و 7، یعنی اینقدر میتونه تفاوت داشته باشه در حین یک روز. وضعیت فشار خونش خوبی به شدت نگران کننده است. او 3 بار عمل آنژیوپلاستی داشته، از جمله استنت در قلب خودش داره و امروز که مراجعه کردن، یعنی همونجوری که شما فهمیدید در زندان مدت زیادی نگه داشتن در بهداری زندان، نهایتا یک پزشک متخصص اعصاب و مغز و اعصاب اونجا حضور پیدا کرده و گفته موضوع صرفا موضوع قلبی هم نیست، الان نگرانی هست در مورد اینکه به سکته مغزی هم مبتلا بشه. اینا علاوه بر این هستش که سابقه آمبولی جگه داره، علاوه بر این هستش که خب از دیسک که کمر رنج میبره، اینکه خب به تومور استخوان مبتلا بوده و اینکه یه مشکل بینایی داره. تمام اینها شرایط رو ایجاد میکنه که خب ادامه حضورش در زندان به هیچ وجه از نظر سلامتی امکان پذیر نیست. در این شرایط متاسفانه هنوز او برخلاف گذشته که 1 بار در واقع حکم عدم تحمل کیفر رو گرفته بود سالها پیش، 1389، در این سالهای اخیر به هیچ وجه برای او با وجود اینکه بیماری ها به شدت تشدید شده حکم عدم تحمل کیفر رو صادر نکرد.
0: جناب نایب هاشم، با توجه به شرایط جسمانی خانم محمدی که شما الان توضیح دادین و نیاز ایشون به مراقبت‌های ویژه پزشکی، این روند برخورد مسئولان امنیتی رو چطور میشه تعبیر کرد؟ کوتاه اگر پاسخ بفرمایید، ما در کمتر از 2 دقیقه وقت داریم.
5: ولی متاسفانه خب در سیستم قضایی کاملا غیر قانونی و مبنای قوانین خودشون هم برخورد میشه، مطابق قانونی که اونها در سال 1400 تصویب کردن. در واقع سازمان زندان ها قانونش هست باید الان که در زنجان هست دادستانی زنجان تصمیم بگیره نسبت به این که مطابق همون خواستی که پزشکی قانونی اونجا داره سه نفر از پزشکان اونجا این رو تایید کردن که او حداقل باید به برای یک ماه مرخصی بگیره برای درمان خودش، و این اختیار رو قاعدتا دادستانی زنجان داره که چنین اقدامی بکنه مطابق قانون خودشون. ولی متاسفانه او موکول کرده به این که دادستانی تهران راجع به این موضوع تصمیم بگیره و اونها کارشکنی میکنن در این رابطه، و اینجایی که خب پرونده در تهران هست ولی که در زندان در زنجان او در زندان هست، خب دادستانی تهران همراهی نکرده و گفته باید در همون زنجان درمان بشه، در حالی که پزشکی قانونی و متخصصان مغز و اعصاب و همچنین قلب اونجا گفتن بله. این امکان درمان حالی نگه اومدی در زنجان موجود
0: جناب نایب هاشم عذر میخوام، فرصت برنامه رو به اتمام هست. بسیار سپاسگزارم. حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر که از وین همراه ما بودید، و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمونید.

0: آغاز محاصره دریایی ایران توسط ارتش آمریکا.
1: ایالات متحده تلاش می‌کنه که اهرم‌های فشار خودش رو همچنان بالا نگه داره.
0: ترامپ میگه مطمئن تهران به زودی تمام شروط واشنگتن رو میپذیره.
2: فرصتی که به جمهوری اسلامی داده شده، فرصت تسلیم نرمه، وگرنه به تسلیم سخت جمهوری اسلامی روی خواهند آورد.
3: اروپا انگار باور نکرده که جمهوری اسلامی سقوط می‌کنه.
0: چقدر اروپایی اصلا کارت برای بازی دارن در جریان جنگ، شانه‌زنی‌ها برای باز کردن تنگه هرمز.
4: این همه پیچ، این همه گذر، این همه چراغ، این همه علامت و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم، خودم، هدف و به تو. وفایی که تو و مرا به سوی هدف راه نمایی می کند. جویای راه خیش باش از انسان که منم، در تکاپوی انسان شدن. در میان راه دیدار می کنم حقیقت را، آزادی را، خود را. در میان راه می بارد و به بار می نشیند دوستی که توانمان دهد تا برای دیگران مأمنی باشیم و یاوری. این است راه ما، تو و من.
5: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
6: الان صدا من داری؟
7: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
8: سه دو یک.
9: بله بله، من صداتون رو دارم.
8: مرسی، من مرتضی.
9: 30 ثانیه رو بهم بگو.
8: بریم.
7: اومدم.
9: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوباره.
11: بغل سازمان ملل، ایو
12: بروکسل، لس آنجلس،
13: کلگری،
14: برلین،
15: کنگره آمریکا،
16: بیروت.
17: تمام،
18: با ما بمانید.
19: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
20: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
21: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
22: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
23: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو این جنگ.
24: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. نشونه ها حاکی از اینه که پسر پیرمرد کودن متوهم کوتاه بیا نیست و ما به زودی شاهد آغاز دور دیگری از حملات خواهیم بود. ترامپ امروز گفته از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی راضی نیست. کیا رو میزنه؟ کجاها رو میزنه؟ اصلا کی قراره بزنه؟ و مهمتر از همه اینها بعدش چه خواهد شد؟ موضوع برنامه امشبه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. پیرو صحبتایی که هفته گذشته داشتم راجع به اینکه چه خواهد شد در این دو سه هفته‌ای که درش قرار داریم، خبرهایی اومده که فکر می‌کنم نیاز داره این تحلیل رو یک مقدار بیشتر باز بکنیم در این قسمت. من فقط یه خبری رو اشاره بکنم که چند دقیقه پیش اومد. دونالد ترامپ صحبت کرده با خبرنگاران در کاخ سفید و از صحبت‌هاش خیلی واضحه که به هر حال این پیشنهاد جدیدی که گفته می‌شد جمعه قراره به دست آمریکا برسه از طرف جمهوری اسلامی از طریق واسطه ها، نتونسته رضایت او رو جلب بکنه. گفته دو گزینه درباره ایران وجود داره، یا جنگ یا توافق، و این پیشنهادی که اینا به من دادن قابل قبول نیست و الان مقامات جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنن که میخوان توافق بکنن یا اینکه باید منتظر باشن تا ما بمبارانشون بکنیم و کارشون رو تموم بکنیم. به هر حال همطور تایید کرد دونالد ترامپ که روز پنجشنبه از طرف فرماندهی سنتکام گزارش روز شده درباره گزینه‌های نظامی که میتونه علیه رژیم در دور جدید حملات استفاده بکنه دریافت کرده. گفته من ترجیحم اینه که این اتفاق نیفته، ولی خب اگه توافق نشه این اتفاق خواهد افتاد، و گفتش که من تردید دارم که جمهوری اسلامی با این شکل و فرمت فعلیش جدی باشه در این که بخواد به توافقی که او دوستش داره یا خواهانش هست برسه. به هر حال اگه خاطرتون باشه دوستان، من چند اپیزود پیش وقتی خبر مذاکرات اعلام شد که جی دی ونس قراره بره و ویدکاف در تماس و کوشنر اینجوری شده و فلان و اینها، به نکته اشاره کردم که این مذاکره اون مذاکره نیست. یعنی اگه ما مبنا رو قرار بدیم که ترامپ در نهایت دنبال اینه که یه عده مقابل نمایندگانش در یک میز بنشینن و بگن که ما شرایط ایالات متحده رو قبول میکنیم و بره به سمت اون ورژن دوم جمهوری اسلامی که مطلوب ترامپ هست، به قول خودش رژیم چینج، این مذاکرات چند هفته گذشته که در جریانه، اون رایزنی‌های اصلی که ممکنه منتج به اون ورژن دوم بشه نیست. نشونه‌هاش چیه؟ همین پرروبازی‌های جمهوری اسلامی، جفتکایی که داره میندازه، پیام منتصب به مشتبه که دیروز منتشر شد و گفت که کوتاه نمیاد. اینجور مذاکرات آوتکامش، خروجیش اینه که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته به حدی مسخره هست که اصلا ما نمیتونیم حتی به اینکه اینها به توافق نزدیک هستند هم فکر بکنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این عکسیه که ترامپ دو سه روز پیش، اگه اتاق فرمانش بده، بله دو سه روز پیش در تروث، شبکه اجتماعی خودش، منتشر کرد و گفت دیگه اون دوره‌ای که من آدم خوب و نایسی بودم تموم شده. ببینید این عکس مقدار جنبه طنز داره، ولی عکس بسیار معناداری هست و من برداشتی که ازش دارم اینه که دور بعدی حملات نزدیکه و ترامپ به نوعی منتظر لحظه شکار هست که فرا برسه و عملیات رو شروع بکنه. یه بخشی از اظهارات خود رئیس جمهوری آمریکا رو در این باره گوش بدید. پریشب حرف میزد. برگردیم، من در مورد نحوه عملیات احتمالی صحبت‌های مهمی باهاتون دارم و توضیح میدم.
1: آیا آماده اید محاصره رو حفظ کنید؟ آیا این میتونه چند ماه دیگه ادامه پیدا کنه؟
2: خب، این محاصره یه حرکت هوشمندانه است، بسیار هوشمندانه. این محاصره کاملا بی‌نقص بوده، 100% و نشان میدهد نیروی دریایی ما چقدر قویه. میتونم به شما بگم که هیچ کس قرار نیست بازی در بیاره. ما بزرگترین ارتش دنیا رو داریم و بخش زیادی از اون رو در دوره ریاست جمهوری ساختم و از آن زمانم در حال تقویتمون بودم. بزرگترین در هر جای دنیا و هیچ کس حتی نزدیک ما هم نیست. اینو میتونید ببینید در ونزوئلا که ارتش خوبی دارن، اما کار در یک روز تموم شد. در واقع حدود 48 دقیقه طول کشید. در ایران هم همینطور. منظورم اینه که از نظر نظامی ما جمهوری اسلامی رو کاملا از بین بردیم. دیگه هیچ ارتشی براشون باقی نمونده. تمام نیروی دریاییشون در ته دریاست و نیروی هواییشون هم هرگز پرواز نخواهد کرد. ما یک ارتش فوق‌العاده داریم. حالا اونا باید تسلیم شن. تنها کاری که باید بکنن اینه که بگن تسلیم میشیم. تسلیم میشیم. اقتصادشون واقعا در وضعیت بدیه. یه اقتصاد مرده.
0: خب از اون پست و این حرفا و اون صحبت‌های چند دقیقه پیشش که ابتدای برنامه اشاره کردم میشه فهمید که اتفاقاتی در راهه و به قول خودش خواهیم دید که چه میشود. اینجا من از منابعی شنیدم که رئیس جمهوری آمریکا به قول معروف منتظر اون لحظه‌ایه که بتونه عملیات رو شروع بکنه و ما به زودی شاهد دور دیگر حملات خواهیم بود. این سناریو رو وزیر دفاع اسرائیل هم دیروز خیلی علنی اعلام کرد و محتمل دونست. صحبت‌های اسرائیل کاتس رو گوش بدید و برمیگردیم ادامه بدیم.
3: رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با هماهنگی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در حال هدایت تلاش‌ها برای تکمیل اهداف این نبرد هستند، به طوری که اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی دیگر در سال‌های آینده تهدیدی برای موجودیت اسرائیل، ایالات متحده و جهان آزاد نخواهد بود. ما از این روند حمایت می‌کنیم و پشتیبانی لازم رو هم ارائه می‌دهیم و ممکن است به زودی نیاز باشد دوباره اقداماتی انجام شود تا این اهداف به طور کامل محقق شود.
0: خب بیاین فرض کنیم که چند روز دیگه عملیات از سر گرفته شد. سوال اول اینه که نحوه انجامش چطور خواهد بود؟ من به نظرم با تعدادی ترور و حذف‌های نظامی و سیاسی آغاز میشه. تارگت‌ها کیا هستن؟ کسانی که با حذفشون شرایط برای مذاکره‌ای که مطلوب ترامپ و دلش میخواد فراهم بشه. اینجا چند دقیقه توجه بکنید با حرفام لطفاً، چون راجع به این لایه‌برداری که صحبت می‌کنم می‌خوام شما رو به دو سه اتفاق نچندان دور ریفر بدم، ارجاع بدم که این مقدار شاید اون بیگر پیکچر یا تصویر کلی الان دستمون بیاد که ما در دور بعدی حملات احتمالاً شاهد خونسا شدن چه کسانی خواهیم بود. ببینید اگه یادتون باشه وقتی رئیسی رو خرس خورد و بعدش انتخابات برگزار شد در ایران، دور اول یه دعوای بسیار شدیدی بین خود اون طیف محافظه‌کاران رژیم بود که قالیباف بمونه یا جلیلی که یک کدومشون برن مقابل پزشکیان. حرفشون این بود که اگه دوتاشون بمونن رأی به قول معروف ارزشی‌ها بین اینها تقسیم و انتخابات به دور دوم کشیده میشه و بعد کارشون سخت‌تره، کمان که این اتفاق هم افتاد. اگه خاطرتون باشه یکی دو شب قبل از انتخابات دور اول در خبرها اومد که یه جلسه در مشهد برگزار شد. اونجا یه سری از سردارهای سپاه از جمله قاآنی فرمانده سپاه قدس مشخصا از جلیلی خواستن که به نفع قالیباف بره کنار، اما در نهایت جلیلی قبول نکرد و بعدش گوشیشو خاموش کرد و گفته میشه تا ساعتی که فرصت انصراف بود دیگه به کسی جواب نداد. به ستادهاش هم گفت به فعالیت ادامه بدن که دیگه بقیه‌اش رو خودتون میدونید دیگه. جلیلی موند و پزشکیان رفتن دور دوم و قالیباف هم از دور خارج شد. حرف من اما یه چیز دیگه است. دقت بکنید اینجا رو. ببینید همه میدونیم که در سیستم جمهوری اسلامی چه جریان یا شخصی باید پشت یه کسی مثل جلیلی باشه که این مدلی جرأت کنه به قول انگلیسی‌ها اون بالز رو داشته باشه که گوشی رو خاموش کنه، جواب کسی رو نده و انصراف هم نده به نفع قالیباف. بجز اینکه در درون بیت رهبری یه کسایی بهش این اطمینان خاطر رو داده باشن که خیالت راحت، برو به حرف کسی گوش نده، نگران هیچی نباش و انصراف هم نده. احتمالاً در بالاترین سطح هرم قدرت بودند و هستند که جلیلی حتی از سری از فرماندهان سپاه هم ابایی نداشت و کنار نرفت اون زمان. من فکر می‌کنم اون جریان درون بیت همین جریانیه که بعد خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم الان کامل قدرت رو تصاحب کرده و مشتبه هم جز بشونه چه بسا سردستشون هست. همین‌ها پزشکیان رو عملاً گذاشتن کنار. حتی موجودی مثل قالیباف رو با این همه سابقه در رژیم دارن کنترل می‌کنن و میگه داستان تنگه هرمز و جنگ هم باید ادامه پیدا بکنه و بحثایی که خودتون میبینید دیگه در این بیانیه‌های منتسب به مشتبه میاد بیرون. اگه ما اینها رو الان ملاک قرار بدیم، به نظر من پازل این که در روزهای آینده شاهد هست به چه مهره‌هایی خواهیم بود تا حدودی در میاد. شخص پسر پیرمرد کودن، وحیدی، ذوالقدر و اراذلی از این دست به نظر من کسانی هستن که ما به زودی خبرهایی راجع بهشون خواهیم شنید. جالبه که سلطان بوتاکس این هفته یه جا مصاحبه کرد در تلویزیون رژیم، خودش به این نکته تو لفافه اشاره کرد. خیلی هم تو لفافه نبود، فکر میکنم خیلی علنی گفت. گوش بدید صحبت این رضایی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
4: یعنی اگر جنگی مجدد بخواد در بگیره، متمرکز بر سواحل جنوبی باشه،
5: تنگه تا نزدیکای اصفهان و یه مقدارم غرب کشور. حالا ممکنه چند تا بمباران یا چند تا ترور هم در تهران داشته باشن، ولی
4: تمرکز رو اونه.
5: ولی تمرکز اینه، چون دیگه چیزی غیر از این نمونده.
0: خودشون میگن دیگه چند تا بیان بزنن دیگه چیزی نمیمونه که بزنن. جالبه بدونید حالا همین محسن رضایی جزو فرماندهانی بود که از جلیلی خواسته بود به نفع قالیباف کنار بره در اون جلسه معروفی که بهتون گفتم قاآنی هم بود. دوتاشون یعنی هم قالیباف هم محسن رضایی جزو به هر حال بزرگترین دوستای این رژیم هستن دیگه، این بر کسی پوشیده نیست. خب این از اهداف ترور. همزمان من فکر میکنم هم اسرائیل هم امریکا به صورت شاید محدود یه تعداد از زیرساخت‌ها در حوزه برق و انرژی و پل و اینها رو هم هدف قرار بدن که اعمال فشار کنن بر اون کسانی که باقی میمونن و این سیگنال رو بدن که قرار نیست تا رسیدن به هدفشون و تسلیم کامل رژیم عقب بکشن. کلا من احساس میکنم مدت زمان این دور از عملیات مثل دوره اول که حدود 40 روز طول کشید شاید نباشه و ما تایم به مراتب کمتری رو در این دور شاهد خواهیم بود. همزمان محاصره دریایی هم هست. ترامپ در همین صحبت امروزش دوباره گفت خیلی فانتاستیک است، 100% هم داره کار میکنه، که واقعا هم داره کار میکنه علارغم اینکه جمهوری اسلامی اولدورم بولدورم میکنه که نه خبری نیست، وضعشون به شدت خرابه. یه توضیح کوتاه بدم که با این محاصره دریای آمریکا در میان مدت و بلند مدت حتی چه اتفاقی برای رژیم میتونه بیفته. ببینید، وقتی صحبت از محاصره دریایی میکنیم، بحث فقط 4 تا ناو جنگی نیست که جلوی کشتی‌ها رو بگیرن. داریم راجع به خفه کردن شریان حیاتی یک کشور شاید صحبت میکنیم. خروجی این اتفاق در 2 سطح کمر سیستم رو میشکونه. اول بحث صادرات و اون فاجعه‌ای هست که سر چاهای نفت به خصوص میاد. رژیم همین الان هم داره نفت رو با بدبختی و تخفیف‌های نجومی به چین و کشورهای مثل چین میفروشه. با شروع محاصره اولین اتفاق اینه که مخازن ذخیره‌سازی پر میشه. از نفتکش‌های روی آب بگیرید تا مخازن خشکی در خارک و جاهای دیگه، و وقتی جا برای ذخیره نباشه، جمهوری اسلامی مجبور میشه چاهای نفت رو ببنده. دوستان، بستن چاهای نفت مثل بستن شیر آب خونه نیست. وقتی چاهی که سال‌هاست داره تولید می‌کنه رو به صورت اضطراری می‌بندی، فشار مخزن به اصطلاح به هم می‌خوره و خیلی از این چاه‌ها اصلا دیگه بر نمی‌گردن یا با هزینه‌های ده‌ها میلیون دلاری و تکنولوژی که رژیم در اختیار نداره باید دوباره احیا بشن. یعنی عملاً سرمایه ملی داره از دست میره. غیر از این، با قطع صادرات پتروشیمی و فولاد و بقیه درآمدهای صادراتی، عملاً درآمدهای کشور کفاف نیروها و آدم‌های خود اینها رو هم نخواهد داد به زودی. بحث واردات هم هست که مستقیم با شکم شما مردم و مواد اولیه در ارتباط. رژیم مدام رجز می‌خونه که خود کفاست، اما واقعیت چیه؟ بیش از 80% نهادهای دامی، یعنی ذرت و سویا که خوراک دام و طیور هست، از طریق دریا وارد میشه و با ادامه محاصره و مخصوصاً کاهش درآمدهای ارزی دولت، زنجیره تأمین غذا در عرض چند ماه فرو می‌پاشه. فقط بحث غذا نیست، قطعات یدکی، مواد شیمیایی برای تصفیه آب و مواد اولیه دارویی همگی لنگ میمونن که متاسفانه بخش بزرگی از این فشار روی شما مردم خواهد بود. صحبت‌های ترامپ رو شنیدید ابتدای برنامه درباره محاصره. اظهارات وزیر خارجه‌اش رو هم گوش بدید که با فاکس مصاحبه کرده. متوجه میشید که این موضوع چقدر برای آمریکایی‌ها اهمیت داره که روبیو بهش میگه رژیم داره از این به عنوان یک سلاح هسته‌ای اقتصادی استفاده میکنه. این نشون میده که دولت ترامپ قطعاً سر این مسئله کوتاه نخواهد اومد. صحبت‌های روبیو رو گوش بدید، برمیگردیم.
6: ببینی با تنگه چه کار کردن؟ یه نمونه خیلی واضحه. تنگه عملا معادلی سلاح هسته‌ای اقتصادیه که سعی دارن علیه جهان از آن استفاده کنن و حتی به آن افتخار میکنن. در تهران بیلبوردهایی نصب کردن و به این میوالن که میتونن 20-25% انرژی جهان رو گروگان بگیرن. حالا تصور کنید همین افراد به سلاح هسته‌ای هم دسترسی داشتن. در آن صورت کل منطقه رو به گروگان میگرفتن.
0: خب حالا با در نظر گرفتن این موضوع برگردیم به بحث اصلی. پس چی شد؟ ما الان یه شرایطی رو داریم که دور دوم احتمالاً به زودی شروع خواهد شد. یک موجی از خونسازی‌ها رو خواهیم داشت، همونطور که اشاره کردم یک لایه برداری میشه، یه فشار نظامی شدید با زدن برخی از زیرساخت‌ها خواهد بود و همینطور ادامه محاصره دریایی که صحبتش رو کردیم. نتیجه‌ای که ترامپ ازش می‌خواد چیه دوستان؟ اینجا رو خیلی دقت بکنید. دوباره دنبال این رویا فروش‌ها و نمی‌دونم عمو ترامپ می‌خواد اینجوری بشه که رژیم رو بندازه و نمی‌دونم هر چی که ما خواهیم میشه و اینها نباشید. ما که آرزومونه، ولی ترامپ چیزی که از ته این داستان دست کم در مقطع فعلی میخواد اینه که اون قراردادی که دلخواهش هست رو از رژیم بگیره و به قول خودش با یکی در داخل ببنده. خودتونم فکر کنم به مرور متوجه این موضوع شدید. آیا لزومنی موجودات کسانی هستن که ترامپ خوشش بیاد باشون دیل بکنه؟ نه، ولی به خاطر شرایطی که در داخل امریکا درش قرار داره و مسائل کلانی که دغدغه ایالات متحده است، نه لزومن ما مردم ایران و حتی کشوری مثل اسرائیل که قدرت منطقه نه جهانی دنبال حضور طولانی مدت نظامی و ورود نیروی زمینی گسترده به منظور براندازی و اینها نیست. یعنی از اون کارهایی که جورج بوش سال 2001 و 2003 کرد، فعلا در دولت ترامپ خیلی خبری ازش ما نمیشنویم. وزیر خارجه‌اش در همین مصاحبه‌ای که بخشش رو پخش کردم با فاکس راجع به طبیعت این اراذلی که سر کار هستن خیلی خوب توضیح داد، اما از فهوای کلام حتی همین مارکو روبیو هم که خیلیاتون میگید موازش از ترامپ قابل قبول‌تر هست برای ما مردم ایران، اذعان میشه فهمید که اذعان داره به این نکته که یه عده ازشون که خواست، یعنی عده از مقامات رژیم که خواستگاه اقتصادی دارن، خودمونی بگم دوست هستن، میشه باشون به توافقاتی رسید. گوش بدید این صحبت روبیو رو.
6: بهترین راه برای فهم جمهوری اسلامی اینه که بدونیم با یه طبقه سیاسی طرف هستیم. به نظر من ببینید، خیلی ها درباره میانه‌روها و تندروها حرف میزنن، اما در واقع همه در جمهوری اسلامی تندرو هستند. با این حال بین آنها تفاوت وجود داره. یک دسته از تندروها میفهمند که باید یک کشور و یک اقتصاد را اداره کنند و دسته دیگر تندروهایی هستند که کاملا بر اساس باورهای ایدئولوژیک و مذهبی عمل میکنند. این گروه دوم فقط شامل فرمانده‌های سپاه نیست، بلکه رهبری جمهوری اسلامی و شورای که اطراف او قرار داره رو هم در بر میگیره.
0: بسیار به نظر من واضح هست حرفاش و تحلیل و نمیدونم این تفسیر و اینها لازم نداره. من یادتون باشه در تمام این برنامه‌های چند ماه گذشته گفتم که مهمتر از جنگ و عملیات آمریکا و اسرائیل که مشخص بود در راه و حذف پیرمرد کودن متوهم این اتفاقات، بعد جنگ هست، چون اونجاست که نقش ما مردم مهم میشد، نقش اپوزیسیون مهم میشد و ما اگه نتونسته باشیم از این فرصت یا پنجره‌ای که باز شده استفاده بکنیم، قطعا ایالات متحده و به تبعش اسرائیل میرن دنبال منافع ملی خودشون و این پنجره یک فرصت دائمی نیست. نشونه‌هاش رو هم داریم میبینیم دیگه. بخشی از سیاست امریکا الان اینه که به اون طبقه اولیگارشی و دزد رژیم هم فشار بیاره، بترسونتشون که بعد دور بعدی عملیات که یه سری از این آدمای به قول خودشون ایدئولوژیک رو یا آخرالزمانی رو زد و خونسا کرد، اونها رو بیاره پای میز مذاکره. چه فشاری داره روی این اولیگارشا میاره؟ یعنی اونها از چی میترسن؟ نمونهش رو در ارسالات وزیر خزانه‌داری امریکا میتونیم بشنویم. صحبت‌های اسکات بسنت رو هم گوش بدید.
7: ما هر روز داریم میبینیم که فشار روی حکومت بیشتر و بیشتر میشه. ذخیره بازنشستگی که فکر میکردن خارج از ایران در اختیار دارن رو داریم مسدود میکنیم و اونها رو برای مردم ایران نگه میداریم. همینطور املاک و ویلاهاشون در جنوب فرانسه و در سراسر جهان، همه رو ردیابی میکنیم و این روند رو ادامه میدیم. ما فشار اقتصادی و همزمان با محاصره تنگه هرمز ادامه خواهیم داد.
0: خب باید ببینیم این سیاستی که دونالد ترامپ در پیش گرفته به جایی خواهد رسید یا خیر. اگه به نتیجه برسه که به نظر من شاید ما اون رو بتونیم پایان جنگ بدونیم، یعنی بتونه اون توافق دلخواهش رو بگیره، و اگه به نتیجه نرسه به نظرم میره به سمت ورود زمینی محدود برای کنترل تنگه هرمز و منابع و چاهای نفتی ایران و لایه برداری های بیشتر از اراذل رژیم و تشدید همین محاصره دریایی و اینجور بحثا، که بازم برسه به اون چیزی که خودش میخواد. چرا؟ چون ترامپ محاله که بگذاره این موضوع بدون نتیجه خاصی به انتخابات میان دوره‌ای برسه و شکست سختی رو بر جمهوری خواهان تحمیل بکنه. روزهای سرنوشت سازی به هر حال در پیش هست و بریم سراغ مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. من سوال اولم یک صحبتی است که در بسیاری از پیام‌هایی که در اینستاگرام و جای دیگه دریافت می‌کنم ازم می‌پرسن و گفتم که شما متخصص هستین، رو با شما مطرح بکنم. داستان این مهلت 60 روزه چیه آقای دکتر؟ میگن کنگره، یعنی بر اساس قانون در امریکا رئیس جمهور فقط 60 روز میتونه بدون مجوز کنگره بجنگه و اون 60 روز هم رسیده و الان کنگره میتونه جلوش رو بگیره. شما توضیح بدید که آیا این اتفاق میتونه بیفته یا ترامپ میتونه جنگ رو ادامه بده؟
8: پوریا جان عرض ادب دارم خدمت شما، مردم دلیر ایران و همکاران بسیار محترم شما. ببینید اتفاقا این سوال بسیار خوبیه و من خوشحالم که این فرصت رو دارم که در موردش پاسخ بدم. ببین در سال 1973 در ایالات متحده یک قانونی وضع شد که حتی رئیس جمهور وقت آقای نیکسون اون لایحه‌اش رو وتو کرد، نپذیرفت، اما مجلس وتوی ایشون رو نقض کرد و این قانون گفته بود که در صورتی که ایالات متحده به تخاصمی در خارج دست بزنه 60 روز رئیس جمهور فرصت داره که بیاد از مجلسین اجازه بگیره برای ادامه این تخاصم اگر که فکر میکنه بیش از 60 روز طول میکشه. در همین قانون یک متممی داره که میگه رئیس جمهور در پایان اون 60 روز یک 30 روز دیگر هم بهش وقت نهایی داده میشه که بتونه بیاد اجازه رو بگیره. اما تا الان حدودا 99.9% اوقات رئیس جمهورها از هر دو تا حزب اگر وارد تخاصمی شدن بدون توجه به این داستان 60 روزه یا 30 روزه به کار خودشون ادامه دادن، چون از یک گفتمانی در پارلنس پارلمانی استفاده می کنند که اگر مسئله ای مربوط به امنیت ملی امریکا باشه که نمیتونن با همه نماینده های مجلس در میون بگذارن، رئیس جمهور از اختیارات خودش میتونه استفاده بکنه. اینا رو همه رو داشته باشیم. بعد در مورد این داستان 60 روزه که الان در مورد تخاصم با جمهوری اسلامی است، یک بند دیگری هم وجود داره که در بین این بین وکلا اختلاف نظر هست که اگر این جنگ، اگر این تخاصم یک مدتی توش آتش بس اعلام شده، آیا اون زمان آتش بس به عنوان اون 60 روز حساب میشه یا نه تاریخ دو مرتبه ریست میشه؟ که در حال حاضر وکلای کاخ سفید و وکلای وزارت دادگستری بر این باور شدند که نه، این ریست میشه و مجددن یک دوره 60 روزه دیگر آغاز میشه. همه اینها رو که بذاریم کنار، در سال 2001 هم یک

0: خودتون هم اشاره کردید کاخ سفید و وزارت دادگستری دارن استفاده میکنن و همینطور پیت هگست وزیر جنگ امریکا داره به این استناد میکنه در گفتگوهایی که با نمایندگان سنا و نمایندگان کنگره داره. خب برسیم به موضوعات دیگه. دکتر محسن رضایی تیک مصاحبهش رو پخش کردم در تلویزیون، خودش گفت دیگه میان یه ذره غرب رو میزنن، یه سری جنوب، یه چند تا ممکنه تهران باشه، دیگه چیز دیگه ای نمونده. و من میگم اگه این دور دوم شروع بشه، آمریکا اگه بره سراغ گزینه نظامی، اصلا کیا رو قراره بزنه، کجا رو قراره بزنه؟ به نظر شما تارگت های این دور کجا خواهد بود؟
1: من فکر میکنم خود رضایی رو نمیزنن. این هر چقدر هم دلش مخواد خودش رو محبوب و معروف نشون بده، سراغ این نمیرن. پس ایشون فقط بره کمربندش رو سفت بکنه. اما مسئله دیگر اینجاست که به سراغ افراد درجه یک نظام که الان مانع حالا یا گفتگو یا تسلیم نامه هستند، اینها هم چه کسانی هستند؟ به ویژه افرادی مانند اژه‌ای که آمده برای ترامپ در حقیقت خط و نشان کشیده و قلدری کرده که تو غلط میکنی، به ما بگی اعدام نکن. این یکی از نقاطیه که ترامپ روش داره تمرکز میکنه. ذوالقدر، وحیدی، رادان، همه اعضای مربوط به سرکوب، حالا قالیباف و پزشکیان و اینها هم جزو سردمداران سرکوب بالاخره حساب میشن. اما دولت‌های غربی بر این باور هستند که باید یک گروهی رو نگه دارن که بتونن از اونها برای دوران گذار یا برای تسلیم استفاده بکنن. ولی در حال حاضر تمرکز همون جوری هم که شما در گزارشتون فرمودید، آقای روبیو هم بارها گفته ما اونجا تندرو میانه رو نداریم، همش تندرو هن. ولی در حال حاضر فقط دارن سعی میکنن که بتونن یک افرادی رو پیدا بکنن که اون تسلیم نامه رو در حقیقت امضا بکنن و اون دوران گذار رو رقم بزنن. چون حکومت جمهوری اسلامی به نوعی که الان برقرار هست هیچ گونه توانمندی برای از بین بردن هسته‌ای، موشکی و بازنگه داشتن تنگه هرمز نداره. این رهبر مقواییشون هم که کماکان فقط از جانبش حرف میزنن ولی کسی نمیدونه اصلا خودش کجا هست.
0: بعد آقای دکتر، شما فرمودید و برها در خبرها هم هست دیگه، یعنی متاسفانه این چیزیه که ترامپ دنبالش هست و حالا خیلی هم مطلوب ما مردم ایران نیست، ولی خب باید واقع‌گرا باشیم. هدف ترامپ گرفتن یک توافق یا همطور که شما فرمودید تسلیم نامه از رژیم هست. فکر میکنید که این در چه شرایطی میتونه محقق بشه؟ یعنی این دور عملیات هم انجام بشه، موفقیت آمیز باشه، یه لایه دیگر هم بردارن، یه سری از مواضع دیگه هم که مد نظر دارن از جمله زیرساخت‌ها که خودشون میگن بزنن، با این محاصره دریایی هم که هست، آیا موفق میشن در اون شرایط تسلیم نامه رو بگیرن از این باقی مونده هاشون؟
1: من بر این باورم که این امکانش خیلی بالاست پوریا جان. برای اینکه ببین، در حال حاضر ایالات متحده و اسرائیل دارن سعی میکنن در دو تا جبهه این تخاصم رو جلو ببرن. ایالات متحده کوشش میکنه تمرکزش رو بذاره روی جبهه جنوب، حالا هم با به تصرف در آوردن لارک، قشم، ابو موسا و حتی به تصرف در آوردن خارک برای کنترل ترمینال های نفتی از یک طرف، و بعد بندرعباس، جزیره مینو، برای اینکه بتونن سیستم پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو تقریبا از بین ببرند، امریکا تمرکزش رو اونجا میگذاره. اسرائیل هم به همون روشی که تا الان بسیار دقیق نقطه زنی ها رو پیش برده و سران حکومت رو تونسته یک به یک حذف بکنه و الان هم در این مدت به اصطلاح آتش بس تونستن مکان اختفای این بقیه باقی مانده ها رو هم پیدا بکنن و بدونن اینا در کجا هستن، که اگر نیازی باشه که نیاز خواهد شد برای از بین بردنشون به اونجا حمله بکنن. من بر این باورم که میتونن اونقدر پایه های این حکومت رو لرزان بکنن که یک فردی به مانند پزشکیان، که در حقیقت میشه مقایسش کرد با نخست وزیر پیشین سوریه که وقتی که بشار اسد فرار رو برقرار ترجیح داد، اومد گفت آقا در صورتی که جان من حفظ بشه، من حاضرم همه چیز رو تقدیم بکنم و برم منزل بشینم. که من بر این باورم که وقتی که این سران رده بالای حکومت رو از بین بردن، بعد یه آدمی مثل پزشکیان رو باقی میگذارن که فقط بیاد حکومت رو بتونه تحویل بده. اینا همشون بستگی به این داره که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی این اطمینان

0: خاطر رو داشته باشند که دولت گذاری که قرار در ایران پس از جمهوری اسلامی بر سر کار بیاد همه رفتار و همه توانمندی ها حساب شده باشه و به قول معروف از روز اول آماده ورود به کار باشند و اون هم فقط و فقط با هماهنگی و با ارتباطات درست با دولت‌های بزرگ ایجاد میشه. ما نمیتونیم بشینیم فقط بگیم که بله به یاری پروردگار همه چیز خوب انجام میشه. نه، این رفت این کارها نیاز به همفکری، همکاری و ارتباطات تنگاتنگ، حالا من نمیگم جلوی دوربین ها نه، ولی پشت صحنه هم با ایالات متحده هم با اسرائیل واقعا نیازه.
1: بله، در حد 30 ثانیه، جام جهانی در پیشه، بعدش هم انتخابات میان دوره ای. اگه ترامپ به اهدافش نرسه فکر میکنید این رویدادها باعث میشه که دست بکشه و نصف کار ول کنه داستان رو؟
0: نه، برای اینکه ببینید جام جهانی برای امریکا میتونه یک فرصت باشه، ولی جام جهانی یک توانایی ایستادگی اجتماعی در مقابل دشخیمان جمهوری اسلامی است. پس ترامپ، ولی برای انتخابات میان دوره‌ای هم چون تا آخر ماه جولای فرصت برنامه ریزی داره، من فکر میکنم که الان سعی میکنه زودتر کار رو به اتمام برسونه.
1: مرسی از شما و توضیحات بسیار کاملتون دکتر شاهین صمیمی، مثل همیشه خیلی زود در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، ممتور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر. البته این بیشتر در این روزهای سخت برای ایرانیان خارج کشور هست. به زودی دسترسی اینترنت برای شما مردم داخل هم فراهم بشه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شما صرف آخر، بدرود.

0: فرمانده ارتش پاکستان با هیئت همراه برای انتقال پیام آمریکا وارد تهران شد.
1: احتمالاً جمهوری اسلامی هم تمایل به ادامه مذاکره ها داره.
0: علاوه بر این تجهیزات، سنتکام اعلام کرده از بیش از 10,000 نیروی نظامی حاضر در منطقه هم برای اعمال محاصره استفاده میکنه. کارشناسا هشدار میدن بیش از 2 میلیون نفر در نتیجه جنگ ممکنه شغلشون رو از دست بدن. امشب میبینیم عملیات محاصره بنادر ایران چطور الگوی تردد رو تغییر داده.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون قجلات، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. ابراز نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی. ترامپ در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال تاکید کرد رهبران جمهوری اسلامی هم نظر نیستند و درباره توافق هم اجماع ندارند. تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا علیه چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام ایران. همزمان فرمانده سنتکام از ارائه طرحی برای دور جدید حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. انتقال نرگس محمدی به CCU در پی دو بار بیهوشی در زندان. با وجود هشدار خانواده و پزشکان بر ضرورت توقف یک ماهه حکم زندان، دادستان تهران از آزادی او امتناع می‌کند. گزارش ایران اینترنشنال از کاهش قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته. حداقل دستمزد کارگران با احتساب افزایش 60% و کاهش ارزش ریال از 125 دلار به 90 دلار رسیده. پس از آنکه خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد مقام‌های حکومت ایران متن تازه‌ترین طرح مذاکرات با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد از آخرین پیشنهاد ایران ناراضی است. ترامپ همچنین گفته به تازگی با تهران گفتگو شده و رهبران تهران باید با هم به توافق درستی برسند.
1: وقتی با ایران سر و کار داریم، همانطور که می‌دانید رهبری آنها بسیار پراکنده و ناهماهنگ است و حتی با یکدیگر هم روابط خوبی ندارند. آنها با هم کنار نمیان، به شدت سردرگم هستند از اتفاقی که افتاده، چون در اصل بخش بزرگی از نیروهای نظامیشان از بین رفته است. اما ما همین تازگی با ایران گفتگویی داشتیم، ببینیم چه پیش میاد. ولی باید بگویم که من راضی نیستم. رهبری آنها بسیار پراکنده است و مدام با هم بحث می‌کنند. یکی چیزی می‌گوید و دیگری چیز دیگری. آنها بسیار سردرگم هستند. صادقانه بگویم کشورشان به شدت آسیب دیده. نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته و متاسفانه بسیاری از سربازانشان هم از دست رفتند. آنها باید به توافق درستی برسند. در حال حاضر من از عملکردشان راضی نیستم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته میانه نابودی کامل جمهوری اسلامی یا تلاش برای رسیدن به توافق باید یکی را برگزینند و تاکید کرده که از نظر انسانی نابودی کامل را ترجیح نمیده، اما این هم یک گزینه است.
1: آیا می خواهیم برویم و آنها را کاملا نابود کنیم و برای همیشه کارشان را تمام کنیم، یا می خواهیم تلاش کنیم به یک توافق برسیم؟ یعنی اینها گزینه ها هستند. ترجیح میدم نابودشان نکنم. از نظر انسانی ترجیح میدم این کار رو نکنم. اما این هم یک گزینه است. آیا میخواهیم با قدرت وارد شویم و کاملا آنها را از بین ببریم، یا میخواهیم کار دیگری انجام دهیم؟ رهبری آنها همونطور که میدونی بسیار پراکنده است. خیلی پراکنده. آنها با همدیگر کنار نمیان و این ما را در موقعیت بدی قرار میده. یک گروه میخواد یه نوع توافق خاصی انجام بده. گروه دیگر نوع دیگری از توافق را میخواد. حتی تندروها هم میخوان توافق انجام بشه. چرا نخوان؟ آنها نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن، در واقع هیچ چیز ندارن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در پاسخ به سمیرا قره‌ای خبرنگار ایران اینترنشنال گفته اختلافات زیادی میان رهبران جمهوری اسلامی وجود دارد و ساختار رهبری چند دسته و ناهماهنگ است. او تاکید کرده همه طرف‌ها خواهان توافقند، اما بعید است این روند به نتیجه برسد.
2: دونالد ترامپ روز جمعه و پیش از ترک کاخ سفید به مقصد فلوریدا اعلام کرد که از پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی راضی نیست و اونها رو رد میکنه. آقای ترامپ گفت که بعید میدونه که با جمهوری اسلامی بتونه به یک توافق برسه. روز جمعه در خبرها آمده بود که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهادات خودش رو تسلیم دولت پاکستان کرده و از اون سمت هم رسانه‌های آمریکا تایید کردند که پاکستانی‌ها پیشنهادات در اختیار دولت آمریکا قرار دادند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی که من مطرح کردم در رابطه با فرستادن نمایندگان خودش آقای ویتکوف و آقای کوشنر به اسلام آباد پاکستان گفت که مذاکرات تلفنی انجام خواهد شد و او باز هم تصمیمی نداره که بخواد کسی رو با پرواز طولانی به اسلام آباد بفرسته.
3: We have great respect for Pakistan and Islamabad and
1: ما احترام زیادی برای پاکستان و اسلام آباد قائل هستیم و همچنین احترام بسیار زیادی برای نخست وزیر و فیلد مارشال داریم. آنها همچنان با ما همکاری میکنند، اما این سفر بسیار طولانی است و ما در حال حاضر همه چیز را از نظر مذاکرات به صورت تلفنی پیش میبریم. آنها تلاش کردند، اما مطمئن نیستم که هرگز به نتیجه برسند. اختلافات بسیار زیادی وجود دارد. رهبران ایران مشکلات زیادی برای کنار آمدن با یکدیگر دارند. رهبری بسیار پراکنده است. دو یا سه گروه، شاید حتی چهار گروه وجود داره و این یک رهبری بسیار ناهماهنگ است. با این حال همه آنها میخواهند به توافق برسند، اما اوضاعشان کاملا به

0: آوریل برابر با اول اردیبهشت برای ایران اینترنشنال انگلیسی نوشته بودم، در خط آخرش این رو صریحا اشاره کردم که پرزیدنت ترامپ خواستش کاملا صفر و یک است، پذیرش و در واقع تسلیم و یا دتونیشن یا انفجار یا نابودی. بنابراین با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ در پیش از این هم گفته بود که بمباران شدید میکنه، جهنم رو بر سر جمهوری اسلامی در واقع خراب میکنه، مشخص هست که منظورش از مذاکره دو جانبه و توافق پذیرش تمام اون شرایطی هست که پرزیدنت ترامپ از قبل تعیین کرده بوده که در متنش تحویل دادن اورانیوم غنی شده به ایالات متحده آمریکا قرار داره، ولی از پایان در واقع اون مرحله از درگیری ها که پرزیدنت ترامپ اعلام آتش بس کرد ولی تا یک روز پس از اون سپاه درگیری ها رو با پرتاب موشک به امارات و دیگر کشورها ادامه داد، باید این وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود آورده جمهوری اسلامی به پایان برسه و جمهوری اسلامی نمیتونه انتظار داشته باشه که از ایالات متحده آمریکا که بیاد و به صورت در پاسخ در واقع دست از محاصره دریایی جمهوری اسلامی برداره، چرا که با حمله‌ای که جمهوری اسلامی در طی این درگیری‌ها کرد به دیگر کشورهای منطقه علاوه بر اسرائیل و اینکه 90% موشک‌ها رو جمهوری اسلامی بر سر کشورهای منطقه ریخت، عملاً فشاری هم هست بر پرزیدنت ترامپ که به این سادگی ها در برابر جمهوری اسلامی از خودش نرمش نشون نده. بنابراین ما کماکان در اون وضعیت صفر و یک هستیم که در پرسش حضرت عالی ملحوظ هست.
1: برایت کوپر فرمانده سنتکام و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشستی با دونالد ترامپ طرحهای جدید برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ارائه کردند. در این جلسه سه سرفصل کلی مطرح شد که شامل ورود نیروهای زمینی آمریکا به جزایر کوچک اطراف تنگه هرمز، ورود نیروهای ویژه به منطقه اصفهان و خارج کردن اورانیوم 60% غنی سازی شده و همینطور انجام حملات برق‌آسا اما سنگین از سوی ایالات متحده است. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه در بیانیه اعلام کرد در راستای محدود کردن تجارت نفت ایران چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی را به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده. در این لیست یک شرکت چینی هم به دلیل وارد کردن 10 میلیون بشکه نفت تحریم شده ایران قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده این شرکت با استفاده از روش‌هایی مانند انتقال نفت از کشتی به کشتی و به کارگیری شیوه‌های فریبکارانه در حمل و نقل دریایی به انتقال میلیاردها دلار درآمد به ایران کمک کرده. همچنین بر اساس این بیانیه سه صرافی ایرانی، افراد مرتبط با اونها و شرکت‌های وابسته که در تبدیل درآمدهای نفتی ایران به ارز کمک می‌کردند، تحریم شدند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه جمهوری اسلامی سر مار تروریسم جهانی است و تاکید کرد با رهبری ترامپ و شدت عمل وزارت خزانه داری از طریق خشم اقتصادی در حال قطع شایان‌های مالی نیروهای نظامی آن هستیم. بسنت با کنایه به رهبران جمهوری اسلامی گفت برای موش‌هایی که در لوله فاضلاب هستند بسیار دشوار است که بدانند در دنیای بیرون چه می‌گذرد. ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آنها با کمبود ارز به ویژه دلار آمریکا مواجه هستند. او تأکید کرده این محاصره ادامه خواهد داشت تا زمانی که آزادی ناوری به وضعیت قبل از 27 فوریه بازگردد. اردوان روزبه همکارم از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، با توجه به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا، آیا تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های ارزی می‌تونه مسیرهای مالی جمهوری اسلامی رو مسدود بکنه یا اینکه این اقتصاد رمز ارزی ایران راه‌های تازه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده؟

0: باید در نظر بگیرید که همین اقتصاد رمز ارزی یکی از راه‌های تازه‌ای بود که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی‌های خودش یا اصطلاحاً بانکداری در سایه پیدا کرده بود. درست در زمانی که ایالات متحده آمریکا پس از تمام مسائلی که بین جمهوری اسلامی در حمایت از نیروهای نیابتی، موشک‌های دوربرد، مسئله فعالیت‌های هسته‌ای مطرح شد که منتهی به تحریم های جدی تر شد و از نظر سنتی جمهوری اسلامی مورد تحریم ایالات متحده آمریکا و تحریم های بین المللی قرار گرفت، اما جمهوری اسلامی راه رو باز کرد با تحریم هایی که دور زدن تحریم ها از طریق رمز ارزها. حالا این چیزی که آقای بسنت هم داره میگه و تأکیدی که وزارت خزانه داری میکنه، چون میدونیم که امروز هم وزارت خزانه داری در واقع سه شرکت رمز ارز یا صرافی کریپتو جمهوری اسلامی رو منابعش رو توقیف تحریم کرده و در واقع ما میدونیم در هفته گذشته دست کم 344 میلیون دلار از منابع رمز ارزهای جمهوری اسلامی توقیف شده. صحبت‌های آقای بسنت هم اشاره جدی دقیقاً به همین مسئله داره، مسئله خشم اقتصادی، اون عملیاتی که پیش از این از ابتدای کار آقای بسنت مطرح کرده بود علی جمهوری اسلامی که حالا تبدیل شده به این که با تاکید بر این مسئله که سر مار در واقع این تروریسم رو باید از بین برد، کاملا نشون میده که نگاه ایالات متحده آمریکا در زدن سر مار تروریسم یک نگاه کاملا جدی در بحث تحریم و اقتصاد هستش. در واقع قضیه اینه که توانایی جمهوری اسلامی چه در بحث موشکی، چه هسته‌ای و یا چه فعالیت‌های نیابتی، رکن اصلیش همین توان گردش مالی بوده و به نظر میسه که خزانه داری ایالات متحده آمریکا به درستی محل ارجاع رو پیدا کرده. اما نکته مهمتری که در اینجا وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی از شگردهای مختلفی در تمام این سالها استفاده کرده، از انواع پولشویی تا روش‌های مختلف خرید املاک در اروپا، در جنوب فرانسه، در کشورهای مختلف در آمریکای لاتین بگیرید تا فروش و تهیه مواد مخدر مانند کپتاگون و تزریق این پول از طریق کریپتو به بازارهایی که خودش مورد نیاز داشته. و در عمل اون چیزی که الان مطرح میشه از ترکیب موجود، یعنی ترکیب عملیات خشم اقتصادی در کنار محاصره بنادر جمهوری اسلامی و در کنار اون تهدیدهای نظامی که همین الان آقای ترامپ داره میگه که گزینه‌های مختلف رو داره بررسی میکنه، اون چیزی که ارتش ایالات متحده آمریکا و سنتکام پیش روی اون قرار داده در کنار هم دیگه، ما میتونیم بگیم که شاید جمهوری اسلامی هیچ وقت با چنین مجموعی از روش‌های مختلف برای کنترل، نظارت، جلوگیری و تحریم روبرو نبوده. در حال حاضر میدونیم که جمهوری اسلامی از دپو و انباشت بسیار زیادی از نفت در داخل پالایشگاه ها خبرها میرسه که نشان دهنده این هستش که عملا تحریم ها اجازه خروج نفت رو از ایران نمیده و اگر هم بتونه نفتی خارج بشه به اشکال مختلف، در عمل حالا امکان تامین مالی ورود اون به چرخه مالی وجود نداره. نکته مهمتر اینه که پیروی گزارشی هم که رویترز تهیه کرده که امروز گزارش ویژه رویترز بوده، در عمل بسیاری از شرکت‌های رمز ارز جمهوری اسلامی وظیفه حرفه‌ایشون در واقع تأمین منابع مالی برای نیروهای نیابتی، برای سپاه پاسداران و برای تأمین تجهیزات مورد نیاز برای نام کردن مناطق استفاده می‌شده. حالا این یک فاکتور خیلی مهم هستش که آنچه که آقای بسنت داره میگه با چنین تحریم‌های به خصوص هدف قرار دادن شرکت‌های رمز ارز که به طور گسترده در کشورهای مختلف از هنگ کنگ تا امارات متحده عربی تا بریتانیا و بسیاری از جاهای دیگه مورد هدف قرار گرفتن، عملاً جمهوری اسلامی امکان انتقال پول رو نخواهد داشت و این به معنای یک ضربه کاری هستش که همون هدف قرار دادن سر مار تروریسم خواهد بود که فرصت‌ها را از جمهوری اسلامی خواهد گرفت.
1: اردوان، به گزارش تحقیقی رویترز هم بیشتر اشاره کنیم که از نقش بزرگترین صرافی رمزارزی ایران در انتقال منابع مالی ابعاد تازه‌ای از اقتصاد موازی جمهوری اسلامی را آشکار کرده. افشای نقش نوبیتکس در گزارش رویترز چه تصویری از پیوند میان اقتصاد دیجیتال، نهادهای حکومتی و ساختار مالی جمهوری اسلامی ارائه میده؟
0: باید بگم اگر به جرأت به عنوان کسی که دارم رسانه ها رو مرور میکنم، یکی از جامع ترین گزارش ها در ارتباط با انتقال مالی و پول های سیاه جمهوری اسلامی در این گزارش تحقیق نوبیتکس، در واقع رویترز، در ارتباط با نوبیتکس مطرح شده. بزرگترین شرکت رمز ارز جمهوری اسلامی که دست کم 11 میلیون کاربر داره، شرکتی که دست کم منابع مالیش عمدتاً برای پولشویی ها داره استفاده میشه و جمهوری اسلامی به خصوص نیروهای سپاه در واقع برای گردش مالیشون از این پول استفاده میکنن. رویترز در گزارشش در وهله اول به گردانندگان و مدیران این شرکت اشاره میکنه. دو برادر از خانواده خرازی که عملاً به خاطر نوع رابطهشون با بالاترین سطوح در نظام، چرا که این خانواده در سه لایه، یعنی رابطه فامیلی با روح الله خمینی، رابطه فامیلی با علی خامنه‌ای و با مجتبی خامنه‌ای، در عمل یکی از نزدیکترین خانواده‌ها به قدرت در داخل جمهوری اسلامی بودند. رویترز در بخشی از گزارشش با اشاره به این که اونها با گردش‌های مالی خودشون بخشی از پول رو که در واقع مال پولشویی بوده در گردش‌های مالی مردم قرار می‌دادن، چرا که عملاً این ترنورها یا گردش‌های مالی چنان پیچیده وارد این چرخه می‌شده و یا به گزارش رویترز اونها از کیف پول‌های مختلف در زمان‌های مختلف استفاده می‌کردن که عملاً ردیابی این پول‌ها بسیار سخت بوده. گزارش رویترز البته اشاره می‌کنه، میگه که چنین خرده‌ای هم بر کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا وارد هستش که چطور شرکتی مثل نوبیتکس که دو فرد از نزدیکترین عوامل جمهوری اسلامی در هسته قدرت گرداننده اون بودن، نه شرکت و نه این افراد تو لیست تحریم ها قرار نگرفتن. کسانی که مثل علی خرازی و محمد خرازی نقش اساسی در مسائل مالی جمهوری اسلامی بازی کردن. رویترز همچنین در بخش دیگه از این گزارش میگه اونها یک مکانیزم مالی لایه دوم رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کردن و ارتباطات مالی نزدیکی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی داشتن. نوبیتکس حتی در جایی گزارش میکنه رویترز که در گردش مالی رمز ارزها از اواخر از نوامبر سال 2024 تا اواسط سال 2025 دست کم 500 میلیون پول از این طریق جابجا شده که از بخشی از این پول نزدیک به حدود بالای 340 میلیون دلار اون دقیقاً پول‌های این شرکت بوده و این نشون میده که به طور مستقیم هر پولی که جابجا می‌شده دقیقاً در اختیار نیروهای سپاه و نیروهای مرتبط قرار می‌گرفته. همچنین اشاره دیگری بکنم که گروه گنجشک درنده که سال 2025 همین مجموعه شرکت رمز ارز صرافی رو هک کرده بودن و نزدیک 90 میلیون دلار از پول‌های اونها خارج کرده بودن، در واقع به طور مستقیم همین پولایی رو خارج کرده بودن که جمهوری اسلامی از محل تبدیل پولهای خودش به دست می آورده و میتونسته تامین بکنه. اما بعد در نظر بگیرید که گزارش رویترز به اشاره مهمتر نکته دیگری هم اشاره میکنه که نکته مهمیه. میگه در شرایطی که در طول جنگ فعلی دسترسی مردم به گفته نتبلاکس یک چیزی بین 1-2% بیشتر نبوده به اینترنت، این شرکت بالاترین گردش‌های مالی خودش رو دقیقاً در طول این مدت جنگ و نبود اینترنت در ایران انجام میداده که این تحلیل داره میگه عملاً ساختار مالی در داخل جمهوری اسلامی به این ترتیب کاملاً مشخصاً ارتباط مالی خودش، ارتباط اینترنتی خودش رو حفظ کرده و در شرایطی کاربران عادی حتی امکان دسترسی به پول خودشون هم نداشتن، اونها میلیون ها دلار پول رو جابجا کردن. اشاره بکنم که رویترز در گزارش خودش در با 9 نفر از کارکنان این شرکت صحبت کرده که دست کم 6 تن از این افراد تایید کردند که جمهوری اسلامی مسائل مالی پولشویی‌هاش و انتقال پول‌های سپاه رو دقیقاً از طریق این کمپانی صرافی انجام می‌داده. و حالا نکته مهمتر اینه که همسویه این گزارش، روشن شدن این بس و صحبت‌های آقای بسن به عنوان رئیس خزانه داری، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا، نشون میده که هدف بعدی برای کنترل جمهوری اسلامی کاملا روشن شده و اون هم جلوگیری از انتقال پولهای جمهوری اسلامی با هر سازوکار ممکنه. و در نهایت باید فراموش نکنه جمهوری اسلامی راه دیگری رو پیدا کنه، با تمرکزی که در حال حاضر وجود داره در عمل باز همون راه پیدا خواهد شد و جلوش گرفته خواهد شد.
1: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از واشنگتن همراه ما بودی. و اما در خبری فوری، دونالد ترامپ در فلوریدا در مراسمی گفته که با گذشت زمان یاد گرفته که اگر چیزی رو بخواد برعکسش رو میگه و اعلام میکنه. ترامپ اینطور توضیح داده که برای مثال اگر دیوار رو بخواد میگه که تحت هیچ شرایطی دیوار نخواهد ساخت. این اظهارات ترامپ در زمانی که مدام بر مذاکرات و تمایلش برای توافق با جمهوری اسلامی تاکید میکنه مورد توجه قرار گرفته. ترامپ همچنین درباره جنگ با جمهوری اسلامی هم گفته من کاری انجام دادم که نمیدانم احمقانه بود یا شجاعانه، اما هوشمندانه بود. دوباره هم انجامش میدهم، ولی واقعا فکر میکردم اعداد و آمار خیلی بدتر از این باشد. فکر میکردم بازار بورس خیلی بیشتر سقوط کند. فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر بالا برود. با خودم گفتم اما ما انتخابی نداریم، چه این اتفاق بیفتد و چه نیفتد باید کاری را که درست است انجام دهیم. نمیتوانیم اجازه دهیم اونها سلاح حسی داشته باشند. ترامپ گفته فکر میکنم شما هم با من موافق باشید که ما نمیتوانیم اجازه دهیم دیوانه ها به سلاح حسی دست پیدا کنند. و ادامه خبرها. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ابراز نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی. ترامپ در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال تاکید کرد رهبران جمهوری اسلامی هم نظر نیستند و درباره توافق هم اجماع ندارند. تحریم های وزارت خارجه آمریکا علیه چندین نهاد، یک فرد و یک کشتی به اتهام مشارکت در تجارت نفت خام ایران. همزمان فرمانده سنتکام از ارائه طرحی برای دور جدید حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. و اما نگرانی ها در خصوص وضعیت سلامت نرگس محمدی ادامه دارد. بنیاد نرگس محمدی خبر داده که او در پی وضعیتش در زندان دو بار به طور کامل هوشیاری خود را از دست داده و درگیر حملات شدید قلبی شده، به شکلی که پزشکان زندان تشخیص دادن وضعیت او در زندان قابل مدیریت نیست. به گفته بنیاد نرگس محمدی او دارای سابقه سکته قلبی است و مقامات مسئول تا رسیدن وضعیت این زندانی سیاسی به مرحله تهدید جانی اقدامی نکردند. خواهر نرگس محمدی هم از وضعیت او ابراز نگرانی کرده و گفته روز جمعه 11 اردیبهشت ماه این برنده صلح نوبل برای نخستین بار از هوش رفته و در پی بیهوشی کامل به بهداری زندان منتقل شده. به گفته او مقامات زندان ساعت‌ها او را در محیط غیر تخصصی بهداری زندان زنجان معطل نگه داشته و از اعزامش به تهران سرباز زدن. علی‌رغم تایید رسمی پزشکی قانونی زنجان در 24 فروردین ماه مبنی بر ضرورت توقف یک ماهه حکم زندان محمدی برای رسیدگی های پزشکی، دادستان تهران همچنان از صدور مجوز آزادی او امتناع می کند. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه، مصر، قطر، عربستان سعودی، عراق و آذربایجان درباره شرایط منطقه و راه‌های توافق با آمریکا گفتگو کرده. او در این گفتگوها بر تمایل جمهوری اسلامی برای پایان بخشیدن به جنگ تاکید کرده. عراقچی امروز جمعه با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم تلفنی گفتگو کرد. سپاه زنجان اعلام کرده روز جمعه 14 نفر از نیروهای گردان تخریب سپاه انصارالمهدی در جریان خنثی‌سازی مهمات عمل نکرده حملات اخیر کشته و 2 زخمی شدند. سپاه زنجان توضیح بیشتری در مورد چگونگی این اتفاق نداده. بنابر گزارش‌ها، پروازهای برخی شرکت‌های هواپیمایی ترکیه به مقصد تهران از استانبول و برعکس از شامگاه روز جمعه به حالت تعلیق درآمده یا لغو شدن. بررسی وبسایت فرودگاه استانبول هم نشون میده کلی پروازها به مقصد تهران شرکت ترکیش ایرویز لغو شده. هنوز دلیل این موضوع اعلام نشده. و به پایان بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید.
2: آمریکا.
3: ایالات متحده تلاش میکنه که اهرم‌های فشار خودش رو همچنان بالا نگه داره.
2: ترامپ میگه مطمئن تهران به زودی تمام شروط واشنگتن رو میپذیره.
4: فرصتی که به جمهوری اسلامی داده شده فرصت تسلیم نرمه، وگرنه به تسلیم سخت جمهوری اسلامی روی خواهند آورد.
5: اروپا انگار باور نکرده که جمهوری اسلامی سقوط میکنه.
2: چقدر اروپایی اصلا کارت برای بازی دارن در جریان جنگ چانه زنی ها برای باز کردن تنگه هرمز؟
6: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
7: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
8: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
9: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

این همه گذر، این همه چراغ، این همه علامت و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم، خودم، هدف و به تو. وفایی که تو و مرا به سوی هدف راه نمایی می کند. جویای راه خیش باش از انسان که منم، در تکاپوی انسان شدن. در میان راه دیدار می کنم حقیقت را، آزادی را، خود را. در میان راه می بارد و به بار می نشیند دوستی که توان من دهد تا برای دیگران مأمنی باشیم و یاوری. این است راه ما، تو و من.

0: ما تصاویر را کامل نداریم، بنابراین این میشه گفت از اولین تصاویری است که از اقدامات اعتراضی مردم در شهر مختلف به دست ما میرسه. این در واقع به طور سمبولیک نشون دهنده اینه که اعتراضات دیما انقلاب ملی ایرانیان کماکان ادامه داره، هر چند که حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی باعث شد که یک وقفه چند ماهه در این موضوع بیفته، چرا که هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، هم شاهزاده رضا پهلوی و هم حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها تاکید کردند که مردم در خانه هاشون بمونن، شرایط که امن شد نیروهای سرکوب و در واقع دستگاه های سرکوب ضعیف شد اون موقع فراخوان هایی داده میشه که مردم به خیابون بیان. اما اتفاقی که افتاد این مذاکرات اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی مردم رو یک مقدار ناامید کرد، با این تصور که ممکنه باقی مانده های جمهوری اسلامی حاضر باشن امتیازاتی هم به آمریکا بدن برای اینکه سر کار بمونن. بنابراین مردم دارن میگن که نه کشته شدن علی خامنه ای، نه حتی توافقی که آمریکا ممکنه با باقی مانده های جمهوری اسلامی انجام بده، اینها خواست اونها نیست. خواست اونها رفتن جمهوری اسلامی، خواست اونها محاکمه کسانیه که بیش از 36500 نفر، دست کم 36500 نفر رو در دو روز به دستور علی خامنه‌ای کشتن. بنابراین این اقدامات در روزهای آینده ممکنه بیشتر هم بشه. همونطور که تو گفتی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده که اعتراضات خواه نخواه دوباره از سر گرفته میشه، به خصوص با توجه به شرایط وخیم اقتصادی مردم که پس از جنگ گرفتار اون هستن، موج بیکاری ها که هم قطع اینترنت باعث اون شده، هم حملات آمریکا و اسرائیل باعث شده که وضعیت اقتصادی در ایران و به خصوص معاصره دریایی اونها وضعیت اقتصادی وخیم تر شه، کارخونجات و صنایع دست به تعدیل نیرو بزن. خب همه اینها بر اون نارضایتی های قبلی اضافه میشه و به نظر میرسه که مردم بار دیگه عزمشون رو جذب کنن و به خیابون بیان.
1: در چند سال اخیر به خصوص از زمان جنبش زن زندگی آزادی و کشته شدن مهسا امینی در سال 2022 ما شاهد افزایش فاحشی در حملات روسی علیه هم فارسی های ایرانی ها و جامعه یهودیان در لندن هستیم و خب از به خصوص از 7 اکتبر به اونور این تنش ها بیشتر شده و رسیده به مسئله مناقشه و جنگ در ایران و ما ببینیم که سازمان هایی که ربط دارن با سپاه پاسداران اقدامات تروریستی انجام میدن در لندن از جانب سپاه پاسداران، از طرز این سازمان های جدیدی که ثبت میشن که به اون حرکت اعصاب یمین نام اون هست و این سازمانی هست که الان مسئولیت رو پذیرفته، ولی خب بایست در نظر داشته باشیم که در 2025 فقط بیش از 3700 حمله یهودی ستیزانه گزارش شده در بریتانیا و همینطور حملاتی رو داشتیم که دائما اتفاق میفته و تهدیداتی که علیه جامعه ایرانی ها بوده از سوی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران و به جایی رسیده که تأثیر اون الان داره در نهایت دیده میشه و افزایش داده سطح تهدید رو اینجا دولت در بریتانیا. استامه درست و بایستی ازش انتقاد بشه به خاطر عدم اقدامش و عمل نکردن و در مزیده فهرست کردن سپاه پاسداران و ممنوع کردنش. ما در بریتانیا آخرین کشور غربی خواهیم بود که میخوایم این تهدید بالا رو میخوایم بالاخره در روی خاک خودمون به رسمیت بشمانیم و خیلی دیر شده که الان بخواد نخست وزیر این سازمان رو فهرست بکنه و ایشون قوانینی رو بایستی انجام بشه که اینها ممنوع بشن. جلسه بعدی با سخنرانی پادشاه شروع میشه در 13 می و من از ایشون درخواستم که سریع ممنوع بکنن سپاه پاسداران رو. شما دیگه نمیشه بیشتر در موردش صحبت بکنین، همه یه زمان 700 تموم شده و کار از کار گذشته و باید تغییر صورت بگیره، ولی باید نگاه بکنیم به بقیه شبکه‌هایی که تأثیرات نم داره که سپاه پاسداران اینجا در بریتانیا داره که میزان زیادی از اونها شرکت‌های تولیدی و رسانه‌های کوچکی هستند که اونها همه دوباره تسهیل می‌کنن و کمک می‌کنن به این جنبه‌های ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی به پیش می‌بره اینجا در بریتانیا. اسلام

0: من فکر میکنم که آقای استارمر فقط حرف میزنه. گفته که ما باید به ریشه های این یهود ستیزی نگاه بکنیم، ولی نگاه نمیکنه و به مردم خوش آگاهی نمیدن. نه تنها او، بلکه رسانه های بریتانیا این آگاهی رو نمیدن. تنها عامل یهود ستیزی در شرایط کنونی در حال حاضر در دنیا جمهوری اسلامی و نیابتی هاش هستند. وقتی میگم نیابتی ها، این نیابتی ها فقط در لبنان و عراق و نمیدونم لیبی و لیبی ببخشید در حوثی ها و اینا نیستن. جمهوری اسلامی هسته های نیابتیش در تمام کشورهای اروپایی گذاشته شده. خیلی خوب این رو آقای کیر استارمر میدونه، ولی نمیخوان حرفی بزنن برای اینکه مبادا کسی رو ناراحت بکنن یا مبادا بخواد این مسئله باعث بشه که کسانی به طرف اونا بیشتر، یعنی این مسئله گسترش پیدا بکنه. البته قابل فهمه که نباید مسئله گسترش پیدا بکنه، نباید بذارن که این یهود ستیزی زیادتر بشه، ولی راهش این نیست که حرفای خوب بزنن و عمل نکنن. راهش اینه که سپاه پاسداران رو تو لیست تروریستی بگذارن. راهش اینه که کسانی رو که غیرقانونی اینجا هستن اخراج کنن، کسانی رو که این لانه های پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو درشو ببندن، افرادی رو که این کارها رو میکنن مجازات کنن، ولی هیچ کدوم از این کارها رو نمیکنن. فقط حرفای زیبایی میزنن. بله انگلستان خیلی کشور متحملی هست و مدارا میکنه و غیر ازاله. چه مدارا؟ این تروریست ها و کسانی که با دموکراسی اصلا خصومت دارن، اینها اهل مدارا نیستن، اینها از دموکراسی استفاده میکنن برای اینکه دموکراسی رو نابود بکنن. به همین اتفاقیه که در این کشور افتاده. بعد هم یه مسئله دیگه این هستش که فقط آقای استارمر نیست، احزاب دیگه هم برای اینکه با او رقابت بکنن سر این مسائل حساس و اساسی که مسئله ملی هستش با هم دیگه یک سو نمیشن و یک حرف نمیزنن. از هم دیگه شروع میکنن هر حرفی زده بشه از اون سو استفاده حزبی بکنن. برای همین هستش که من فکر میکنم مسئله یهود ستیزی با اینکه انقدر پول بذاری و پلیس بیاری و نمیدونم حرفای خوب بزنی از بین نمیره. این مسئله ریشش جمهوری اسلامیه. تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره این مسئله هم وجود خواهد داشت، حالا یک کمی کمتر یک کمی بیشتر، ولی خودش رو در هر جایی که بتونه نشون میده. جمهوری اسلامی از مردمی که ناآگاه هستن و در ضمن وضعیت مالی خوبی ندارن، آزرده هستن از زندگی از هر چیزی، از اینها استفاده میکنه و پروپاگاند میکنه و اینها رو ضد یهود ستیزی رو در بین اینها توسعه میده.
1: در حالی که جهان هنوز پیامدهای سقوط افغانستان را فراموش نکرده، حالا نشانه‌های نگران کننده از بحران مشابه در قلب آفریقا دیده می‌شود. کشور به نام مالی طی روزهای اخیر، این کشور صحنه یک از شدیدترین موج‌های حملات هماهنگ در سال‌های گذشته بوده است. گروه‌های مسلح شامل شورشیان جدایی طلب توارق و همچنین نیروهای وابسته به القاعده حملات گسترده‌ای را علیه شهرها و پایگاه‌های نظامی آغاز کردند. در مالی، بحران فقط یک درگیری ساده نیست. این داستان رقابت قدرت‌ها، خلأ امنیتی و رشد دوباره گروه‌های مسلح است. فرانسه در سال 2013 وارد مالی شد. هدفش روشن بود. آن هم جلوگیری از سقوط کشور و دست گروه های جهادی و حفظ ثبات در منطقه ساحل. اما این حضور طولانی نه تنها امنیت پایدار نیاورد، بلکه با خشم مردم و تنش سیاسی در مالی همراه شد. در نهایت پس از کودتاهای نظامی و افزایش احساسات ضد فرانسوی، پاریس مجبور به خروج شد. با رفتن فرانسه و کاهش حضور نیروهای بین المللی، یک خلأ خطرناک دیگر به وجود آمد. در همین فضا روسیه وارد شد با وعده امنیت، اما با اهداف فراتر گسترش نفوذ، رقابت با غرب و دسترسی به منابع. با این حال میدان واقعیت چیز دیگری میگوید. ناامنی بیشتر شده و شورشیان از جدایی طلبان توارق تا گروه های نزدیک به القاعده دوباره قدرت گرفتند. این گروه ها از شبکه های پیچیده منطقه‌ای، قاچاق و بی‌ثباتی گسترده در ساحل تغذیه می شود. امروز در باماکو مراسم خاکسپاری وزیر دفاع مالی برگزار شد. کشته شدن وزیر دفاع رویداد است که نشان می دهد بحران تا قلب حاکمیت این کشور به پیش رفته است. این صحنه برای ما ناآشنا نیست. در افغانستان حضور طولانی ناتو و امریکا هم با هدف مبارزه با تروریسم آغاز شد. اما در نهایت با خروج نیروهای خارجی نظام سیاسی فرو پاشید و قدرت به دست طالبان افتاد. یک گروه شورشی و ایدئولوژی. حالا پرسش این است که آیا مالی در مسیر افغانستان قرار خواهد گرفت؟ اگر دولت مرکزی در مالی نتواند این روند را مهار کند، این کشور ممکن است و دومین نمونه در جهان تبدیل شود. کشوری که پس از خروج قدرت‌های خارجی به دست گروه‌های مسلح و شورشی می‌افتد. میر عبدالله می‌گوید.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: 1 1 2 1 2 3 4 5.
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
7: 3 2 1.
8: برابر من صدا تو ندارم.
9: مرسی، من منتظرم.
8: 30 ثانیه رو بهم بگو.
9: بریم.
6: اومدم.
8: پس من شروع می‌کنم.
10: سلامی دوبار.
9: محل سازمان ملل ایو
11: بوکسل لس آنجلس
12: کلگری
6: بلین
12: کنگره آمریکا
13: بیروت. تمام
12: با ما بمانید.
14: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
15: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
16: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
17: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
18: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
19: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
20: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
21: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیر دستای خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاره نیست.

0: دونالد ترامپ روز پنجشنبه اینجا در کاخ سفید میزبان فرماندهان ارشد وزارت جنگ بود و در یک جلسه توجیهی این فرماندهان او رو در مقام فرمانده کل قوا در جریان تازه ترین به روز رسانی ها از توان نظامی ایالات متحده در منطقه قرار دادن. دریابود کوپر فرمانده سنتکام یکی از این افراد بود و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده هم از جمله فرماندهان دیگر حاضر در این جلسه بود. در هفته های گذشته اگرچه که بحث ها راجع به مذاکرات زیاد بوده، اما ترابری های نظامی در منطقه استحفاظی سنتکام بسیار اتفاق افتاده. ورود یک ناو هواپیما بر دیگر بوش و خروج یک ناو هواپیما بر دیگر به اسم فورد از جمله این تحولات بوده و گزینه های آقای ترامپ در این مدت دستخوش تغییراتی شده که فرماندهان ارشد پنتاگون آمده بودند تا اینها رو به اطلاع او برسونند. سه سرفصل کلی هم عنوان شده بود در رابطه با این جلسه توجیهی: یک، ورود نیروهای زمینی ایالات متحده به جزایر کوچک در اطراف تنگه هرمز بود برای باز کردن این تنگه. دیگری، ورود نیروهای ویژه به منطقه اصفهان و خارج کردن اورانیوم 60% غنی‌سازی شده عنوان شده. و مورد سوم، بحث حملات بسیار سنگین ولی کوتاه مدت، حملات برق‌آسا بود که این هم به عنوان یکی از موارد مهمی که قرار بود این فرماندهان به اطلاع آقای ترامپ برسونن در رسانه ها ازش صحبت شده بود. همزمان روز پنجشنبه گزارش های منتشر شد از اینکه جمهوری اسلامی توان چندانی در ذخیره سازی نفت استخراجی نداره. حداقل 15 روز، حداکثر 60 روز توان داره که بتونه نفتی که استخراج میکنه رو در خشکی یا روی آب بتونه نگه داره و بعد از اون جایی برای این انبار کردن نخواهد داشت و مجبور تا چاهای نفت رو تعطیل بکنه. در این حال رویترز هم گزارش‌های منتشر کرده مبنی بر اینکه در دو هفته گذشته تعداد تانکرهای نفتی که جمهوری اسلامی تونسته از تنگه هرمز بگذرونه بسیار اندک بودند. با این حال تونسته این کارو بکنه و تونسته به دروغ اونها رو تانکرهای جا بزنه که در بنادر عراق بودند و نفت عراق رو داشتن از منطقه خارج می‌کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: مسئله کلیدی در تهرانه، در حقیقت توپ در زمین جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی اگر تصمیم بگیره که راهبرد خودش رو تغییر بده، تسلیم نامه رو امضا بکنه، اون چیزی که ترجیع بند سخنان آقای ترامپ، و دست برداره از سیاست نابودی اسرائیل، اسرائیل ستیزی خودش، از بلند پروازی های هسته ای خودش و نظامی کردن برنامه هسته ایش، سوداهایی که کسانی امثال فخری زاده پیگیری میکردن، و اگر از بازی ضد نظم خودش در منطقه دست برداره، نیابتی پروری و نقض حاکمیت ملی کشورهای منطقه رو متوقف بکنه، خب میتونه این به مثابه مقدمه‌ای برای ورود به یک معامله بزرگ باشه، آنچنان که آقای ونس میگه، و توافق رو بسیار در دسترس بکنه. اما اگر جمهوری اسلامی بخواد ادامه بده این وضعیت رو، این وضعیت تعلیق رو، ناتوانی در تصمیم گیری، و اجازه بدید من اینجا اینو بگم، جمهوری اسلامی به خاطر ناتوانیش در حل مسائل و مشکلات حکمرانی و اداره کشور، در حقیقت با این سرپیچی از رفتن به سمت مذاکرات همه جانبه فراگیر و جدی، در حقیقت داره به استقبال این جنگ میره. جمهوری اسلامی با سرپیچی، تن ندادن به قواعد بازی و انتخاب استراتژی مقاومت به جای توسعه و حکمرانی، در حقیقت داره در این مذاکرات رو میبنده، مذاکرات رو با بن‌بست مواجه میکنه. چیزی که میتونه این بن‌بست رو خارج بکنه، کلیدش در تهرانه. تصمیم جدی جمهوری اسلامی برای ورود به یک مذاکرات فراگیر. به صورت کلی دو تا گزینه پیش روست. یکی گزینه درگیری ها و زد و خورد های محدود اما متمرکز بر لایه برداری از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، از ساختار نظامی جمهوری اسلامی از سپاه پاسداران، از ساختار سیاسی که دولت باشه، به منظور فلج کردن جمهوری اسلامی در اداره کشور و در حقیقت بنبست فعلی رو تشدید کردن به امید برآمدن کسی که حاضر باشه اون تسلیم نامه رو امضا کنه. این یک دسته از سناریوهاست که تصور میکنم محتمل تره. و سناریوی دیگر سناریوی یک درگیری گسترده که با هدف قرار دادن زیرساخت ها شروع بشه، به منظور اینکه زمینگیر بکنه کلیت جمهوری اسلامی رو، اقتصادش رو، و اساساً بازسازی رو برای مدتی طولانی ناممکن بکنه. و حالا دیگه نتایج مترتب بر اون میتونه یک دولت ورشکسته باشه و حالا باید آمریکا تصمیم بگیره آیا میخواد تا آخر این مسیر رو بره یا متوقف بشه، مثل وضعیت عراق در سال 1991. این دو گزینه کلی است که پیش روی ایالات متحده است در درگیری، یکی درگیری‌های محدود و دیگری درگیری کلی به قصد منهدم کردن زیرساخت‌ها. جمهوری اسلامی هم من فکر میکنم الان به نوعی داره به استقبال این درگیری میره، فکر میکنه از عهده این درگیری میاد، این رو جنگ آخری میداند که میتواند آمریکا رو مجاب بکنه که عقب نشینی بکنه و رها بکنه بره و وضعیت تعلیق تداوم پیدا بکنه. نکته کلیدی اینجاست که جمهوری اسلامی نمیخواد توافق انجام بشه.
2: امارات اصولا روابط نزدیکی داشته با اسرائیل، از گذشته روابط دفاعی هم با اسرائیل داشته، از سال گذشته یک سیستم راداری مراقبت هوایی رو با برد حدود 500 کیلومتر در سومالی، در پوینتلند سومالی نصب کرده بود برای مراقبت از پایگاه های امارات در منطقه و همینطور خلیج عدن. و گزارش های رسیده بود که امارات سیستم های پدافند موشکی باراک رو هم از اسرائیل خریداری کرده. بنابراین این همکاری خیلی چیز جدیدی نیست، ولی شرایط جنگی که به وجود اومده بود و اون عجله‌ای که امارات برای دفاع از خودش داشت با توجه به حملات مرتبی که سپاه پاسداران میکرد به امارات، خب باعث شد که اسرائیل این سیستم ها رو با عجله با پرسنل خودش در امارات مستقر بکنه، هم گنبد آهنین، هم پرتو آهنین و هم سیستم مراقبتی اسپکترو که در حقیقت یک دوربین ویدیویی بسیار قدرتمند هستش که چند طیفی هست و میتونه در شب روز تصاویر مرئی حرارتی ماور بنفش تولید بکنه در طیف‌های مختلف. و این درون‌های شاهد 136 رو مثلا از برد در ارتفاع پایین از برد 20 کیلومتری تشخیص بده، اونا رو رهگیری بکنه و موقعیتشون رو در اختیار این سیستم‌های آیرون بیم قرار بده که اونها هم البته سه نوع مختلف داره، من نمی‌دونم دقیقاً کدوم نوعش رو اسرائیل در امارات مستقر کرده، نوع 100 کیلوواتیش که تا 10 کیلومتر هم میتونه برد داشته باشه، نوع 50 کیلوواتی هست و نوع 10 کیلوواتی که میتونن از فاصله 10 کیلومتر تا چند صد متری این درون ها رو که کشف شدن و رهگیر شدن رو با تمرکز پرتو لیزر رو اونها از بین ببره. موفق بودن این سیستم هایی که با کمک اسرائیلی ها عملیاتی شده بود در این مدت جنگ میتونه باعث بشه که این کشور رو برن به سمت تهیه یک سیستم چند لایه دفاع هوایی و موشکی، تمرکزشون رو از دفاع در برابر موشک های بالستیک همچنین متوجه بکنن به دفاع در مقابل تهدیدهای کوتاه برتر، کوچکتر و کم سرعتر مثل هواپیمای بی‌سرنشین در انواع مختلفشون و حتی در انواع مثل کوادکوپتر و مولتی‌کوپتر ها که باید با امکاناتی مثل امواج مایکروویو یا درون های شکارچی باشون مقابله بشه که اینجا اوکراین میتونه و قرار شده که خیلی کمک بکنه در این زمینه. پس به نظر میرسه که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این کشورها روی دفاع چند لایه در مقابل انواع تهدیدهای هوایی از جمله هواپیمای بی‌سرنشین کوچک انجام خواهد شد.
3: مقام های چینی تو این چند هفته، حالا چه وزارت خارجه چه وزارت دفاع، بارها این اتهامات رو رد کردن در مورد کمک های تسلیحاتی و نظامی به جمهوری اسلامی و مجدداً این اتفاق در کنفرانس خبری وزارت دفاع چین افتاده. جنگ شیاوگنگ سخنگوی وزارت دفاع چین گفته که بارها ما به این پرسش پاسخ دادیم و چین مخالف انتشار اخبار جعلیه. چین میگه این جور اخبار اخبار جعلی هستن. اما در مورد عراق هم از آقای جنگ سوال پرسیده شده که آیا کمک ها به عراق ادامه داره، گفته که رابطه دوستانه چین با داره و همکاری‌ها و تبا تبادلات نظامی و تسلیحاتی ادامه داره. منتها دیگه این سوال مطرح نشده که حالا اگه این تسلیحات از عراق رفت به دست جمهوری اسلامی رسید چطور. در مورد نقش یا نفع به اصطلاح جنگ برای چین هم از آقای جنگ سوال شده. گفته که این حرفا کاملا بی اساس و مضحکه و چین هرگز نه به دنبال تشدید تنش بوده نه دنبال منافع به گفته این مقام چینی شخصی خود چین. خب این اصحارت تازه بعد از گزارش های مختلف و اتهام ها و گمان زنی های مختلف در مورد کمک های تسلیحاتی بیجینگ به تهران هست که مطرح میشه. از جمله اخیراً گفته شد که کشتی که ارتش آمریکا توقیف کرده بود احتمالاً شامل موادی بوده که ممکنه موارد لازم برای تولید سوخت موشک رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. گزارش هایی از ارسال رادار منتشر شده، گزارش هایی از سامان های پدافندی دوش پرتاب منتشر شده. هم توی همین چند هفته گذشته ما البته در ایران اینترنشنال اونا رو پوشش دادیم. خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دو هفته پیش گفت اگه چین تسلیحات در اختیار جمهوری اسلامی بده بذاره با مشکل بزرگی روبرو میشه. در ترامپ البته مدعی شده که به شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین نامه نوشته بهش گفته تسلیحات به تهران نده، اونم گفته باشه. اما اتهام‌ها به چین ادامه داره. از جمله ساعتی پیش بنیاد دفاع از دموکراسی ها یک گزارشی منتشر کرد، گفت چین از 5 راه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، مثلا صنعت نفت جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داشته، احتمالاً سوخت موشک در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده، به جمهوری اسلامی کمک میکنه به منابع مالی مثلا به خصوص در خارج از ایران، مشخصا خارج از ایران دسترسی داشته باشه، ماهواره‌های تجاری چین، تصاویر داده هایی در اختیار سپاه قرار دادن که در حملاتش احتمالاً به مواضع مختلف در کشورهای مختلف منطقه و همینطور مواضع آمریکا کمک کرده و همینطور از مسیرهای دیپلماتیک و به اصطلاح کمک‌های سیاسی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگه که چین میخواد هم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک عامل ضد آمریکایی سر پا نگه داره و اینجوری در واقع منافع آمریکا ضربه بزنه، هم مراقبه که به هیچ وجه منافع خودش به خصوص توی روابطش با آمریکا ضربه نخوره. میدونیم که خب به زودی بنابر آن چیزی که کاخ سفید گفته دونالد ترامپ هم قراره با راهی بشه به چین دو هفته دیگه با آقای شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دبیر کل حزب کمونیست چین دیدار بکنه و احتمال میره انتظار میره که به ایران جمهوری اسلامی و کلن جنگ یک بخشی از گفتگوهایی باشه که بین دو طرف مطرح خواهد شد.

0: آیا می دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.
1: آغاز محاصره دریایی ایران توسط ارتش آمریکا.
2: ایالات متحده تلاش میکنه که اهرم‌های فشار خودش رو همچنان بالا نگه داره.
1: ترامپ میگه مطمئن تهران به زودی تمام شروط واشنگتن رو میپذیره.
3: فرصتی که به جمهوری اسلامی داده شده، فرصت تسلیم نرمه، وگرنه به تسلیم سخت جمهوری اسلامی روی خواهند آورد.
4: اروپا انگار باور نکرده که جمهوری اسلامی سقوط میکنه.
1: چقدر اروپایی اصلا کارت برای بازی دارن در جریان جنگ، چانه‌زنی‌ها برای باز کردن تنگه هرمز،

تو ششم محو تصویر خیره به لحظه قتل سنگی مردم و هنو نفس میکشم هر ثانیه تو جلم عذاب میکشم نفرت گره کل وجودم و آتیست از ذره ذره وجودم و غر از خشمم و تاریک مغزم تشنه بریختن خونتون ازدم ما دیگه از شما نمیترسیم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسان قیکار هستید از واشنگتن دی سی. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی با 14 بند برای شکستن بن‌بست دیپلماتیک به واشنگتن ارائه شده و نشانه هایی از نوعی مصالحه در آن دیده می شود. تهران گفته احتمال آغاز مذاکرات جدید در اوایل هفته آینده در دست بررسی است. به گزارش این روزنامه طرح پیشنهادی دو مرحله است. در مرحله نخست سرنوشت تنگه هرمز، شروط پایان جنگ و تضمین ایالات متحده برای توقف حملات بررسی می شود. در مرحله دوم برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها در دستور کار قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعت پیش گفت او در قبال جمهوری اسلامی کاری انجام داده که نمی‌داند احمقانه بوده یا شجاعانه، اما هوشمندانه بوده و اگر دوباره پیش بیاید باز هم انجامش خواهد داد. دونالد ترامپ گفته البته پیش از جنگ فکر می‌کرده قیمت نفت بسیار بیشتر از این شود، اما انتخابی هم به غیر از جنگ وجود نداشت، چون نباید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای برسد. دونالد ترامپ ساعت پیش در واشنگتن و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سمیرا قرایی خبرنگار ایران اینترنشنال گفت دریافته که اختلافات زیادی میان رهبران جمهوری اسلامی وجود دارد و ساختار رهبری چند دسته و ناهماهنگ است. او تاکید کرده همه طرف‌ها در حکومت خواهان توافقند، اما بعید است این روند به نتیجه برسد.
1: دونالد ترامپ روز جمعه و پیش از ترک کاخ سفید به مقصد فلوریدا اعلام کرد که از پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی راضی نیست و اونها رو رد میکنه. آقای ترامپ گفت که بعید میدونه که با جمهوری اسلامی بتونه به یک توافق برسه. روز جمعه در خبرها آمده بود که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهادات خودش رو تسلیم دولت پاکستان کرده و از اون سمت هم رسانه‌های آمریکا تایید کردند که پاکستانی‌ها پیشنهادات رو در اختیار دولت آمریکا قرار دادند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی که من مطرح کردم در رابطه با فرستادن نمایندگان خودش آقای ویتکاف و آقای کوشنر به اسلام آباد پاکستان گفت که مذاکرات تلفنی انجام خواهد شد و او باز هم تصمیمی نداره که بخواد کسی رو با پرواز طولانی به اسلام آباد بفرسته.
2: We have great respect for Pakistan and
3: ما احترام زیادی برای پاکستان و اسلام آباد قائل هستیم و همچنین احترام بسیار زیادی برای نخست وزیر و فیلد مارشال داریم. آنها همچنان با ما همکاری می کنند، اما این سفر بسیار طولانی است و ما در حال حاضر همه چیز را از نظر مذاکرات به صورت تلفنی پیش می بریم. آنها تلاش کردند، اما مطمئن نیستم که هرگز به نتیجه برسند. اختلافات بسیار زیادی وجود دارد. رهبران ایران مشکلات زیادی برای کنار آمدن با یکدیگر دارند. رهبری بسیار پراکنده است. دو یا سه گروه، شاید حتی چهار گروه وجود دارد و این یک رهبری بسیار ناهماهنگ است. با این حال همه آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما اوضاعشان کاملا به هم ریخته است.
1: آقای ترامپ همچنین در پاسخ به این پرسش گفت که در بدنه نظام جمهوری اسلامی است. دو، سه، حتی چهار گروه هستند که با هم در رقابت هستند، نمیتونن با هم کنار بیان و هر کدوم خواستهای متفاوتی رو مطرح میکنند و رهبری به شکل کامل از هم گسسته است. این عبارت رو در چندین پاسخی که در رابطه با ایران داد تکرار کرد و گفت که حتی افراد تندرو هم به سراغ ما آمدن، اونها هم میخوان توافقی رو انجام بدن. آقای ترامپ گفت که محاصره دریایی با قدرت تمام در حال ادامه است و او دو گزینه پیش روی خودش داره، یا اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه یا اینکه حملات سنگینی رو ترتیب بده. آقای ترامپ در رابطه با جلسه شورای امنیت ملی در روز پنجشنبه اینجا در کاخ سفید هم صحبت کرد. در این جلسه براد کوپر فرمانده سنتکام هم حاضر بود و ژنرال دن کین رئیس سازمان مشترک نیروهای مسلح و گزینه‌های نظامی رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ گفت که آمده بودند که ببینند آیا میتوانیم توافق بکنیم یا نه، باید دست به انفجارهای بزرگ و سهمگین بزنیم در داخل ایران، و گفت من ترجیح میدم که این کارو نکنم، از بعد انسانی ترجیح میدم که حملات سنگین انجام ندم و به یک توافق برسیم، ولی در مجموع بارها تاکید کرد که راضی نیست از آنچه که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده و بعید میدونه که بتونه به یک توافق برسه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه، مصر، قطر، عربستان سعودی، عراق و آذربایجان درباره شرایط منطقه و راه‌های توافق با آمریکا گفتگو کرده. از سوی دیگر بنا بر همین گزارش، عراقچی همچنین تلفنی با همتای عراقی خود فؤاد حسین رو در جریان جزئیات مذاکرات اسلام آباد با طرف آمریکایی و موارد مورد توافق و اختلاف این دو طرف قرار داد. سپاه زنجان اعلام کرد روز جمعه 14 نفر از نیروهای گردان تخریب سپاه انصارالمهدی در جریان خونسازی مهمات عمل نکرده حملات اخیر کشته و 2 نفر زخمی شدند. سپاه زنجان توضیح بیشتری در مورد چگونگی این اتفاق نداد. وکیل نرگس محمدی میگوید روز پنجشنبه در زندان زنجان بار دیگر بیهوش شده و پس از وخامت حالش به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل و در بخش CCU بستری شده. به گفته مصطفی نیلی، فشار خون محمدی در روزهای اخیر دچار نوسان شدید بوده و او با افت ناگهانی فشار بیهوش شده و چندین نوبت دچار بدحالی و درد شدید در ناحیه قفسه سینه شد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت روز جهانی کارگر نوشت در این روزهای سخت که حاصل عملکرد جمهوری اسلامی است در کنار کارگران ایران ایستاده. او همچنین گفت جمهوری اسلامی ثروت ملی ایران رو صرف جنگ افروزی و حمایت از گروه‌های تروریستی می‌کنه. به گفته شاهزاده رضا پهلوی با سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت پایان می‌یابد و هر اقدامی برای از کار انداختن دستگاه سرکوب در سرنوشت کشور مؤثر است. همزمان با روز جهانی کارگر، کنفدراسیون کار ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد طبقه کارگر در ایران به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی و جنگ با آمریکا و اسرائیل یکی از بحرانی‌ترین دوران خود را می‌گذراند. در این بیانیه خصوصی سازی دستمزدهای زیر خط فقر و سرکوب تشکل‌های مستقل از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده. همزمان با روز جهانی کارگر و تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی، شماری از شهروندان با ارسال پیام‌های خود به ایران اینترنشنال از پرداخت نشدن یا کم شدن حقوق‌ها، قراردادهای کوتاه‌مدت، تعدیل نیرو و قطعی اینترنت در کشور می‌گویند.
4: از جزیره قشم پیام می‌دم. شرایط رو تحمل می‌کنیم. کلی سختی پیش رو داریم. مجبوریم تحمل کنیم. همه چیز گران شده. اینجا وضعیت شغلی وحشتناک شده. دریانوردی که شغل ماست رو تعطیل کردن. 60 روزه اینترنت رو بستن. اما ما مطمئن هستیم که ورق برمیگرده.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفته ناو هواپیمابر USS جرالد فورد خاورمیانه را ترک کرده و هم‌اکنون 2 ناو ابراهام لینکن و جورج بوش در منطقه مستقرند. در همین حال در ادامه افزایش تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، سنتکام گفته یک بالگرد سنگین متعلق به تفنگداران در

0: و گاز با شرکت‌های آمریکایی قراردادی را امضا کرد. این اقدام تنها پس از گذشت 4 ماه از سرنگونی نیکولاس مادورو به دست نیروهای آمریکایی صورت گرفته. همزمان با روز جهانی کارگر، مراسم و تجمع‌های کارگری در نقاط مختلف جهان برگزار شد. در ترکیه هم تظاهرات گسترده اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های چپگرا به درگیری با پلیس کشیده شد. پلیس در استانبول بیش از 350 نفر را بازداشت کرد.
1: روز جهانی کارگر در ترکیه و به ویژه اینجا استانبول متفاوت‌تر از بسیاری از کشورهای جهان برگزار میشه. با زد و خورد بین تجمع کنندگان و نیروهای امنیتی در استانبول، از صبح زود صدها نفر از نیروهای امنیتی و پلیس در این شهر جاده‌های منتهی به خیابان استقلال و میدان تقسیم را بر روی رفت و آمد بستند و تلاش کردند از ورود تجمع کنندگان روز کارگری به میدان تقسیم جلوگیری کنند. در کنار این، رفت و آمد مردم هم در بسیاری از این مسیرها با محدودیت و مشکل روبرو بود. اما تعداد زیادی از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری تلاش کردند در جریان روز خودشان را به این محل نمادین برسانند، چیزی که باعث برخورد با نیروهای امنیتی شد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 350 نفر در این اعتراضات و در برخورد با پلیس بازداشت شدند. پلیس از گاز اشکاور و همینطور ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن تجمع کنندگان در بخش‌های از استانبول استفاده کردند. اما چرا این محل مهم است؟ به این دلیل که در سال 1977 در روز کارگری در پی تیراندازی افراد ناشناس ده ها نفر جان خودشان را از دست دادند و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. به همین دلیل این محل به یک مکان نمادین و تاریخی تبدیل شد. در سالهای گذشته به دلیل نگرانی هایی که دولت از بابت نگرانی‌های امنیتی و گسترش این تجمعات و اعتراض‌ها به اعتراض‌های سیاسی است، مانع از تجمعات اینچنینی در روز کارگر و دیگر روزها شده. اما با وجود همه اینها، امروز در روز جهانی کارگر، سندیکاهای کارگری برای رساندن صدای خودشان به گوش دولت و در واقع رسیدن به حق کارگران و تجمعات خودشان در بخش‌های مختلف و استان‌های مختلف ادامه دادند با این شعار که میگویند مقاومت همه جاست و همینطور شعاری صلح، آزادی و همینطور برابری با اعتراضات و تجمعات خودشان و تجلیل از روز جهانی کارگر پرداختند.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. سه بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات علهم بیننا و بین
2: رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی آمریکا او در اتاق مراقبت های ویژه سیاسی و روانی آمریکا در حال نفس کشیدن است.
3: زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. عملیات به جای خود.
4: ما هر چه گفتیم عمل کردیم، آنچنان که سید مقاومت میگفت و عمل میکرد.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
6: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
7: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
8: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
9: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
10: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
11: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی

معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشمهایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس میرسد. چشمهایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.

تأخیر فدراسیون فوتبال با عدم اجازه ورود به کانادا برای رئیس سپاهی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و بازگشت بی‌نتیجه اون از تورنتو به ایران. حالا تردیدها برای صدور ویزای آمریکای بازیکن تیم جمهوری اسلامی جهت حضور در جام جهانی بیشتر شده. اینجا درباره فوتبال صحبت می‌کنیم. بدری خوش اومدید.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه اتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه به چند موضوع مختلف میپردازیم. ابتدا از ماجرای سفر طولانی و بی‌نتیجه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، به کانادا برای حضور در 76مین کنگره فیفا میگیم. درباره وضعیت تیم فوتبال جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که حتی آنگولا و مقدونی هم حاضر نشدن باش بازی دوستانه برگزار بکنن و رو به بازی‌های درون تیمی آوردن. و در نهایت نگاهی میندازیم به شرایط دو تیم پرهوادار پایتخت، استقلال و پرسپولیس، که در این شرایط که بازی هم نمی‌کنن مشکلات متعددی دارن. در این برنامه محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی، و همینطور همکارم رها پوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. بعد از چیزی حدود 24 یا 30 ساعت مشقت و سفر طولانی برای رسیدن به کشور کانادا و شرکت در 76مین کنگره فیفا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، چون صلاحیت ورود به خاک کانادا رو نداشت، مجبور به بازگشت به ایران شد. داستان سفر این گروه بسیار طولانی و البته شنیدنیه. بریم گزارش همکارم مهسا مرتضوی رو از ونکوور ببینیم.
1: 76مین کنگره فیفا اینجا در شهر ونکوور در ساختمان کانونشن سنتر، همین ساختمانی که پشت سر من هست، در حال برگزاریه. این کنگره در حالی برگزار میشه که نمایندگان جمهوری اسلامی برای شرکت در این کنفرانس نتونستن در نهایت وارد کانادا بشن. اما چه شد که تیم جمهوری اسلامی، تا جایی که ما میدونیم 4 نفر در این تیم بودن، مهدی تاج، حامد مومنی، هدایت الله مومنی و 1 نفر دیگه، در نهایت نتونستن وارد کانادا بشن. مهدی تاج عضو سابق سپاه پاسداران و سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی هست اینجا در کانادا و کسانی که در فهرست تروریستی هستن اجازه ورود به کانادا رو پیدا نمی‌کنن. یک نوعی از اقامت موقت برای مهدی تاج صادر شده بود به نام TRP که اجازه میداد تمام تحریم ها و مشکلات قانونی رو دور بزنن تا بتونن این افراد در واقع ویزای ورود به کانادا رو دریافت بکنن برای یک مسئله خاص، مثلا در این مورد، در مورد کنگره فیفا. اما در زمانی که این اتفاق توسط ایران اینترنشنال به صورت اختصاصی گزارشش منتشر شد و توسط جامعه ایرانی منتقل شد به پارلمان کانادا، به مجلس سنای کانادا، و در نهایت فشاری که به پارلمان کانادا اومد و به اتاوا اومد و منتقل شد به مرزبانی کانادا، میشه گفت در یک اقدام کاملا بی سابقه ظرف حدود 24 ساعت ویزای مهدی تاج در واقع مردود اعلام شد و این افراد به ایران برگشت. طبق آخرین خبرها نفراتی بودن در این گروه که اجازه ورود به کانادا رو دریافت کردن، اما بر اساس تصمیمی که خودشون گرفتن، این هیئت اعزامی از طرف جمهوری اسلامی، هیچ کدومشون در نهایت وارد کانادا نشدن. اما دلیل شرکت کردن نمایندگان جمهوری اسلامی در 76مین کنگره فیفا این بوده که بتونن به شایعه ها در مورد بازی نکردن تیم ملی جمهوری اسلامی در جام جهانی پایان بدن، دوم این که بتونن بررسی بکنن مشکلات احتمالی ویزای بازیکنانی که سابقه خدمت در سپاه پاسداران دارن، و سومین دلیل این بوده که بتونن پول های فیفا، پاداش های فیفا که به دلیل تحریم ها بلوکه شده رو آزاد کنن. اما جامعه ایرانی کانادا تمام تلاش خودشون رو کردن که همین 3 اتفاقی که قرار بوده از طریق شرکت هیئت جمهوری اسلامی در کنگره فیفا بیفته رو جلوش رو بگیرن. در همین روزی که این کنگره اینجا در ونکوور هم انجام شد، گروهی از ایرانیان اینجا اومدن، ادامه اعتراضات خودشون رو منعکس کردن و درخواست کردن که اتفاقات مشابهی اینجا در کانادا نیفته.
2: همیشه اونا استفاده میکنن از ورزشکارا، از هنرمندا، برای اینکه خودشون رو برحق و مردمی نشون میدن. در این لحظه به نظر من حضور ورزشکاران در میدان بین‌المللی یه خیانت به اهداف ایرانیه.
3: اتحاد مردم ایران یک بار دیگه نشون داد که هیچ قدرتی قوی تر از ایرانیایی که یک چیز رو میخوان نیست، و این چه در خصوص اتفاقی که برای تاج افتاد که خیلی قشنگ دیپورت شد به جمهوری ننگین اسلامی، و یا اون لحظه‌ای که همه دارن مثل این ثانیه‌ای که بچه‌ها دور هم جمع شدن یک صدا میگن جاویدا. اتحاد ایرانی تنها ترین چیزیه که قلب ما ایرانیایی که خونخواه بچه‌ها و جانفداهای میهن هستیم آروم میکنه.
4: ایران!
5: آینده!
4: ایران!
5: رادی!
1: شاید بخش رسانه‌های کانادایی در انعکاس صدای ایرانیان مقیم کانادا هم نشه نادیده گرفت. بر اینکه تونستن این رو به دولت اتاوا منتقل بکنن که اگر این افراد وارد کانادا بشن در نهایت احتمالاً واکنش گسترده‌ای رو از طرف جامعه ایرانی شاهد خواهند بود.
4: مرزهای ما با دقت کنترل می‌شوند و هیچ یک از اعضای سپاه پاسداران وارد کانادا نشدند و اقدامات متناسب با شرایط انجام شده.
1: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی حالا تایید کرده که تیم ایران حتما در جام جهانی شرکت خواهد کرد، نگرانی ها همچنان از این ادامه داره که در قالب فوتبال جمهوری اسلامی بتونه پروژه عادی سازی خودش رو انجام بده. فوتبالی که در ایران بسیار سیاسی هست، برای همینه که ایرانی های مقیم کانادا سعی می کنند به هر طوری که شده جلوی این پروژه جمهوری اسلامی بایستند. مهسا مرتضوی، ونکوور.

0: گزارش مهسا مرتضوی از کانادا کامل اوضاع را توضیح داد. گروهی که چیزی حدود 11000 کیلومتر زمینی و هوایی تو راه بودن، یعنی تاج و همراهاش، در فرودگاه پیرسون تورنتو مهدی تاج مورد بازجویی قرار میگیره و به دلیل اینکه فردی سپاهی بود و سپاهی گروه تروریستیه بهش اجازه اقامت و ورود رو ندادن. ماجرایی که جز سرافکندگی و شرمندگی چیزی برای جمهوری اسلامی نداشت. این یه تحقیر کامل برای رژیمی که همه ارکانش تحت فشار بین‌المللی قرار دارن و حضور تیم فوتبالش در جام جهانی در حاله ای از ابهام قرار داره. این رو هم باید بگیم که ایرانی مقیم کانادا در فشار و دولت این کشور برای مانع شدن از حضور مهدی تاج در خاک کانادا تاثیر بسیار زیادی داشتن. اون اجتماعات پرشور ایرانی کانادا رو فراموش نکنیم، 300000 نفر می اومدن توی در واقع این اجتماعات حضور پیدا می‌کردند و مثل دیگر ایرانی‌ها سرتاسر دنیا نشون دادن که همیشه پای کار هستن. امیدها بالا میره که مقامات و مسئول حکومت بیش از پیش دچار انزوای بین‌المللی بشن، چون مسئول جنایات علیه مردم ایران هستن. ایرانی مقیم آمریکا هم نشون دادن که همینجوری صدای مردم در بند داخل ایران هستن و در جام جهانی که در آمریکا برگزار میشه روزگار سختی رو برای تیم جمهوری اسلامی رقم خواهند زد. این رو هم بگیم که حتی کانادایی که اختلاسگرا راحت میرفتن اونجا برای اینکه از پولی که از جمهوری اسلامی در آورده بودن راحت استفاده بکنند، دیگه به اون راحتی ها نخواهند رفت. محمد همراه تو هستیم.
1: مدر جان، این عکسی که پشت سر ماست وقتی همه ما میبینیم، طبیعتاً به عنوان یک انسان با ناراحت بشیم. یک پیرمردی بلند شده چندین ساعت رفته تو راه، رفته اونجا و بهش اجازه ندادن وارد اون کشور بشه، حتی ویزام داشته. خب این طبیعتاً هر آدم بی‌طرفی رو میگه، خب برای سوال میگه چرا بنده خدا این بلا رو سرش آوردن. اما به چه بلایی سر ما ایرانی‌ها آوردن که هممون خوشحالیم؟ چرا ما میگیم آقا این تیم ملی فوتبال ایران نیست؟ یه زمانی فوتبال ایران، آقای کامبیز آتوبای، زنده یاد کامبیز آتوبای، رئیس فدراسیون فوتبال، رئیس فدراسیون کنفدراسیون فوتبال آسیان بود. به کجا رسیده شرایط این کشور که رئیس فدراسیونش مدت‌ها روی زمین باید بره، هواپیما نیست، بلندش بره اونجا. حتی اون ویزایی که به نظرم بهش دادن، مثل کسی که به شما دعوتنامه میدن میگن بیا توی عروسی، وقتی وارد عروسی میشه میگه آقا شما حق نداری از این میز تکون بخوری، فقط باید روی این میز بشین.
0: اجازه ورود بوده فقط.
1: خب این خودش یعنی نشون دهنده که شما نبود بری. اگر واقعا جایگاهی خودت به عنوان مدیر فدراسیون، رئیس فدراسیون، به عنوان نماینده یک ملت میدونی، شما اصلا نباید میرفتی. اگه این حالت هست، ببین، رئیس فدراسیون بودن تو تمام دنیا یک وجهه خاصه. برای مثال تو همین انگلیس الان پرنس ویلیام که در واقع ولیعهده، درسته رئیس فدراسیون اف ای از افتخاری، اما در هر حال رئیس افتخاری، کار اداری که دیگه انجام میده، اما یه جایگاه خاصی داره. تمام کسایی که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب میشن یک آدمای باید باشن که وقتی دعوت میشن بیان. من امروز گفتم تو برنامه باید بیان، اصلا اینا نباید برن افسر ایمیگریشن باشون مصاحبه کنه، چون دعوت دارن، دعوت دارن.
0: از طریق وی آی پی برن اصلا.
1: دقیقاً باید برن تو پاویون از طریق وی آی پی برن. این نشون دهنده اینه که دنیا دیگه نمیتونه چشمش به روی اعتراضات مردم ایران ببنده. واقعا من تبریک میگم به همه مردم ایران، بازم میگم ایرانی که در خارج هستن و تونستن صداشون باشه. یادمون نره سال گذشته بود، اگه اشتباه که 2-3 سال پیش بود، ایران قرار بود بره تو کانادا بازی کنه، همین ایرانی داخل کانادا اجازه ندادن که تیم ملی بره اونجا تو کانادا فوتبال بازی کنه. و این یه پیروزی بزرگه، اما میتونم بگم یک علامت، یک زنگ خطره برای همه کسایی که دارن توی ایران حالا تو فوتبال چیزای دیگه دارن فعالیت میکنه. این اتفاقی که برای همتون رخ میده دیگه، دنیا فهمیده و این چیزیه که نقطه قوته که باید ایرانی ها خیلی امیدوار باشن که تنها نیستن، ایرانی های خارجه ایران صداشون هستن.
0: راه وقتی که مهدی تاج و گروهش ایران ترک کردن، ماه اپریل میلادی بود، وقتی برگشت ماه می شده بود، کلی تو آسمون و زمین و همه جا.
2: من میخوام به واکنش رسانه‌های چه غیر ایرانی چه ایرانی اشاره بکنم در مورد اینکه چه صحبت‌هایی کردن و از بعد از بیانیه‌ای که خود فدراسیون داد و مدعی شد که خودشون تصمیم گرفتن برگردن. یک رسانه در ایران، جوان آنلاین، پذیرفت که بله وابسته به سپاهه و پذیرفت که اصلا این بیانیه فدراسیون نمیتونه به واقعیت نزدیک باشه. در اون یادداشت جوان آنلاین نوشته که به چه دلیلی مهدی تاج رفته بوده، که یکی از دلایلش رو مهسا توی گزارشش گفتش که برای نقد کردن پولهای بلوکه شده بوده، میخواسته بره اونجا یه سری رایزنی های بکنه، که خود مهدی تاج هم امروز به این صحبت ها اشاره کرد. اما خبر ورزشی یه یادداشت طولانی نوشته بود و گفته بود که با این تحقیری که رئیس فدراسیون فوتبال ایران، جمهوری اسلامی ایران شده در کانادا، چه تضمینی وجود داره که بازیکنان این اتفاق واسهشون نیفته؟ یعنی اون هم یه جورایی سهه گذاشته بر این که بیانیه فدراسیون به واقعیت نزدیک نیست و اینا خودشون تصمیم نگرفتن که برگردن. و در پایان یک سوالی مطرح کرده که تا چه جایی و تا چه زمانی فوتبال ایران حاضر این خفت رو بپذیره و در هر حالتی خودش رو به جام جهانی برسونه. در اون یادداشت باز هم اشاره کردن که ما اصلا به بازی‌های جام جهانی فکر نمی‌کنیم، به لحاظ فنی قرار نیست که این مسابقات برای ما باری داشته باشه. اما اجازه بدیم به اسکای و گاردین هم اشاره بکنم. اسکای به صحبت‌های مقامات کانادایی رجوع کرده و باز هم این یک صحه میذاره بر این که بیانیه فدراسیون به واقعیت نزدیک نبوده، چرا که از وزیر امور خارجهشون سوال میکنن، میگه که من فکر میکنم که یک سوء تفاهمی بوده این که بازگردوندن، اما این منوط میشه به تصمیم اداره مهاجرت و ما در کار اداره مهاجرت دخالت نمیکنیم، پلیس اداره مهاجرت میتونه هر تصمیمی رو در مرز بگیره. و گاردین به اون اشاره کرده که الان میریم صحبت‌های خود مهدی تاج را هم میشنویم در این باره، اشاره کرده که چون سازمان تروریستی اعلام شده سپاه پاسداران در کانادا و تشخیص دادن که مهدی تاج عضو سابق سپاه پاسداران از ورودش به کانادا جلوگیری کردن. بریم صحبت‌هاشو بشنویم،
0: بریم صحبت مهدی تاج رو بشنویم، در بازگشت به تهران صحبت کرده، بریم بخشش رو بشنویم.
3: ما همه ویزا داشتیم، هم من، هم آقای موندهینی، هم آقای مهمونی، و در واقع وقتی رفتیم کانادا باید تو فرودگاه ترکی هم چک کردن و هیچ مشکلی نبود. اونجا گفت یه چند تا سوال از شما داریم، گفتیم بفرمایید. رفتیم توی اتاقی، در واقع ما سه نفر رو گذاشتن، بعد یه نیم ساعتی طول کشید که بیان سراغ ما. اومدند و گفتن که شما، حالا دقیقاً سوال این بود که شما سپاهی هستید، گفتیم در ایران همه 90 میلیون سپاهی هم، و گفتم ما در واقع بند 79 میام یا 179 مجموعه ما اینه که این ارگان رو ما تروریست مینامه.
0: بله، کل صحبتاش عجب غریب هست. برای همینه که اینترنت رو بستن، نمیذارن که مردم به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشن. این که میگیم واقعا آخر دروغگویی، تقریبا میتونم بگم 80-90 درصد مردم از سپاهی متنفرن. تقریبا میتونم بگم که اوضاع مردم ایران به خاطر سپاهی که به این حال روز در اومده، و البته اینو هم بگیم که کل جامعه جهانی، ما هم کل جامعه جهانی بر علیه جمهوری اسلامی هست. الان کاملا مطمئن شدیم.
1: الان چند وقت همش داریم صحبت میکنیم که تیم ملی جمهوری اسلامی، همش داریم ایران جدا میکنیم از جمهوری اسلامی، چون واقعا تحقیرآمیزه یه نفری که به عنوان نماینده یک کشور بره و به این راحتی به عنوان رئیس فدراسیون بگه شما حق نداری وارد بشی به دلیل اینکه جزء گروه تروریستی هستی. این خودش فکر میکنم همه چی روشن میکنه، این قشنگ همه چی روشن میکنه. اما واقعا تمام حرف و صحبت های ما تو تمام این مدت این بود که بگیم آقا اینا نماینده ما نیستن، اینا نماینده جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی از مردم ایران جدا. تمام سعی تلاش ما تو این چند وقت اینه که جدا کنیم مردم ایران از اینا. و اینو وقتی خودش میاد میگه ما 90 میلیون سپاهی داریم، یعنی هم باید خودش بخنده، همون کسی که داره گوش میکنه این حرفو، یعنی شما 90 میلیون تروریست دارین؟ چون چه شما بخواین چه نخواین، سپاه رفته جز گروه تروریستی. شما نمیتونید بگی ما نیستیم، اونا الکی که نمیان تصمیم بگیرن. کارهایی که شما انجام دادین مگه میتونه منکر کارهای تروریستیتون باشه؟ فقط تنها کشور کانادا که نیست که، امریکا این کارو کرده، اتحاد اروپا این کارو کرده، و این یه پیام روشن دیگه نمیتونم به این راحتی به عنوان رئیس فدراسیون، به عنوان نمیدونم مدیر کل، نمیدونم به عنوان سفیر، به عنوان هر چی که هست وارد کشور بشن کارهای تروریستی انجام بدم، بعدم به راحتی بگم ما دیپلمات بودیم، ما ورزشی بودیم. و این نکته ای که من خیلی خوشحالم که سرانجام بالاخره کشورهای خارج دست اینا رو شده و فهمیدن که اینا چه آدمایی هستن، و این خیلی میتونه کمک کنه. و بازم میگم این اتفاقی قرار تیم ملی بره، تیم ملی جمهوری اسلامی بره جام جهانی، خیلی میتونه روشن کنه این موضوعات. آیا بازیکنایی که در سپاه خدمت کرده بودن ویزا میگیرن؟ نمیدونم. اون کسایی که قراره برن دیگه به این راحتی نمیتونن ویزا بگیرن برن اونجا به عنوان کسایی که نماینده در واقع سپاه و این حکومت هستن.
0: حالا مهدی تاج میتونه خیلی راحت الان بره در اجتماعات شبانه کنار بازیکنایی که اونجا مأمور شدن بره اونجا صحبتاش رو بکنه و حمله بکنه به جامعه جهانی و اونا رو محکوم بکنه. رها راجع به خبرنگارها هم صحبتای انجام شده که اتفاقاتی داره میفته، خبرنگارها رو هم در کنار بازیکنها ببرن به این اجتماعات شبانه.
2: چیزی که مشخصه اینه که درسته که میگه خودشون میخوان، یعنی بارها و بارها مهدی تاج اشاره کرده که نه خودشون بخشی از این داستان میدونن خودشون رو و خودشون میرن حضور پیدا میکنن، اما خودش دوباره خودشو نقض میکنه و میگه که ما برنامه داریم که هر سری حداقل دو نفر در این تجمعات شبانه از تیم ملی، از اردو، از خبرنگارا حضور داشته باشه. اما من می‌خواستم یه اشاره بکنم به پیامدهایی که این اظهار نظرهای مهدی تاج داره، این اتفاقایی که واسه رئیس فدراسیون فوتبال ایران میفته، اینه که در نهایت منجر میشه به اینکه حتی آنگولا و مقدونیه هم حاضر نیستند که با تیم ملی ایران بازی بکنند و مشخصا میگن به خاطر شرایط سیاسی و دلایل سیاسی ما حاضر نیستیم که با بازی دوستانه بکنیم. بعد به اینجای میرسه که انگار که برگشتیم به دهه 60 و بازی درون تیمی رو به عنوان یکی از حساس ترین بازیهای دوستانه ایران معرفی میکنن. و باید به این هم اشاره بکنم که خود مهدی تاج در همین مصاحبه‌ای که امروز انجام داده به این نکته اشاره کرده که در جلسه‌ای که قراره که در مقر فیفا انجام بشه چند تا خواسته داره از فیفا: مشخص شدن تکلیف خبرنگارا، مشخص شدن تکلیف تماشاگرا و مشخص شدن ویزای
0: صحبتشو بشنویم بعد راجع به بیشتر صحبت می‌کنیم.
3: دبیر کل فیفا یه جلسه مفصلی با ما گذاشت و هم محکوم کرد این حرکت ها رو، گفت ما به شدت محکوم میکنیم. من به ایشون صراحتا گفتم شما وقتی که رئیس فدراسیون رو نمیتونید حفاظت کنید و ویزا میدید، ما چگونه باید مطمئن باشیم و چه با بازیکنام یه همچی برخوردی نشه؟ گفت که ما رو دعوت کرده بریم در فیفا و اونجا یه جلسه مفصلی داشته باشیم. من به ایشون گفتم موضوع دیگه الان یخت گسترده تر شده، ما باید برای خبرنگارمون شما دقیقا معلوم کنید میخواید چیکار کنید، برای تماشاگرامون میخواید چیکار بکنید، برای بچه هایی که تو سپاه خدمت کردن باید شما مشخص کنید چه چیه، برای مسئولین و همراهان باید مشخص کنید. کلی مسئله الان رو میزه، بحث توهین هست، بحث پرچم هست، یعنی اینا نباید بذارن به ما قول بدن که پرچم دیگه ای تو ورزشگاه هم نباید بگذارن، پرچم رسم کشور ما باید بیاد تو ورزشگاه.
0: درخواست آقای تاج یه مقدار زیاد هست و درخواست کرده که پرچم جمهوری اسلامی برن تو ورزشگاه. فکر کنم که درخواست بکنه از همه تماشاگرها که میان توی ورزشگاه یه پیراهن بپوشن رهبر فقید انقلابشون رو بزنن عکسش روش، حتی اونایی که خارجی هستن هم مجبور بکنن که عکس رهبر شما رو بزنن رو پیراهنشون. چطور اونجا راضی میشید؟ فکر کنم اونجوری راضی باشید دیگه. به هر حال خواسته های ایشون زیاده. محمد نظر چیه؟
1: یه چیز روشن و به قول اینکه کریستال کلیر، قشنگ کاملا مشخص و آشکاره که به هیچ عنوان اینا برای رفتن به جام جهانی چیزی به نام ورزش بهش فکر نمی کنن. اصلا دنبال فوتبال نیستن به هیچ عنوان. اینا فقط به دنبال این هستن که برن اونجا و اون حس مظلوم گرایی رو که همیشه انجام میدن اون کار انجام بدن و در واقع اون افکار جمعی رو به سمت خودشون بیارن و این شرایط خیلی خوبم بلدن. شاید ما داشتیم با هم صحبت میکردیم این در واقع این شکلی که از رئیس فدراسیون داریم، همین الان من دلم برای سوخت، ولی واقعا ما میدونیم چه خبره دیگه. شاید یه خارجی ببینه واقعا ناراحت بشه بگه آقا چرا این کارو کرد، این چیزی که این نقشه‌ای که اینا کشیدن و همین خیلی باید مراقب باشیم. یعنی ایرانیای خارج از کشور خیلی باید مراقب باشن که اینا قرار نیست بیان اونجا فوتبال بازی کنن. ما میدونیم این بچه‌هایی که الان میرن، این بازیکنایی که الان میرن این شبا میشینن صحبت میکنن و متاسفانه من چندین بار میگم متاسفانه، اینا دیگه ما نمیتونیم بگیم ابزار. ما چندین بار اومدیم اینا چیزی گفتیم ابزار دیگه، ابزار اینا خودشون ابزارن اصلا، ابزار اینا خودشون کسایی هستن که دارن این کارا رو انجام میدن و باید منتظر باشن که چه اتفاقی قراره تو امریکا براشون رخ بده. اما من مطمئنم این تیم 3 سال پیش ما اینجا نشستیم چقدر صحبت کردیم، گفتیم این تیم داره نشست میشه. یه چیزی گفتی که بازیکن اومد مصاحبه کرد، بازیکن قدیمی آقای میشه که مرتضی پونی نداده واقعا این تیم دوست داشتنی نیست،
0: همین امروز گفته.
1: خیلی خوب ببینید که مشخصه دیگه وقتی شما این شرایطو داری چه اصراری داریم بازیکن برن جام جهانی، دقیقاً مشخصه یک ماموریت اینا دارن و این ماموریت تا انجام نگیره کوتاه نمیان اینایی که الان تو تیم ملی هستن و ما باید این مشخص کنیم که به این راحتی قرار نشه با تاوان و پیامد کارهایی که میکنین رو پس بدیم.
0: رها، عکس العمل و واکنش ها چی بود نسبت به این اتفاق؟
2: در شبکه های اجتماعی بسیار بسیار مردم در مورد این وضعیت صحبت کردن. من این چند تایی رو انتخاب کردم که اگر که با هم دیگه ببینیم در موردشون صحبت بکنیم.
0: بله میبینیم.
2: یک کاربری با انتشار همین تصویری از وضعیت مهتیتاش تو فرودگاه کانادا نوشته سرنوشت جمهوری اسلامی و مدیرانش رو روزهای پایانی شوروی شبیه دونسته. این کاربر با نقل بخشی از کتاب انقلاب 1989 سقوط امپراتوری شوروی در اروپا نوشته ناگهان با تغییر فضای سیاسی بین المللی مقامات ارشد شوروی هم اعتبار خودشون رو از دست دادن.
0: به نکته جالب اشاره کرده.
2: کاربر دیگری وضعیت مهتی تاج به عنوان نماینده حکومت در فرودگاه کانادا رو تحقیر جمهوری اسلامی دونسته و کاربر دیگری خطاب به حکومت نوشته مهتی تاج دقیقاً آینده شماست، جایی در خارج و در مردم در حال در کشور با شما تسویه خواهند کرد. گفته که جایی در خارج نداری و مردم با شما تسویه خواهند کرد. کاربر دیگری هم با اشاره به سفر طولانی و البته زمینی مهدی تاج برای رسیدن به کانادا نوشته این که فدراسیون فوتبال میگه با تصمیم خودش برگشته دیگه اوج وقاحت جمهوری اسلامی رو نشون میده. کاربر دیگری هم نوشته بازگردانده شدن مهدی تاج نتیجه اعتراض ایرانیان بوده. من به یک بخش کوتاه دیگه از مصاحبه آقای تاج هم میخوام اشاره بکنم که به نظر میرسه بخشی از فکر میکنم حاصل بیخوابیه، چون ادعا میکنه که دبیرکل فیفا از ایشون خواسته که با جت خودشون رو براشون یک جت شخصی میفرستن و ایشون رو از استانبول برمیگردونن به محل کنگره و ایشون قرار بوده که نمیدونم با چه فناوری چون هوش مصنوعی هر چقدر بالا پایین کرد متوجه نشد که این فاصله زمانی رو چطور میتونه
0: و حالا یه جلسه میخوام بذارن توی زوریخ و راجع سایر مسائل صحبت بکنن.
2: بله.
0: یه مورد رو هم فراموش نکنیم که از خبرنگارها هم خواسته شده که در اجتماعات شبانه شرکت بکنند و بهشون در واقع حکم شده که این کار رو انجام بدن، وگرنه شاید در سفر آمریکا نباشن. حالا باید دید که اون لیستی که میخوان ارائه بکنن برای خبرنگارا چه لیستیه، چه افرادی میخوان جا بزنن و البته که میدونیم در نهایت موفق نخواهند شد و این نشون داد که دیگه نمیتونه هر کسی به عنوان خبرنگار یا سایر مسائل اسمشون رو در لیست وارد بکنید. باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقاتی برای ویزای آمریکای بازیکن‌ها و همراه‌های همیشه زیاد تیم جمهوری اسلامی رخ خواهد داد. اما یه مورد رو می‌خوام بخش اشاره کنیم بهش. متأسفانه روز گذشته یکی از بزرگترین ورزشکارهای تاریخ ایران رو از دست دادیم. عبدالله موحد، مرد افسانه‌ای کشتی ایران، در 86 سالگی در آمریکا درگذشت. درخشش موحد از سال 1965 در مسابقات جهانی منچستر آغاز شد که در این رقابت‌ها مدال طلای وزن 70 کیلوگرم رو به دست آورد. بعد از اون موحد تا سال 1970 در تمام مسابقات رسمی قهرمان شد. 5 مدال طلای جهانی، 1 مدال طلای المپیک و 2 تا مدال طلای بازی‌های آسیایی رو کسب کرد. در اون سال‌ها او به چهره‌ای شکست ناپذیر در دنیای کشتی بدل شده بود. عبدالله موحد این نابغه کشتی ایران رو نه فقط با مدال‌های رنگارنگ و درخشانش، بلکه با تپیدن قلبش و لرزش دست‌هاش وقتی حرف ایران به میون میومد در یادها به خاطر خواهد موند. 6 مدال طلای جهان و المپیک شاید بتونه برای نسل جدید اهمیت کار تاریخی اون رو برای کشتی ایران نشون بده. اما او از جنس مردم بود، از جنس ایران بود، عاشق ایران بود، خیلی دوست داشت مربی تیم ملی کشتی بشه، اما مسئول فدراسیون کشتی در چندین مقطع بهش بی احترامی کردن. موعد پیشنهاد تیم ملی کشتی آمریکا رو رد کرد چون به گفته خودش وجدانش اجازه نمیداد که آمریکایی‌ها ازش یاد بگیرن که چجوری ملی پوشه ایرانی رو شکست بدن. این رو هم بگم که در سال 1395 وقتی برای یک مصاحبه صدا و سیما دعوت شده بود و با کچوار و کراوات به استودیو رفته بود، بهش گفتن باید کراواتش رو باز کنه، او هم این کار رو نکرد و مصاحبه کنسل شده. اما در هفته که اون رو پشت سر گذاشتیم، متاسفانه که از برترین گزارشگران ورزشی ایران رو هم از دست دادیم. عنایت آتشی، کسی که چند دهه با گزارش‌های خوبش در رشته بسکتبال خاطرات زیادی برای اهالی ورزش رقم زد، در سن 80 سالگی درگذشت. عنایت آتشی قبلا در نقش مربی بسکتبال افتخارات زیادی رو رقم زده بود، ولی شاید مهمترین نقش او در اوایل انقلاب سال 57 بود، زمانی که او و زنده‌یاد منصور پورحیدری اجازه ندادن باشگاه تاج نابود بشه، اونم در حالی که انقلابیون باشگاه و تمام دارایی‌هاش رو به تصرف خودشون درآورده بودن. اونا با انتخاب نام استقلال به هر شکلی بود این باشگاه غارت شده توسط شورشگران 57 رو حفظ کردن. افتخار این رو داشتم که در کنار اون پیشکسوت خوشنام و توانا سالها در برنامه‌های مختلف ورزشی فعالیت بکنم، خصوصا در مستند تاریخ باشگاه استقلال. ایشون با نهایت بی‌طرفی ماجرای اتفاقات سال 57 و 58 رو بازگو کرد. عنایت آتشی اخلاق نیکو داشت و فردی بسیار با فرهنگ و توانا بود، یادش گرامی باد. اما می‌خوام راجع به موضوع بیشتر صحبت بکنیم. محمد راجب عبدالله موحد مازندرانی بود، اهل بابلسر، ازت بشنویم.
1: دقیقاً ما مازندرانی ها واقعا گوشت و پوست و استخونون با کشتیه. عبدالله موحد، من چند بار دیدم شما البته تو گزارشتون گفتیم به عنوان نابغه کشتی ایران، ایشون نابغه کشتی جهان بودن، واقعا یکی از پر افتخارترین کشتیگیرای تاریخ دنیا هستن. و واقعا من خیلی خوب، من نوجوان بودم موقع بابای منم کشتی گوه، منو با دادش کوچیکم مینداخت بعد کشتی میگه با هم کشتی میگه، یکی میگه موحد، یکی میگه من، از اون موقع اسم موحد تو ذهنم اومد. و واقعا در کنار امام علی حبیبی افتخارات کشتی دنیا بودن. و واقعا نکته‌ای که الان گفتی که ما چرا نتونستیم از این سرمایه، از این شخصیت فرهیخته، ایشون هم تحصیل کرده بودن هم تحصیل دانشگاهی داشتن، رفتن توی امریکا و از صفر، و خودش یه بار من دیدم داشت در مورد داستانش میگفت من از مکانیکی شروع کردم. ببینید، قهرمان جهان با 6 تا مدال طلا المپیک داشته باشی، بری توی یه کشور دیگه و حاضر بشی مکانیکی بکنی، اما حاضر نشی مربی کشتی بشی. چرا؟ اون فنایی که خودت بلدی رو بهشون یاد بده که اینا یه روز برن کشتی گیری ایرانی رو بزنن. این شاید در صحبت کردن خیلی ساده باشه، خب نه یاد نداد، اما وقتی به متن این کار نگاه، به عمق این کار پی میبری، ببین چقدر این عاشق ایران بوده، چی کار کردیم ما با این آدما که حاضر شدن این غربت رو بکشن اما تو کشور خودشون نباشن. شما گفتی حاضر نشد بهش کنه آقا برو کچو کروات در آقا. چرا الان ما ببین تو این چیا ببخشید مشروبم در میارم میخورن کرواتم میبندن، ببین کجا رسیدن. و این آدمایی که واقعا با جون دل ایران دوست داشتن دستشون کوتاه شد. اما در موقع آتشی من یادم نوجوان بودیم، چون ماها، من همیشه میگم یه فوتبالیست باید همه ورزش‌ها رو بلد باشه. من یادم، من همون موقع میرفتم دبیرستان بسکتبال بازی میکردم، همیشه یادم میاد که اون گزارش‌های خیلی شیرینی که آقای آتشی داشت و کار بزرگی که در کنار آقای پولیداری که شما هم گفتین و همه استقلالی‌ها، تاج‌ها و استقلال مدیون ایشون هستن. چون اگه ایشون نبود چیزی به نام باشگاه استقلال که الان این همه هوادار داره و همش در مورد استقلال صحبت میکنن، شاید خیلی آقای آتشی رو نشناسن. اما باید بدونن ایشون بود که استقلال در کنار آقای پولیداری نجات داد باشگاه.
0: بله، بریم در این قسمت برنامه، بریم بخش کوتاهی از مصاحبه اختصاصی ایران اینترنشنال رو با عبدالله موحد، اسطوره بیمانند کشتی جهان، ببینیم.
4: من هیچ وقت ولی توقع ندارم یک نفر بره زحمت بکشه مدال بیاره ولی آخر کار محرومش کنن، ممنوع خروجش کنن، پاسپورتش بگیرن ازش. این خیلی بده. وقتی موحد رو محروم و ممنوع خروج کنن، پاسپورتش بگیرن، اون جوونه که در حال پیشرفت است مایوس میشه. اگر یک ذره متوجه بشه مایوس میشه، ول میکنه ورزشو. گرچه دورم ز تو ای زادگهم، همچنان زنده به یاد تو در این جایگهم. من فراموش نمی کنم این وقت ایران رو، من اهل ایرانم، من اونجا بزرگ شدم، حامل پرچمش بودم تو میادین بزرگ جهان. چرا من فراموش کنم؟ حالا اگه به من بیمهری شده، کم لطفی شده، اونو من به حساب وطنم نمیذارم، به حساب مردم علاقمند که می اومدن توی فرودگاه ساعت 2 بعد از شب من رو کولشون می بردن. بیمهری شده به من، اگر نه تنها چیزی که من یک درگاهی پکر میکنه اونم اینه که این خدمتی رو که میتونستم من به ورزش ما بکنم از من گرفتن. همین.
0: بله، الان مسابقات باشگاهی تعطیل برگزار نمیشه. استقلال تیمیه که حالا در طول این ماه‌های گذشته چند بار صحبت کردیم با بودجه سرسام‌آور رکورد شکن برای فصل 25 لیگ حرفه‌ای بسته شد، اما حالا مشکلات زیادی روبرو هستند با اتفاقاتی که افتاده و عدم پیگیری بازی لیگ برتر. بازیکن خارجی استقلال مدت هاست که ایران رو ترک کردن، اونا که با مبالغی چند برابری نسبت به ارزش واقعیشون به ایران اومده بودن، حالا باشگاه استقلال فشار آوردن، اختیار دادن و باشگاه استقلال باید خیلی سریع در پی پرداخت مطالبات میلیون دلاری اونها باشه. یادمونم نره که باشگاه استقلال به خاطر فسخ یک طرفه و غیر موجه قرارداد منتظر محمد، هافبک عراقی سابق این تیم، از سوی اتاق حل اختلاف فیفا از حضور در دو پنجره انتقالاتی محرومه. اگر این باشگاه نتونه پول بازیکن خارجی رو پرداخت بکنه با مشکلات بیشتری روبرو میشه. این رو هم بگیم که علی تاجرنیا همه کاره باشگاه استقلال مقصر اصلی در وضعیت کنونی باشگاه، کسی که پول هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس رو به جای استفاده در زیرساخت به بازیکن خارجی افول کرده پرداخت کرده. البته مشاورش که سیدورف رو هم فراموش نکنیم که الان هیچ کاره باشگاه استقلال هم پولش رو باید بدن. ما در مورد ریخت پاشای باشگاه استقلال هشدار داده بودیم، حالا با وضعیت نیمه جنگی حاکم بر کشور و کاهش شدید درآمدهای پتروشیمی باشگاه استقلال مثل دیگر باشگاه ایران با مشکلات مالی زیادی روبرو هست. جالبه که مسئول باشگاه استقلال در گفتگو با بازیکن خارجی تیم اعلام کردن که مبالغ مربوط به قرارداد اونا تامین شده، آماده پرداخت، اما دلیل به خاطر بروز مشکلات فنی در شبکه ارتباطی و اختلال در دسترسی به سیستم های بانکی بین‌المللی این موضوع با تاخیر مواجه شد. دیگه نگفتن اینترنت قطع شده. برشک مدیرای استقلال به بازیکن خارجی تیم اطمینان دارن که به محض بازگشتشون به تهران و آغاز مجدد تمرینات پیش‌فصل تمامی مطالبات اونا به صورت کامل و نقدی پرداخت میشه. تمریناتی که معلوم نیست اصلا برای چی قراره که برگزار بشه، چون اولا بازی فعلا در کار نیست. حالا با شاهکار مدیریتی علی تاجرنیا و البته مدیران نالایق قبلی استقلال این تیم به شرط بدی رسیده. موضوع کنار گذاشتن عباس ترابیان را فراموش نکنیم. عباس ترابیان از اعضای فهرست بالای مدیران باشگاه استقلال که به خاطر به بهانه تعدیل نیرو از کار برکنار شد، او که پیشینه چند دهه‌ای در مدیریت داشت و من تعجب کردم که اصلا چرا باید با این افراد کار بکنه. به هر حال به عنوان رئیس سازمان فوتبال استقلال 5 ماه با این مدیران کار کرد. میخوایم در این مورد با محمد صحبت بکنیم. محمد، حالا استقلال به شرط کنونی رسیده، بازیکنای گرفته که کیفیت لازم داشتن، اما این کنار گذاشتن عباس ترابیان از بین اون همه مدیر هم جالبه. اون همه مدیر همه هستن، فقط عباس ترابیان زیاد بود.
1: دقیقاً تنها کسی که تو این مدیریت فعلی میشد روش حساب کرد که سر از فوتبال در میره آقای ترابیانه، چون من از زمانی که خودمو میشناسم تو فوتبال بودم ایشون هم میشناسم.
0: مسئول روابط عمومی فدراسیون بود.
1: بله، ایشون تو فوتبال تو تمام رده‌های فدراسیون بودن، فوتبال خوب میشناسن. و سوال بزرگ اینجاست، شما اگه قرار آقای ترابیانه بذارین که آقای بابایی چیکار است این وسط؟ واقعا خود آقای تاجرنیا شما سر از فوتبال در میارین؟ و این جای سواله، کسی که فوتبال بلده، کسی که صنعت فوتبال سر در میاره، کسی که با مسائل روابط بین‌الملل در ارتباطه و میتونه به شما کمک کنه، به این راحتی میتونه. خب این نشون دهنده همین اتفاقی که تو این سال افتاده و فوتبال ایران که خوبه، کشور به نابودی کشیده شده. الان این بازیکن‌ها پولشون رو میخوان، باید پولشون رو بدین. شما باید پولشون رو بدین. و سوال اینجا از کجا میخوایم بیاریم بدین؟ چجوری میخوایم بدین؟ میگن آقا ما پول نتونستیم بدیم، مشکلات داخلی داریم، به قول شما آقا روتون نمیشه، اینترنت نداریم، اینترنت هم داشت، شما پول داریم بیم بازیکن‌ها بدین. و نکته که خیلی مهمه، بازم من میگم اگه یاد بیاد ما از اینجا با هم نشسته بودیم، گفتن آقا ما سیدورف داریم میاری، ما چی گفتیم اون موقع؟
0: هم گفت نمیشه اصلا.
1: آقا برای چی قراره بیاد؟ قراره کار کنه. اگه قراره بیاد اونجا وایس کنار شما وایس کار سازمان فوتبال دستش بدین، فوتبال شما رو بسازه، اوکی بیک، خیلی هم کار خوبیه. اما قراره بیاد از اسمش استفاده کنی، خب معلومه چه اتفاقی میفته. کم تو رخ داد
0: چیزی مطمئن شدم تو این شرایط، ما تو این چند ساله هر چی گفتیم دقیقاً برعکسش انجام دادن، به خاطر اینکه شاید مثلا ما هر پیشنهاد خوبی هم که میدیم میگیم نه، چون اینو گفتم ما یه کار دیگه انجام بدیم.
1: دقیقاً برعکس بود باشه. من همیشه میگم، من یه مقطعی یه جای مربیگری میگم یه نفر بود همش مخالف من بود، حتی خود اون مالکم اومد آقا گفتم نه این باید باشه، گفتم این خیلی خوبه، این اون در واقع اون ضعفای منو میگه، چون دوستای من که دوست من روشو نمیشه بس باشه. شما بعضی مواقع از دشمنت باید یاد بگیری، چون دشمنت وقتی میاد ایراداتی میگه یا درسته یا غلطه، یا درسته یا غلطه. اگه درسته خیلی خوب، اصلا ایگنورش کن بگو مهم نیست، اگه غلطه برو درست کن بگو راست میگه این داره. و این چیزیه که ما میدونیم، چون اینا مزه که اینا هیچ گونه نه مدیر ورزش، اینا مدیرای رانتی ان. من و شما که میدونیم که اینا سر از فوتبال سر در نمیارن، اصلا نمیدونم فوتبال چیه. اینا 4 نفر میارن اسمشون رد بشه، چرا تو سوشال مدیا قور بود؟ من فدا شب تا صبح نخوابم از این قور می صدقه سرشون.
2: اضافه بکنم در مورد اون بخش پول و بازیکن‌های خارجی و اینکه چطوری می‌خواستن بدن و اینا، یه بخشش برمیگرده به اینترنت، اما یه بخش بزرگترش برمیگرده، یادتون نمیاد می‌خواستن به برانکو پول بدن، پولا رو نقد گذاشته بودن توی چمدون، برده بودن ترکیه بهش تحویل داده بودن، همین وعده رو به بازیکن‌های خارجی استقلال هم دادن. یعنی گزارش ورزشی است که مدیران باشگاه استقلال گفتن که شما بیاین ایران، ما تمام قراردادتون رو به صورت نقد به شما تقدیم می‌کنیم. اما فکر می‌کنم که بازیکن‌های خارجی استقلال بیشتر بخوان به تجربه مثلا ساپینتو نگاه بکنن، بخوان به تجربه مربی سابق سپاهان نگاه بکنن که چه جوری از ایران در اون وضعیت فرار کردن. منتها فقط شاید مثلا یه کسایی مثل اونایی که دو کشور خودشون جنگ داخلی داشتن یا دوچار بحران بودن بتونن همزاد پنداری بکنن با مدیران باشگاه استقلال، اما بقیه‌شون بعید می‌دونم که بتونن یا بخوان حتی که برگردن به ایران.
0: بله، این از وضعیت باشگاه استقلال بود. پرسپولیس دیگر تیم پرهوادار پایتخت هم که در خدمت حکومت و البته به کنسرسیوم بانکی وابسته است، متشکل از بانکایی که پیش از این هم در حوالی ورشکستگی بودند یا شرایط اسفناکی داشتن، الان که دیگه کشور در این شرایط قرار داره در خطر ورشکستگی واقعی قرار دارن. با وجود این همه مشکل برشکل بازیکن گرفتن، چون اونا مثل استقلال محروم نبودن از گرفتن بازیکن، در این فاز چند تا بازیکن گرفتن، بازیکنی که فقط چند تا بازی کردن و باشگاه موظف حقوقشون رو تمام و کمال پرداخت بکنه. همون موقع ما در برنامه صحبت کردیم. اما باشگاه پرسپولیس هم که مثل استقلال در راه اندازی چیزی به اسم موکب توی خیابونا و تبلیغ برای نظام کم نذاشته، دائما داره تبلیغات حکومتی میکنه. اما باشگاه پرسپولیس برای اینکه سرسپردگی خودش به حکومت رو نشون بده، در اقدامی عجیب افشین پیروانی رو به خاطر سفر به آمریکا و حاضر نشدن به اینکه برای جمهوری اسلامی استوری اینستاگرامی بگذاره، رسما از مدیریت تیم فوتبال پرسپولیس کنار گذاشته. کسی که سالها در روزهای سخت کنار پرسپولیس بوده، از با تعصب ترین پرسپولیسی ها بوده در سالیان گذشته و البته کارش رو هم خوب بلد بود. برشک ناراحت کننده است که افشین پیروانی یکی از نام‌های درخشان فوتبال ایران رو باشگاه پرسپولیس کنار گذاشت. محمد، افشین واقعا حیف شد.
1: البته من خوشحالم، من خوشحالم افشین با اینا کار نمیکنه، چون واقعا افشین و افشین ها میتونن نشون بدن که با هر بهایی نباید کار کرد، که این کارو کرد. قشنگ بلند شد، دست پشت پا زد به تمام اون واقعا عشقش پرسپولیس. من میشتم افشین از فکر کنم 17 سالش بود، کمتر 17 سالش بود، تو اردیم ملی با ما اومده بود و خیلی بچه بود اون موقع، خیلی سنش کمتر از 4 5 سال من کوچیک‌تره و واقعا عاشق پرسپولیسه، همه زندگیش پرسپولیسه. و اینجاست که هوادار پرسپولیس مطمئن باشه چرا افشین پیروانی حاضر نمیشه با هر بهایی. ما اینجا همش داریم صحبت میکنیم، با هر بهایی، آدمایی که با هر بهایی کار نمیکنن ارزنده است، ارزش داره و من واقعا خوشحالم، افتخار میکنم به رفاقت با افشین پیرومانی. چرا؟ چون حاضر نشد با هر بهایی کار کنه. در صورتی اگر میومد یه استوری میذاش، یه استوری همین چیزی که الان به اسم استوری که پاک میکنه، سفیدشویی میکنه به عنوان میناب. ببینید ما هممون دلمون شکست است برای میناب، هیچ کس منکرش نیست، دختر بچه‌هایی که کشته شدن. اما سوال من اینجاست، چرا جمهوری اسلامی از خون این بچه‌ها داره سوء استفاده میکنه؟ آیا اون هواپیمای 176 هواپیمای در واقع اوکراینی، اونها ایرانی نبودن؟ چرا حرف از اونا نمیزنیم؟
0: 35,000 نفر آدمو کشتن در دو روز.
1: پس چه؟ ببین شما دارین از خون بچهای میناب برای خودتون استفاده میکنید و تو این شرایط ما میبینیم خیلی ها به عنوان اینکه ما داریم از بچهای میناب استفاده میکنیم، دارن سفیدشویی میکنن، در واقع تا حدود زیادی من دارم میگم خونشویی میکنن با شرایطی که در حال حاضر آدمای مثل افشین پیرومانی حاضر نیستن وارد این راه بشن و اونا شدن و اینجاست تفاوت افشین و اون آدم. من بهش افتخار میکنم واقعا.
2: من اضافه کنم که سروش رفیعی رو هم نباید نادیده بگیریم دیگه. رسما اعلام کردن که البته به این دلیل که در تمرینات شرکت نکرده و برنگشته سر تمرینات، از باشگاه پرسپولیس کنار گذاشته شده. اما خب همه دلیلش رو میدونیم، به خاطر اینکه راهی کانادا شده و حاضر نشده که همراهی بکنه با اون چه که مدیر عامل فعلی پرسپولیس میخواد، اون چه که الان مدیران فدراسیون میخوان. اما من بعد از یه نفر دیگه هم اسم ببرم اینجا، یک جوانی که جوان 21 ساله‌ای که به دست جمهوری اسلامی اعدام شد. امروز روز جهانی کارگر بود و پدر آزادور گفته که من این پسرم رو با نون کارگری بزرگ کرده بودم و میخوام یک رفرنسی هم بدم، یک اشاره هم بکنم به صحبت هایی که تصویرش رو میبینیم. به این که گفتن که ما برای تعدیل شدن کارگران نمیدونم برای این برای اون برای همه اینها برنامه داریم، اما کسی صدای پدر آزادورا نشنید، به جای اینکه بخوان بهش هدیه‌ای بدن فرزندش هم ازش گرفتن.
0: بله متاسفانه از این جنایت ها روز به روز داریم بیشتر میشنویم. متشکرم محمد تقوی، متشکرم از رها پوربخش. اعدام هم هنوز ادامه داره و متاسفانه این اعدام ها روز به روز داره بیشتر و بیشتر هم میشه. حتی رسیم به لحظات پایانی برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه هتریک دیگه برمیگردیم، بیشتر درباره فوتبال صحبت میکنیم. با امید آزادی ایران بدرود.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بش نیافتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملن.
9: ایو.
10: بروکسل.
11: لس آنجلس.
12: کالگری.
13: بلی.
14: کنگره آمریکا.
15: بیروت.
16: تمام.
17: با ما بمانید.
18: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. پس از اون که خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد مقام های حکومت ایران متن تازه ترین طرح مذاکرات با آمریکا رو به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده از آخرین پیشنهاد ایران راضی نیست. ترامپ همچنین گفته به تازگی با تهران گفتگو شده و رهبران تهران باید با هم به توافق درستی برسند.
1: وقتی با ایران سر و کار داریم، همانطور که میدانید رهبری آنها بسیار پراکنده و ناهماهنگ است و حتی با یکدیگر هم روابط خوبی ندارند. آنها با هم کنار نمیان، به شدت سردرگم هستند از اتفاقی که افتاده، چون در اصل بخش بزرگی از نیروهای نظامیشان از بین رفته است. اما ما همین تازگی با ایران گفتگویی داشتیم، ببینیم چه پیش میاد. ولی باید بگویم که من راضی نیستم. رهبری آنها بسیار پراکنده است و مدام با هم بحث میکنند. یکی چیزی میگوید و دیگری چیز دیگری. آنها بسیار سردرگم هستند. صادقانه بگویم کشورشان به شدت آسیب دیده. نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته و متاسفانه بسیاری از سربازانشان هم از دست رفتند. آنها باید به توافق درستی برسند. در حال حاضر من از عملکردشان راضی نیستم.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید رئیس جمهوری آمریکا از ابتدای شروع حملات خواستار تسلیم جمهوری اسلامی یا نابودیش بوده و اکنون هم تغییری در این موضع ایجاد نشده.
2: بنده هم در مقاله‌ای که در روز 21 آوریل برابر با اول اردیبهشت برای ایران اینترنشنال انگلیسی نوشته بودم، در خط آخرش این رو صریحاً اشاره کردم که پرزیدنت ترامپ خواستش کاملا 0-1 هست، پذیرش و در واقع تسلیم و یا دتونیشن یا انفجار یا نابودی. بنابراین با توجه به این که پرزیدنت ترامپ در پیش از این هم گفته بود که بمباران شدید میکنه، جهنم رو بر سر جمهوری اسلامی در واقع خراب میکنه، مشخص هست که منظورش از مذاکره دو جانبه و توافق پذیرش تمام اون شرایطی هست که پرزیدنت ترامپ از قبل تعیین کرده بوده که در متنش تحویل دادن اورانیوم غنی شده به ایالات متحده آمریکا قرار داره، ولی از پایان در واقع اون مرحله از درگیری ها که پرزیدنت ترامپ اعلام آتش بس کرد ولی تا یک روز پس از اون سپاه درگیری ها رو با پرتاب موشک به امارات و دیگر کشورها ادامه داد، باید این وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود آورده جمهوری اسلامی به پایان برسه و جمهوری اسلامی نمیتونه انتظار داشته باشه که از ایالات متحده آمریکا که بیاد و به صورت در پاسخ در واقع دست از محاصره دریایی جمهوری اسلامی برداره، چرا که با حمله‌ای که جمهوری اسلامی در طی این درگیری‌ها کرد به دیگر کشورهای منطقه علاوه بر اسرائیل و اینکه 90% موشک‌ها رو جمهوری اسلامی بر سر کشورهای منطقه ریخت، عملاً فشاری هم هست بر پرزیدنت ترامپ که به این سادگی‌ها در برابر جمهوری اسلامی از خودش نرمش نشون نده. بنابراین ما کماکان در اون وضعیت 0-1 هستیم که در پرسش حضرت عالی ملحوظ هست.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، عباس رخشی با وزرای خارجه ترکیه، مصر، قطر، عربستان سعودی، عراق و آذربایجان درباره شرایط منطقه و راه‌های توافق با آمریکا گفتگو کرده. او در این گفتگوها بر تمایل جمهوری اسلامی برای پایان بخشیدن به جنگ تاکید کرده. رخشی امروز جمعه با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم تلفنی گفتگو کرد. سپاه زنجان اعلام کرده روز جمعه 14 نفر از نیروهای گردان تخریب سپاه انصارالمهدی در جریان خنثی‌سازی مهمات عملکردی حملات اخیر کشته و 2 نفر زخمی شدند. سپاه زنجان توضیح بیشتری در مورد چگونگی این اتفاق نداده. بنابر گزارش ها پروازهای برخی شرکت های هواپیمایی ترکیه به مقصد تهران از استانبول و برعکس از شامگاه روز جمعه به حالت تعلیق درآمده یا لغو شدند. بررسی وبسایت فرودگاه استانبول هم نشان می‌دهد کلیه پروازهای به مقصد تهران شرکت ترکیش ایرویز لغو شده. هنوز دلیل این موضوع اعلام نشد. نگرانی ها در خصوص وضعیت سلامت نرگس محمدی ادامه دارد. بنیاد نرگس محمدی خبر داده که نرگس محمدی در پی وضعیتش در زندان دو بار به طور کامل هوشیاری خود را از دست داده و درگیر حملات شدید قلبی شده، به شکلی که پزشکان زندان تشخیص دادن وضعیت او در زندان قابل مدیریت نیست. به گفته بنیاد نرگس محمدی، او دارای سابقه سکته قلبی است و مقامات مسئول تا رسیدن وضعیت این زندانی سیاسی به مرحله تهدید جانی اقدامی نکردند. حسن نوئه‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، میگوید نرگس محمدی سابقه طولانی در بیماری‌های قلبی و حتی سابقه آمبولی ریه دارد و ادامه حضورش در زندان به شدت میتواند خطرناک باشد.
3: نرگس محمدی همواره بیماری متعدد داشته که میشه راجع به صحبت کرد، ولی مهمترین مسئله اینه که در هفته‌های اخیر وضعیت قلبی او به هیچ وجه مناسب نیست. در 4 فروردین دچار بیهوشی به مدت 2 ساعت شده، در روزهای اخیر بارها از تنگی نفس شکایت کرده و فشار خونش نوسان خیلی شدید داره، در حد 17 و 18 سانتی متر جیوه فشار سیستولیک تا 6 و 7، یعنی اینقدر میتونه تفاوت داشته باشه در حین یک روز. وضعیت فشار خونی خوبی به شدت نگران کننده است. او 3 بار عمل آنژیوپلاستی داشته، از جمله استنت در قلب خودش داره و امروز که مراجعه کردن، یعنی همونجوری که شما فرمودید، در زندان مدت زیادی نگه داشتن، در بهداری زندان نهایتاً یک پزشک متخصص اعصاب و مغز و اعصاب اونجا حضور پیدا کرده و گفته موضوع صرفاً موضوع قلبی هم نیست، الان نگرانی هست در مورد این که به سکته مغزی هم مبتلا بشه. اینا علاوه بر این هستش که سابقه آمبولی ریه داره، علاوه بر این هستش که خب از دیسک کمر رنج می‌بره، این که خب به تومور استخوان مبتلا بوده و اینکه مشکل بینایی داره. تمام اینها شرایط رو ایجاد میکنه که خب ادامه حضورش در زندان به هیچ وجه از نظر سلامتی امکان پذیر نیست. در این شرایط متاسفانه هنوز او برخلاف گذشته که یک بار در واقع حکم عدم تحمل کیفر رو گرفته بود سالها پیش از 1389، در این سالهای اخیر به هیچ وجه برای او با وجود اینکه بیماری ها به شدت تشدید شده حکم عدم تحمل کیفر رو صادر نکرد. در سیستم قضایی کاملا غیر قانونی و ممنوع قوانین خودشون هم برخورد میشه، مطابق قانونی که اونها در سال 1400 تصویب کردن. به واقع سازمان زندان ها قانونش هست، باید الان که در زنجان هست دادستانی زنجان تصمیم بگیره نسبت به این که مطابق همون خواستی که پزشک قانونی اونجا داره، 3 نفر از پزشکان اونجا این رو تایید کردن که او حداقل باید به برای 1 ماه مرخصی بگیره برای درمان خودش و این اختیار رو قاعدتا دادستانی زنجان داره که چنین اقدامی بکنه مطابق قانون خودشون.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به خبر کوتاه از جهان. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفته ناو هواپیمابر USS جرالد فورد خاورمیانه را ترک کرده و همکنون 2 ناو ابراهام لینکلن و جورج بوش در منطقه مستقرند. در همین حال در ادامه افزایش تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه سنتکام گفته یک بالگرد سنگین متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا

0: بسته باشد، این موضوع در صدر دستور کار گفتگوهای دو جانبه قرار خواهد گرفت. او گفته داشتن روابطی با ثبات، سالم و پایدار میان چین و آمریکا نه تنها به نفع هر دو کشور است، بلکه به نفع تمام مردم جهان است.
1: سفیر چین در سازمان ملل روز جمعه در یک کنفرانس خبری اینجا در مقر این سازمان گفت که بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت فوریه. چین از ایران و هم از ایالات متحده آمریکا خواست که تنگه هرمز رو فوراً باز بکنند و برای کاهش تنش‌ها هم گام‌های عملی بردارند. فو کونگ سفیر چین در سازمان ملل گفت که ایران باید محدودیت‌ها در تردد دریایی رو لغو کنه و ایالات متحده آمریکا هم باید به محاصره خودش در آب‌های ایران پایان بده. این مقام چینی تاکید کرد که تنها راه حل تنش‌ها راه حل دیپلماتیک. سفیر چین همچنین گفت اگر تا زمان سفر دونالد ترامپ به چین تنگه هرمز همچنان بسته بمونه، این موضوع به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای دو جانبه تبدیل خواهد شد. در این حال چین تاکید کرد که روابط این کشور با آمریکا فراتر از این بحرانه و در حال حاضر هر دو کشور در حال آمادگی برای این سفر تاریخی هستند. سفیر چین گفت که حفظ روابط با ثبات پایدار و قابل اتکا میان دو کشور نه تنها به نفع دو طرف بلکه به سود کل جهان. چین این ماه قرار هست که ریاست شورای امنیت رو بر عهده بگیره و قرار هست که جلسات مختلفی هم درباره خاورمیانه برگزار بشه و همزمان چین و روسیه در حال کار بر روی قطعنامه‌ای درباره تنگه هرمز هستند. همزمان با اینکه تنگه هرمز همچنان یکی از مسائل مورد نگرانی شورا با وجود بنبست ها میان اعضا باقی مونده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد به وقت ایران. با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

کنی جوری یا اینجا نیستی قلب من اونجاست.

0: امشب در 24 ترامپ با رد پیشنهاد ایران میگه از دستیابی توافق با جمهوری اسلامی مطمئن نیست.
1: ایران wants to make a deal because they have no military left essentially.
0: رئیس جمهوری آمریکا گفته از مذاکره با تهران ناراضیه و تاکید کرده رهبری در ایران پراکنده و گسسته شده. گام تازه برای بازگشایی تنگه هرمز به ابتکار فرانسه و بریتانیا. پاریس میگه این طرح مکمل تلاش‌های آمریکاست. ادامه تهدیدات جمهوری اسلامی علیه کشورهای حوزه خلیج فارس. نماینده مجلس میگه امارات لانه اسرائیل شده. ابوظبی هم میگه هیچ توافقی با تهران قابل اعتماد نیست.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ میگه از آخرین پیشنهاد ارسالی جمهوری اسلامی رضایت نداره و تاکید کرده مذاکرات همچنان به صورت تلفنی در جریانه، هرچند که او مطمئن نیست توافقی حاصل بشه. به گفته رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر فقط دو گزینه در قبال حکومت ایران وجود داره، یا توافق یا بمباران شدید. ترامپ در جواب سوال خبرنگار ما سمیرا قرایی با تمجید از نقش مثبت اسلام آباد در مذاکرات به بحران رهبری در درون حکومت ایران اشاره کرده و گفته رهبری در جمهوری اسلامی از هم پاشیده و نابود شده. خود خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید با ماست. سمیرا، همین چند دقیقه پیش از رئیس جمهور سوال پرسیدی، به نظر نمیاد که او خیلی راضی باشه از روند چانه زنی ها با تهران.
3: به هیچ عنوان، و درخور توجه بود به این خاطر که خب ما از امروز صبح، حالا به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، راجع به پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی شنیده بودیم. اینکه پیشنهادات تازه دادن تغییر کرده پیشنهاداتشون در قیاس با اون چیزی که هفته پیش تسلیم پاکستان کرده بودند. آقای ترامپ راضی نبود. از روز دوشنبه ویتکاف نشسته بود با طرف ایرانی، روی اون پیشنهادات کار کرده بود و اعلام شد که این پیشنهادات تسلیم پاکستان شده. و 9 صبح هم به وقت ما اینجا در آمریکا گفتند که پاکستانی ها اون رو در اختیار دولت آمریکا قرار دادن. ولی وقتی آقای ترامپ آمد در جمع خبرنگاران صحبت بکنه، خیلی واضح بود که هیچ چیزی در اون چیزی که جمهوری اسلامی جلوش گذاشته توجهش رو جلب نکرده و چندین بار خیلی روشن گفت بعید میدونه که بتونه توافقی به دست بیاره. گفت اونها از ما چیزهایی میخوان که من نمیتونم باهاش موافقت بکنم. من هم از آقای ترامپ سوالی پرسیدم راجع به بحث اسلام آباد. هفته پیش زمانی که آقای ترامپ آمد گفت آتش بس رو تمدید میکنه و بعد آمد اعلام کرد که من تیمم رو نمیفرستم، 18 ساعت پرواز لزومی نداره که این همه راه رو برند و در نهایت هم کاغذی رو جلوی ما بگذارن که به درد ما نمیخوره، ازش پرسیدم که آیا این بار با توجه به این پیشنهادات تازه که دریافت شده حاضر هست که بفرسته تیمش رو به اسلام آباد؟ بریم بشنویم پاسخ آقای ترامپ رو.
4: We have great respect for Pakistan and Islamabad and
5: ما احترام زیادی برای پاکستان و اسلام آباد قائل هستیم و همچنین احترام بسیار زیادی برای نخست وزیر و فیلد مارشال داریم. آنها همچنان با ما همکاری میکنند، اما این سفر بسیار طولانی است و ما در حال حاضر همه چیز را از نظر مذاکرات به صورت تلفنی پیش میبریم. آنها تلاش کردند، اما مطمئن نیستم که هرگز به نتیجه برسند. اختلافات بسیار زیادی وجود دارد. رهبران ایران مشکلات زیادی برای کنار آمدن با یکدیگر دارند. رهبری بسیار پراکنده است. 2 یا 3 گروه، شاید حتی 4 گروه وجود دارد و این یک رهبری بسیار ناهماهنگ است. با این حال همه آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما اوضاعشان کاملا به هم ریخته است.
3: فرداد، نکته‌ای که وجود داشت در صحبت آقای ترامپ در مجموع تمامی جواب‌هایی که به خبرنگاران داد راجع به ایران، یک کلمه جدید اضافه شده به صحبت آقای ترامپ و اون عبارت دیز جوینتد هست، یعنی گسستگی، یعنی جوین بودن، اون اتصال افراد در بدنه نظام جمهوری اسلامی از بین رفته. این بسیار نکته مهمی بود. در صحبت با من به این اشاره کرد و گفتش که پیشنهاداتی دادن، بعید میدونم که به توافق برسن. بعد گفت 2, 3 و حتی 4 گروه هند که اینها دارن با هم رقابت میکنند و میخوان با ما به توافق برسن. و بعد این خط صحبت رو ادامه داد، این از هم گسسته بودن افراد مختلف در بدنه نظام جمهوری اسلامی رو ادامه داد و اینکه اینها به جان هم افتادن و همگی هم میخوان با ایالات متحده توافق بکنند و تاکید کرد که حتی اون افراد تند رو هم به دنبال این هستن که با ایالات متحده توافق بکنن. روشن نیست دقیقاً این 3-4 گروهی که راجبش آقای ترامپ صحبت میکنه چه کسانی هستن. اینجا در رسانه ایالات متحده یک دوگانه درست شده که در این دوگانه IRGC یا سپاه پاسداران رو که بسیار هم اینجا داره راجبش صحبت میشه با همین عبارت، اینها رو یک طرف میگذارند و قالیباف و عراقچی و پزشکیان رو به عنوان افراد میانه روتر یک طرف دیگه. این چیزیه که رسانه ها ترسیم میکنند. ولی خب دولت آقای روبیو صحبتاشو شنیدیم که او موافق نیست با این صورت بندی. الان آقای ترامپ داره از 3 یا 4 گروه حتی صحبت میکنه، راجع به از هم گسستگی این افراد داره صحبت میکنه و در این حال اشاره کرد به جلسه‌ای که روز گذشته اینجا در کاخ سفید داشت با دریابود کوپر، با ژنرال دنکین رئیس ادارات مشترک نیروهای مسلح. 45 دقیقه اون جلسه به طول انجام میده. اعضای تیم شورای امنیت ملی آمریکا هم بودند. گزینه‌های جلوی آقای ترامپ گذاشته که انفجارهای بزرگ رخ بده، این اصطلاحی بود که به کار برد. میدونیم که در جلسه دیروز راجع به حملات برق‌آسا بسیار سنگین و کوتاه مدت صحبت شده، گزینه‌های جلوی آقای ترامپ گذاشته شده، این رو بهش اشاره کرد و گفت یا میتونیم بریم اونجا و بزنیم همه چیز رو منفجر بکنیم یا به یک توافق برسیم، داریم میبینیم که میخوایم چه بکنیم. ولی همزمان به شکل مداوم هم راجع به این صحبت میکرد که نمیتونه توافق بکنه، توافق در کار نیست، جمهوری اسلامی نمیتونه به اون حدی برسه که با ایالات متحده بتونه توافق بکنه. یک نکته دیگر رو هم بگم در خور توجه هست، این رو از وزارت دفاع ما امروز شنیدیم و اون اینه که گروه ضربتی باکستر هم امروز وارد منطقه شده. فرداد
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. در ایران شماری از امامان جمعه میگن برنامه هسته‌ای و موضوع تنگه هرمز قابل مذاکره نیست و پافشاری آمریکا برای گفتگو تسلیم کردن ایرانه. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس با همتایانش در ترکیه، قطر و عربستان سعودی تاکید کرده تهران با وجود به گفته او سوء ظن مطلق به واشنگتن وارد دور جدید مذاکرات شده. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما هستند. آقای حسامی، این که آقای ترامپ دائما میگه که حکومت در ایران رهبریش گسسته شده، یک رهبری منسجم وجود نداره، گروه های مختلف با هم درگیرن، طبیعتا به طرفی که داره با او چانه زنی میکنه خب در داخل ایران کمک نمیکنه. چرا به نظرتون همش پررنگ میکنه این موضوع اختلافات در داخل ایران رو؟
6: من یه مقدارش فرافکنی راجع به در واقع مقصر دونستن جمهوری اسلامی و اینکه ما رهبری عوض شده و اختلافای هست، ما حملاتمون اثر کرده و این نراتیو یا اون روایتی رو که دوست دارن تعریف کنن که این اتفاق افتاده و ایران ضعیفه و نمیتونه تصمیم بگیره. این به نظر من این بیشتر، و بعدم میدونید که وقتی ترامپ صحبت میکنه شما رو میبره یه جای دیگه ای که اصلا راجع به ریزکاری و ظرافت مذاکرات صحبت نکنید. خب همین حرف هم میشه راجع به آمریکا زد، همجور که میدونید اکثر بایستی توضیح میداد که چرا مهلت 60 روزه ریاست جمهوری تموم شده برای به اصطلاح درگیری نظامی و یا بایستی تمدید بشه یا بایستی متوقف بشه. موضع اونا این است که ما بالاخره متوقف شده و حمله در کار نیست فعلا. بنابراین یا وقتی که مثلا صحبت میکنن راجع به ریزکاری های غنی‌سازی اورانیوم که همجور که میدونید ویتکاف جزء بسته پیشنهادیش این بود که غنی‌سازی در ایران برای مسائل مثلا پزشکی ادامه پیدا کنه یا باشه، در صورت که ترامپ میگه من خبر ندارم، اگرم خبر داشتم موافقت نمی کردم. خب این به نظر من جزء شیوه مذاکره است و این فرافکنی وجود داره که مقصر یک کسی دیگه است، ما داریم سعی میکنیم اینو حل کنیم. من اینو اینجوری میبینم.
0: آقای دانشگر، در این مدت شبیه ترن هوایی بالا پایین زیاد شده، یعنی بارها شده که فکر کردیم در آستانه جنگ، دوباره احساس کردیم که به مذاکره و توافق نزدیک شده و برعکس. ولی الان با توجه به دارایی های جدیدی که آمریکایی ها به منطقه منتقل کردن، با توجه به روی کردی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور خاص از امارات متحده عربی داریم میشنویم و حتی حرفایی که از طرف هیئت‌های ایرانی به گوش میرسه، بوی توافق به مشام نمیرسه. آیا فکر میکنید که رویارویی یک جنگ دوباره در همین افق نزدیک ما احتمالاً دوباره شاهدش خواهیم بود؟
7: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان شنوندگان ایران اینترنشنال و میهمان برنامه. من فکر میکنم که محتمل ترین سناریو الان سناریوی درگیری است، امروز اکنون و اینجا که ایستادیم. شواهد و قرائن حکایت از این دارن، یک گسست و شکاف پرناشدنی وجود داره که قابل هیچ پل زدنی هم نیست میان آنچه ایالات متحده میخواد. به نظر من خواسته های ایالات متحده، حالا علارغم مسائلی که در مورد جزئیات وجود داره، کلیاتش بسیار روشنه، مربوط به نه امروز و دیروز بلکه از دهه 80. یعنی جمهوری اسلامی باید وارد یک توافق جامع و فراگیر بشه و مسائلش رو در مورد بازی ضد نظم با آمریکا حل و فصل بکنه و ایالات و جمهوری اسلامی نمیخواد این کارو بکنه. یعنی الان نه رهبری داره که کلامش فصل الخطاب باشه، یعنی سه عنصر ارتباط، اعتماد و انسجام که لازمه و ضرورت گرفتن چنین تصمیمات بزرگی است و ایالات متحده در موردش وضوح داره. جمهوری اسلامی نمیتواند برنامه غنی سازی داشته باشه، جمهوری اسلامی نمیتواند نیروی نیابتی داشته باشه که نقض حاکمیت ملی کشورهای منطقه رو بکنه، جمهوری اسلامی نمیتواند شک‌های بالستیک داشته باشه که برد اونها بتواند تهدید موجودیتی برای اسرائیل ایجاد بکنه. در یک کلام نمیتونه یک بازیگر ضد نظم باشه، نمیتونه خواهان نابودی کشور باشه، عضو سازمان ملل به نام اسرائیل. اینا خیلی روشنه، آمریکایی‌ها تصوراتش روشنه. در طرف جمهوری اسلامی اساساً نه اراده‌ای وجود داره، موانع ایدئولوژیک بر سر راه چنین چرخشی وجود داره و موانع ساختاری الان بروز پیدا کرده. یعنی با غیبت رهبری که نمی‌شود با او ارتباط گرفت، نمی‌شود اجزای مختلف این مجمع الجزایر پراکنده در اون ساختار قدرت رو انسجام ایجاد کرد. خانم قرایی خبرنگار شما اشاره کردن به این عبارتی که آقای ترامپ مرتب داره اشاره میکنه بهش، یعنی disjointed، یعنی مقام اون انسجام رو نداره ساختار که بتواند به یک اجماع برسه، اون هم بر سر چنین پرونده کلانی، پرونده مهمی که چرخشه و معناش هم استحاله موجودیتی جمهوری اسلامی است. اینا دست به دست هم داده و عملا امکان رسیدن به توافق رو در یک بنبست قرار داده. وقتی بنبست شکل میگیره، راه خروج از بنبست جنگه، ولی این جنگ الان دیگه ترکیبیه، یعنی بخشیش اقتصادیه، کاری که عملا آقای بسنت داره انجام میده به عنوان یک جنرال جنگ اقتصادی در میدان، به علاوه بخش دیگریش که نظامیه و شما اگه در اخبار حتما خوندیم و خوندیم اینه که آقای کوپر و آقای دنکین حرفشون اینه که برای، و پنتاگون اساسا حرفش اینه که برای خروج از بنبست دیپلماتیک باید یک مواجهه نظامی انجام بشه. این یه مسئله است. در طرف ایرانی هم اساسا چون جمهوری اسلامی در برای حل مشکلات داخلیش راه برون رفتی نداره، در مسئله حکمرانی، در حل مسائل اقتصادی، راه رو جز در یک مواجهه نمیبینه. شما تحلیلگران نزدیک به نظام جمهوری اسلامی این روزها بشنوید و پیگیری بکنید، حرفش اینه که ما اگر این جنگ اقتصادی فقط و فقط محدود بماند و ادامه پیدا بکنه، دراز مدت بشه، خیابان رو از دست خواهیم داد، مجدداً موج ناآرامی ها بروز خواهد کرد. بنابراین خب حالا چیکار بکنیم؟ بریم به استقبال یک مواجهه نظامی. اینا دست به دست هم داده، به نظر میرسه مجموعاً رویارویی رو اجتناب ناپذیر کرد.
0: آقای حسامی، مشخصه که خود دیپلماسی به گره خورده، اما خود جنگ هم در زمانی که ایران و آمریکا و اسرائیل درگیرش بودن یک جایی به بنبست خورد، برای همین اصلا آمدن پای میز مذاکره. جمهوری اسلامی کارتهایی رو کرد مثل همین بستن تنگه هرمز، حملات بدون تبعیض علیه کشورهای منطقه. خب الان اگر دوباره بخواد جنگ شروع بشه، چه آرایشی، چه تکنیکی، چه استراتژی باید آمریکا و به تبع اون اسرائیل دنبال بکنن که نتیجه متفاوت بگیرن؟
6: بله، خب این سوال چند میلیون دلاریه. اگر الان به اینجا رسیدیم که بستن تنگه هرمز و به اصطلاح واکنشی که آمریکا الان نشون داده، من فکر کنم وارد یک به اصطلاح جنگ اقتصادی فرسایشی شدیم. در واقع ببینن کی زودتر تسلیم میشه، چون اگر این ادامه پیدا کنه مسئله اقتصادی ایران و نتونه نفت بفروشه، یا الان دیگه سفر ترامپ به چین و مذاکرهایی که با چین و شی میخواد انجام بده، تحت شعاع این قرار قرار میگیره و من فکر میکنم که این از نظر اقتصادی هم برای آمریکا هم برای ایران خب یک هزینه سنگینی برای دنیا هم داره. بنابراین من اینو اینجوری میبینم که وارد یه فاز دیگه شدیم. حالا آیا در این فاز، در این مرحله راه حل سیاسی میتونه ارائه داده بشه که مسائل رو حل کنه؟ من بر این باور نیستم که مطالبات عوض شده، یعنی به خاطر جانشینی خامنه ای یا مجتبی الان سرکار بودن یا مریض بودن یا مجروح شدن مطالبات جمهوری اسلامی عوض شده. همونجور که شما اشاره کردید، هم امام جمعه تهران هم امام جمعه مشهد علم الهدا خیلی محکم دوباره راجب این که ما موضوعمون راجب مسئله اتمی ایران عوض نشده، راجب تواناییمون، راجب مسئله به اصطلاح رو در روی با آمریکا و هنوز حتی انتقام سلیمانی رو نگرفتیم. بنابراین اون روایتی که از اونجا بیرون میاد از این موضوع است که ما هنوز سر کاریم و هنوز داریم مبارزه میکنیم. بیشتر مسائل به محاسبه نیست، یعنی کلکولیشن نیست، میس کلکولیشنه که بعضی وقتا دست خودتو بیشتر از اونی که هست میبینی. من فکر کنم آمریکا هم در این موضوع در واقع زینفه که چجوری بتونه این مسئله رو حل کنه، چون تنگه هرمز فقط مسئله آمریکا هم نیست، الان مسئله کشورهای منطقه هم هست. تا کی میتونن اینو تحمل کنن و آیا راهکار سیاسی وجود داره راجع به اصطلاح تنگه هرمز؟ پیشنهاد جمهوری اسلامی این بود که تنگه هرمز رو باز کنیم واسه هر دو طرف، بعد وارد صحبتهای حالا اتمی و اینا بشیم. و من اینجوری دارم میبینم که صحبتهایی که راجع به تشرهایی که راجع به حمله هست ممکن هنوز رو میز باشه برای امتیاز گرفتن، اما راهکار سیاسی همونجور که شما گفتید اگر وجود نداشته باشه دوباره همین موزل وجود داره. تا چقدر زیر ساختا رو بزنن، تا چقدر میتونن از طریق هوایی این مسئله رو حل کنن، و این نظر من هنوز موزلی که ترامپ باید بهش جواب بده. من فکر کنم اون جنگ فرسایش اقتصادی اینجوری، حتی روزنامه یا سایت دنیای اقتصادم از یک جنگ سرد اقتصادی بین آمریکا و جمهوری اسلامی داره می نویسه این روزا.
0: آقای دانشکر، یک ضربه‌ای که به نظر هر دو طرف دردش رو شاید حتی بیشتر از خود جنگ تمام عیار احساس کردن همین داستان بستن تنگه هرمز بود، چه موقعی که ایران بست و اقتصاد منطقه و جهان متاثر شد، چه الان که آمریکا رو به کشتی‌های ایرانی یا کشتی‌هایی که به بنادر ایرانی میرن و میان بسته و طرف ایرانی به روشنی دردش رو داره احساس میکنه. جنگ می‌دونیم که کم هزینه نیست، غیر قابل پیش‌بینی است در زمینه‌های مخالفت‌های داخلی داره، حتی در داخل ایران هم ممکنه بعضیا رو دد بکنه، حتی نگاه ها متفاوت بشه، کسانی که در ابتدا موافق جنگ بودن مخالف جنگ بشن، هزینه های ناخواسته داره، تلفات غیر نظامی داره. آیا از نقطه نظر استراتژیک اتفاقا بهتر نیست برای آمریکا که این رو فرسایشی بکنه، همین محاصره تنگه هرمز رو ادامه بده به امید اینکه اعتراضات داخلی فشار اقتصادی حکومت رو از پا بندازه؟
7: ببینید، من فکر میکنم که طولانی شدن این بیش از یک حدی از یک جایی به بعد، عرضم این نیست که کل اساساً این رو، این گزینه رو ایالات متحده کنار خواهد گذاشت، اما در کنار گزینه نظامی استفاده خواهد کرد برای اینکه این محاصره اقتصادی رو دردناکتر بکنه برای جمهوری اسلامی. محاصره اقتصادی به تنهایی از منظر جمهوری اسلامی نه تنها به اصطلاح قابل تحمله، بلکه حتی مطلوبه. به این معنی که در بورس کیس سناریو، در بدترین سناریویی که تصویر میکنن، اینه که منجر و منتهی بشه به ظهور و بروز یه سری اعتراضات خیابانی. خب اعتراضات خیابانی هم از منظر محاسبات اونا با سرکوب خونین حل و فصل میشه، چون معترضان رهبری ندارن، به قول اینا متشکل نیستن، سازماندهی ندارن از منظر جمهوری اسلامی. بنابراین وقت کشی، زمان خریدن و به اصطلاح واگذار کردن به فرسایشی شدن مسئله اقتصاد، هزینه ها نارضایتی رو با توجه به مثلا در پیش بودن انتخابات میان دوره ای، مسابقات جام جهانی، از نظر محاسبات مقامات جمهوری اسلامی دارم میگم، نه تنها بد نیست بلکه حتی مطلوبه، بلکه یک عده‌شون به اون سمت دارن سوق میدن که بله آقای ترامپ خسته میشه در نهایت، چون دنبال پیروزی سریع بوده، برق‌آسا بوده.